Nach Dil Kjol e Shin no Hjolturi Ogelish, Gusid the Moramasa, Andrew Caden, Conor McDonough, Catherine McHugh, Gus John Blake, the Glown Column Killer, the International, Achum Sean McGuire, Agus Liam Donnelly, Atra, Agus Sunreal Untachsoner, Dera, The Bird in the Bush. Femur Tasa Gufshir Gama, Hurimir Lechele, Lissansa, Erarti, Radio Nagelta, Ledini, Tusna Haurain is Ansa Lish Nagail, Dahad Auron Erfad, Agus Vina Haurain Erfad Leklus, Chlár Ghonel, sé sin kosher hiúil ar an darna lás fethe agus ar an dríú lás fethe don mí seo caiteachs. Má hén sibh siar ar an seintóir cluisisibh na háráin ar fad agus más cuinlibh bhí lámúracha ar an bhórt sé sin an tríú lá fethe nuair a bhí dónal agus a ceol ar an RTÍ agus áránthe óga gaeltachta agus ar galéad a láthir agus hainadar agus dúradar na degín ba ánta ar fad. Well, seo, ibhir a trúchadó as an lista omlán. Eitáin agus marinn i chorín le brídóg ní bhaile.

Grúpa Cultúrtaí as i rochláir a tháinig le chéile le líon na pandéime se an seanna dhéil pandéim chéanna ach fiach go dánig rodéimtha aiste mar sin féin. De turf sé an tainimitá ar an grúpa tháinig ar chun fípa go sríl a chum Martin Jr. Crehan The Last House in Ballymacé agus The Otter's Holt. Tád Lúgas go nó glánagam le seintíbh ar gláir ar maid na nuamh agus tam anna bheith ar fad de Ife agus de Deirdre Granville a bhrunarum an na phríomhléid na chiad rianta haint as an album nosa i réan chlár radio in éanáit. Ceodraíochta atá ar an album nó agus is brálam chruia.

Ceodraíochta atá ar an album nó os na ceoltóirí agus os na háránthe ifa agus Deirdre Granville agus Fáthain fé yesa i géisteacht leis a geolbrú agus leis na háráin úntacha. Tás é an rianar fad atá ar an album nósa agus beise a cheola de dánach se chuin ar a cearachlog agus scoilsáir Willie Clancy a gúntan chláir agus fe mehéin an agus mehasú leis leis géaltúirt fe scoilsáir Willie Clancy an deire seachtna se chuin. Tá tacht ar an album ar Bandcamp sin ar lína agus beic Tachtar ins na siopí sarfada chuma tam cintagus siú gomordal a lorg is brálam chrí agus caimarag raibh mórtas cindrum hain i géistacht margoínach leis an album sa le cúpla lá an os. Seo árán a bhíoch anvóra gist éirum las gaiad tamal dan sél, ceodraíochta.

Cioed richta atá ar an árán agus sneintead leis atá ar an album nó glá nó ifa agus ó hir de Granville snarabh san go chiíhan amach is amach. Beg an talba mai hiola ar a carachlog de adánig ag a sculsáir gwili clansi bwilisteach mai bhíon tú in iarhur an na chlóir agus tam anabhaich ar fad d'ifa agus de hirdra a bhrun an fríomh léid ar amhain na chiad rianta as an album nó a haint ar aon chlár radio in aon áite agus bimid fila ar an album nó amárach agus de hína choma cianam. Is ar London atá ar drialanis siad sa hún grúpa Artisan Row.

0: agéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé begéisteach le scun na céadaoine gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir bár scéalta. Chraoladh an cláir sa cheana, ní féidir teangaíon na leis a gláir faoi láthair, chuir sé cosúsart agus ní léfar de heachtaireacht.
2: Burgate Fáilte a chua dhéanaine sa chuir agus stúdió garíbe agus an cláir bár scéalta lomsa me sin na gcríonna.

0: Ni wish them all.
1: RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé bhí géisteach leis gan na mórta gan chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus é is muid in uisce leis an gláir focal ar focal.

0: Hensu du fasta fan a tispantis dornala, a veju Frank Slavin, Kuruna Australia, agus a chéle spárne Joe Boyle, a winyu lad orni ba irinni, agus fan doia duru Slavin duslan ami wulahed, a wale nyawi dornlish. Ere drahuer, agus shuddagus gwakama John L. Sullivan, a tridlis na dornia tarnartas na stati, And that came a hen ye char you. And farer of fun thou said, me a comrade de la foil against him, at $1 a wine. Niel fame do a ra gorohor, fahila, na mahu thou said be ro adde. Ner about kusha heart, hayu and far joha hanat a hen against an halin, agas was $1 a leer. Hajar misha thou said be in the hissen. Hispan Jimmy Caban Halley War agus Paradise Alley do, and that him you callin' ye Dawson for Walla, agus Foiltak or a Huertery in Namorby, found a giddy where if he hid. Harwa un clue of wine red Dawson's in Amshaw, agus there's Jimmy Lum, ma vim re unrecure beer a Walla, nor Hullish at Rartaro. But Vigan Boyd, where we are him so got a mere yergilt at Nagrok. A bhain héna gubúir. La linnar go tsúil an ihi sa, dins mo charadú, ahan ruddar í dá hén, o dáag sa mé a Montana, go dí an táma bí sa lahaid. Agus ba vagla rá an cruatana dillin mishe, na tíwa dan eich sisin fríid. Mí sa argunia dan waklas na státi, a ba lúia a wain clon dáikim a, í saur na blíana arki diagnósa seart. Iar sa nahire frid chilkut pas, frid na loha mora, agus siis go dosan an sin o chynan Yukon. Bonta na stielte vi ege, fan da ir fago a hen agus na keta ille ar chlada Alaska. Iede ligi geri agud bagaste hawal, a nait ar o shruhu na ruch mar va tele ona. Fan meid kapal marewa vi na loyan sin, ag loos a lair. Fan the Wakasawal Kierna ik Chilkut, fan the Miltagi Neve, Sna Shaskin, fan made Badia Brishu, agus fan the Dunia Bayu and the Rapids Sa Yukon. Narahula Mission, Hanikistu, Nar Walker Harabi, Madjiri Dunia. We Mohamra the Fagar Klondike and the Yeinish. We could weigh our Salari again, agus we share a Valag America. A yeel and claim a vege la colart morinchen. Van takasha, vi fakul worka dan talo arwan thor la foelon. A hakula den yagoni fiehel a wentes talo ur. Dur chimilum, got a orgel yorgo foil, sa levek talo a vegeshen, a meeg all gold creek. Agus gajakulumse a galoberinchen, got digavekin et a barlum nae. Mar a rás tú an sinar sé sin, lach maitse, agus na bí oglar bíar ta hispantífa, go díglat get te bríanu. Har oglaram sa ríawar sa mishe, ilishir a dárna fákul, la e bríanu, a gyaran ar bídar kásama. Tag mit slánig na hélan sin, agus o hárla, nar o kálu ar bí árum go fóil, len mishe lom a gáwar go rintu sa wala. Nar a díri ma tasha da sin fa yelu, Wa ma shta a ja austin chart. Himma ar chayhir, agus haro o dwad gar hitma hart am a chrap kalata. Haro oglar biyaram shni yenu na barist mo chudya chuntus sa nama viyan. Har chardinir bi hagam na uam ar fagna huyye, agus chadil ma gus saav gu majin. Majin lahar na wara daag ma Dawson City, agus jimma ma lomma tharanja reich adagachad Klondike Creekir. Is in an creek acushan, agus oin vag na shruhan agunye, agus bai shinan tanyam evi aku ar chod wirtra da oin klandaik. Oin a tai grug shay, gum willin chile shin Yukon adar Dawson agus Klondike City. Hiul ma shay kopla meela har chrok Dawson, gudani madla drahi damad evi trasna ar an Klondike. Reil oman shin, kuig vila gus fihe, fad, gudi all Gold Creek, agus díríle man thuris na dhéanú ra bh nuaithe an lá sin. Bhí ar ag buint an áirin sin agus dúirt me amháin, mar a mbeidh an dunas ar fad an nándú go mbeidh sáhaid a go leor ó sin amháin. Bhí iúbaid mhór a gáil a réis ag lán seo agus bhí leocht éis. Bhí cairnáin mhór a grabhail agus crafáige le ficeal fad dáhairt a húil bhuaid. Féidir nisse sa rísilte a maihas poil sa talú mar bh cuiine an. Táte gurí is chuda na poil, agus scamal deataí ar fad na háite lí. Bhí na cléim seo ráirtar a maith ar bhruatha na háin, airdis na cruic. Agus gitaithe nuine marcáilte le stácaí amaid a chuirtaí na seasús na ciré cárneil. Bhí gaith chéad go léith tríthir fad agus a méid tíarnar léhead idir na stácaí sin. Chaithí bhatha nuine ar náid, ghlacuil le go bí pís a talú a bh fáca nar a bhain sé an áit amháin. Tá bhfuil cedaige níos mó na cléim a bhhaine bhaige, agus dá bhhacha te sin déta fearile thearta na áit. Ba iad na cléims a bhí ú síos an óin ó áit a bhfuir is an tóir ar tús a ba luaithe a gortaí facail orthu. Vesti gur ag ríchlaí sé trú a bhí a tóir, agus go mar an seansa bh ag duine a éil síos ón discovery cléim na tí thuasta. Bhain mi sé talú Jimmy i gáthairtaí amach agus bhfuil i mbun oibre. Bhí scaifte fearas don an ngáil a gobar san áit dhéarna. Bhí an talú go cruaí siacaí agus na dhiocalaat lán láithe a bhaint da mé tha gáil dána pacaidir fa go láí. Thar a le déanam mar sin dá a tiní mhór amaid adú ar chreacha na talamh, an méid a bhogathamh an tiní sin a facam maila de facaid agus a do losaid, agus an sin tiní uireach ar síos an áit tíarna. Nar a bhah an tiní sin dáite, chaithe an rud chéanna dhéanam, agus leanthe mar sin go bhfuil a síos gata maith faoi chreacha na talamh. Bhí sin a thiad dubair idir ha mé héanann na cean, agus ba é sin an nubair a bhí fadala go leor fásta. Mar sin héan bhí ochtatha gain, foide dhéanamh de bhrí go raibh idir dréim le luathar sigéil nar a dhiomaiste poll deanta. Díamaid an pudar copluaid le bogú a bhaint is a talú a tha nibrathate, agus beigean don steathaint linn ar a teandáid a bhí cruthaí ag dúin éile róin. Bhí mé de gá linn mar sin ar fáil chuig seaartaí rí dí chrafá gúth agus a grabháil, gur a tuair mar chuig tríthe fihiad sancail teogain. Nar a fuair mé de fad sin bhfuil mé de chreig agus bhfuil mé de tóir fásta. A thar ó an dú obair críní go fáil again. Chaithimist a né a bháil go dóin síos éidir na dhéanamh le balla hibre hortúnhan, agus ba é sin an áit a róan flé a lig.
1: Sin an átáchas mu in leabhar rothamór a taíl gan teachtainseo, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean éile chun é chun an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go mid éis ag i leabhar ag a trácéan an teachtainseo thagain. Seán ó gal chóir a bhí mu na léhuireachta

0: Tá a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisteach le scunda céad ina gan chraoile ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus éis muid inis sé an gláir an saol ó dheas. Críolamh an chláir seo thána. Ní féidir teanguilíon ar is a gláir fiú láir, cuir is a costasart agus ní léifear de heachtaracht.

fiat a sibh buile fé huairim húirt céhiad níos dí an ídálid scéil. Agus ben bacáint leis fé siúrlín te planála don gaeltacht agus de chiantar tuathe a fáil siach iné. Agus na sunrí tangaváile inov cúig a héan a cúig a cúig a tí an ibhid máha fána rifse éni a rólin bí chúin agus fáilte nu is féidir rífastachar gudí sél ó jas ag rte.ie. Ach ciol bio dúis a rís dinov don dara lá as a chéil agus tá mórdir brunach agus mac rúarí ó chuanachóin i stúdió bhaile na ngáil agus sé an chiad físa a chlosim bhuatha sunna inov ná the Princess Royal a chum ó Caroline agus sí mórdir a bheith le clos ar an Viola agus Rory ar a musca ciúil.

0: Gohívin gur míle maith agaibh beirt maidir brunach agus ruirí ó chuanacháin agus the Princess Royal acu. A bhairde, cén scíal a bhuiine leis a bísa san ciúil?
1: Is cosúil gur scríob thorlach ó Ceara Bláin é de chalín óg de bhuintir de Guillermo de Rua. Bíniad na pátrúin a bhí aige istócha an locht ciúil a chóg isteache nuair bhí sin a dhé agóir agus a chur trenáil agus istócha go níor fágraibh sé ar aimsir ciúil acu go dtí gurib sé bliana spithe agus an son brunach trórí agus capall agus cláiseach as an cláiseach nó ar agus bhí sé féréir an son dul a taistil ar fuid na tíre.
0: Nach dasa sin mar scíal an a yes. Beg an verta gaibh sé le clos i mún an taisun ciúil go dain agus a hile sranó istocha bhfuil sran taurig sranó an taurig de chiúil hordíní an díisir te bheg a tosnú a mordach nach a hafóide te hén agus rúri a bheg aún cuir tús le seo.
1: Ise, tá mít anahás d'ar fad agus ar bís chun a bheith ag semint ríst fi mar an an nirig agus a sain ar bhó nirig chumá. Agus a sé anna yes in ngordini an díisir sír ar fad hento agus isfidlata chud caparí agus an tishgan o an flask a hort leat agus fin dina sitte her timpel tha sŵl gom meg an aim sir gom maadon agus gom emid gom eg skata ma roing a mach nir ve mi daun fin se anna yes ar fad ben mo fein eir glosin tu na hen dini go fiw timpel ar tu sŵl gemint
0: Se, agus ní leo nach huiidir chlíig mar sin bín sé deas. Se, ní bhín díine fáil tréacht ó bheith suite síos is dócha. A ruairí, cén taine bheith thugann sé duit sé bheithe semint le sár bhaile dóis ar nuas de bháthair?
2: Is pléisiúr fad a dán agus an áir a dán. Ní sreid am óranta hir sa tíig nár bhí mé de seint le chéile go bhfuil ciúltóir de de chaidán dánda idronáisiúnta just imarachtan ag a bailé lums agus gur fédlam pé úr is mailam manna bhil si gnóhach am manna ibrinú éan mar sin sú síos agus bleiste áil istecha tún nó i bort is an óra tá án agus is rud úntach ar fad go bhfuil am ábalta dul suas ar an státe agus tas bánta sa chur Oscar and Fabul and so few so dangin lehe mar Oscun a shaint lehe shoot ta anachid moran air and dina trish kauru lumsa agus me ag farbert agus nervis to foul them few nervis in Milan of vi de glan er skolagin agus Michelle agus Roisin agus mór an éir an eile agus is pléisiúr úntach ar fad ar fad nuair a bhíimid sa díisirt nó éon áit eile uaireanta fiocham isteach in san locht fiochana agus bíon na múntóirí son nó persaí eile a bhí ríthachtach domsa agus a bhar na gáin éimeach rí ag fiochant orm ag seint agus braham go bhfuil gofuil am a tuair tar nás don phobal a thug cuire oscailte dom mar gan daut ní rugach a géirí an échar mé bhaga mar an só ó bhlá clia agus seachas blow-ins mar a deirtar a gónaí thug muintir chur go dhaoine cuire oscailte dom an ceol agus an ghaolain agus méhéna nadú isteach sa chultúr agus is brálam chrí é thuair tar nes don pobl an san.
0: Fá sé sin rihiléis a ruairí go dain. Sola bhácha sibh sláán againn chun sibh chun písa eile a haint a cha bhide chun tú chun malart uirla sé a thuair tar téine gníos agus an bhailíonn taire chéthe go trú téine. Cad éon difríocht atartha mar uirla sí?
1: Well, fíor bheagán ar lí tá ceire héad ar an dá uirlis. Tá EADG seo I, A, D, agus G agam. Now, saolig mar a mechan cawn ar dagam, agus da dos noing ar an tarna cawn. A, D, G, agus an son tán ceannas ísler fad ar an viola tá sé leacha bhóam an tuchagam a chlosir tú istálam a sé sais a bhad níos daine mar uan dún sé anigas le cóchiol gohárithe le fuin bhála agus sinne mar rábhá úrlis don Princess Royal mar is fedlum rúri a liga a scoide sair chun an séisi agus fedlum san son a bhe ag well, stach a dúdruch tartlum mar na nátaí
0: Sá, anna spéisiúil well, gur míle maithagav bértagus sen tarna písa hóráunna hegav dúin in isna rábhá vóisín on relach agus on siachán snachta mar sin gur míle maithagav bért
1: gur míle maithagav tén

0: go hálinn gur míle maithe go bhrá a bháidín an rilách agus an siúán sneachtain sun a gé máidir brenach agus amach ruirí ó thuna chuáin buní goach a máide chiad an ngáir daoine an díisiirt thuasaid bar ar fad a bheith siad fé dhíon be siifse amú suir na bíonn si deasa ach tástáte anna dheasán idir haan sa dó beag an saoló dheasa go bhrimi sin gan dailt go dtína haon agus an san suas libh chonéisteach leis a geol beás an gur míle míle maithe go bh sibert as a bheith linn in nuamh ar a gláir. Níos chuige haon a chuige chuige tí na bheith théachs má faclaró go bh sé linne in nuamh bí chuin agus fáilte. Trasn bhuaird an sa bhain is stúdió Chorcaí tá an tíre seoid Liam MacAvoid fáilte róta Liam.
1: Gríra agat a thaine.
0: Hamid, an sa a gert lor chaid Chorcaí agus stocha counter na nógana agus maragan vorín in íl sef advúin Liam. Maramig lor onad imechtí á hógant níl on sív rána hef fós a chá cornós skiel le cúpla lá nuas agus símár le jú aga drama na áire hiss an áirt agus ó hef an áirt a Harbert. Achtrig dúin?
1: Well, stocha gwiat faragur kúli mig imechtí vadskielin sa leshin skielsa

0: og kjert fogrige så din gavile is a de solige en sån en gavile is a shedig de fogrige bam grev on konna butika sån er kostas kreg million euro I genom agus kem agus gur fuhas an a bheith sé an tonad de rud éigen idir cerevílas cúig víle duine leis tíig de chrinithe nó de chrimacha ceol nó pé rud eile a dhéan fáleis nó de cógáilicha. Well, achan san, de mig rud éigen ar a dúig ar bhéim bhí Aragónti, bhí Bacana, bhí Fáibana, as a dir hír, dúr hén sé gdíg fe ce hér, de cha an rialtas amach an rud ar fad agus dúr dúr gribh sé, com agin, Tosnú a rís agus tosnú an maun agus sinné táun fel áir hamid nís maun a leis li áun an is ha trí grúpa ag súl san áirif tá BAM an Shanna Heave Hollinson in a Shanna Grúdlan Beamish Crawford an Briefshard o Yes hiad san agus an san tá Urban Green nó fé an Vorbrahor agus Conrahor Tom Collin takastak a se siúd a gírig an áit se a vonú hísan san áit a vilan mar a dertu hén an Marina Market an san le Cosna Hán agus an san le DNI Tá an tríú imidir más marad is stig sa chluthe sin cumanú clascail corcaí fé stúr Michael O'Flynn prí a bhaimeanach O'Flynn Homes agus O'Flynn Construction so tá fuir an láidir rána cosan coma níd sé forbarthe go hifigúil go fól ag an cumanú clascail ach arím go glasfarúha le stig de hachtain agus an son well fé láthair ó hosnéidir an próséir sa horís fehe kaher ta mi me ko fadenish gumil so ka korle kahar korkinish ta shi tresh mara hugin shi der saqs koramakaka sustainability ar suitability in our need in the Kevok Kongrok so on three group on son on Taylor of the Vanguard Federer Coalition na fil on Karu group bin group bin grúpa ó Callaghan Properties an cólach de hóg an Behan Point Shopping Center. Fíidir san san áir ibh an gíad láríamh rih gáhíris a séidiag nó a bhuaig bam an conra nór sin. Deirid san ná beisiad pártach in san frásés im líana gúil siad a díú ní smó ar hihíocht seochas ar an rud sa. Ach a béidir an rud is... Chínig an gáhílis a séidiag de chas an tíiseach I gnám en de cenni, gur chas séisiúd an cíad ód. Ha cúigur tíiseach feicio o hínigin. Agus é fós macht agus gan éan slúsid feicio ar a dalfagin gafóil, ac an costas mehe o 20 milliún dí sús dí cíad sa 20 milliún, agus reintas na cúis na féisin na fulis a géinge cá dóg fór é.
1: Se, mar sin conas a gíat fúi fódachún pú rístas tócha mar na fulis a géine cá meise, ach cá dér an pobl nú cén áttas fiorlu hos son nadar?
0: Well, is tóla mar... Gumachor gemach an rud sa co-congrach de lár na caharach agus is féidir. Da húrach sé sin béidir bontáis de bheag den Marina Market nó de hívan Marina Market. A chanís an san bíg fáib an amúra tó gála an san mar a fúr an cumanú clascail amach a barcí a chíf mar níli a vontlach ís an san cínig hamíd i gorkig. Agus an focal curcachas is portache, agus ná filéan charic í sé le rodí a hógar der bégan dóibh Norví Parkí. Chíf a gana vara go mégan dóibh na Floating Foundation sa a churisteach. So, bontáiste ag an Marina Market bédir gwyrid a lána caharachach. Mara tá cáil nó mí cáil bédir an trí grúpa ó hef cúrsi arigid dóil. Nor a Luther Bam, Queen Oin Gachenge, Ospedeer na Lenny im Lag Clea, agus an son, Marina Market V, Tom Collin, an Tegar Lish, an Urban Green Sha, while Kurugay Shudder Finri, o Kursi Sakhar Norvishe, in a Sturhor, Cork City, V, Clachtish, Adigadish, agus Ganauris, Kumaluk Tascail, Korkiri Gagatak, Aho Goyle, Farki, Kiv, Alua, Kudigishid, go méidir nachiad is fear ó éh cuasa dheadige do a chu gnám ggéanana chuna ceartaúirt don sírám atá san áirihanis tá daine profisiúnta tucaisteachcha chu le chaúrá.
1: Se ach le páircí chuomh háló fá tuis go bhfuil ionad cuiil me ceúil mar hápla luaite leis an bharbert sa lár ionad amachtaí charcaí. Gubin é páircí chuomh héanana cá se chu hana héanaan lárionad cuiilmach

0: Sinéad, well, ta sitson ar ma féna ar ach an rodsad is sais karamach a ceol fé gí an a bheach a gais.
1: An bheach fwy dí an a chyrir?
0: Ar fawr
1: cí fwy. Nis a sori
0: stabr? Wel, cí gil a chastan. Ach ar bedr gwyth, ach ag an am gí an a abyr an da grúpa ele ta stig an Tom Carlin agus Bam a sitson a caint ar onad a hógach bedr idir trí vílis cúi vílis dine. Ach go bhfuil an cumanúil cascéil agus Michael O'Flynn rééis lá go ra méad taide atá dionanta ige siúd go onad níos mó i testáil sus tí 2000 duine chun na grúpaí ceol agus a riile is mó go idir náisiúnta a bhela go corcaigh go mbeach an ceann eile róbheag.
1: Cadhín chéad chéim eile mar sin nó caithine chógrófar é an dulchan cíno hef Sivarau nó William?
0: Well, dé mar sé chaite do chréachna ag an prósés, pointe bháin den prósés, go dúgul hennig de SAQs ar nes, agus, well, tá siad san áhás nó in is ag an mór, agus tóra bheis sé sin dianta, ráis siad i dang a bháil, leis na grúpi ag súla, san just beidir chun snas níos mó a chóra, nó chun kíra níos mó, nó beidir tóchult níos mó, ian a fés na hivdacha, agus as son tá súlacha, riviera na blíana, go mé siad á chorumach ar chunran san do gach inge, agus go dóga sé gáblíon nó gáblíon go leich chun é hógant. Go mé dist is súl, Inish, gomachse eroskel tegus felan tól fenlien fehetruka masfir. Masfir.
1: Is fada nachre o gavile se shedi ag noir e rumpig ente kenny an fod fin mar dern.
0: Agus gavile se de nor a fogri a gardoshe.
1: Sha, sha dirach. Liam, gwer mahagat as dal chid shen agus heshin a hirilin, gwer mila mahagat as tahtu stachu in a nuven sal. Liam McAveeran son a kaintlin fe lor onad no imachti da chunte chorkui dun gahir gudain heinig. Nish ta korhacho fe loin lum, dli hango li a gurt vrehunish on the antish or pig de the vasa a chorhig. Gumahinish Gandout Falchich Jert Shorlin to Planola Dungel Tucht in E. Fair Gael Tucht the Tussa Gandout Kego Willin to the Honey Harlar Leblienta Augusta Gobbridge Leshen Danga Gachin Law Cade the Huirim Sharon the Jert Shorlin to Saw.
2: When you lost soil guard glow catigum and documented a Kurachmach in A, Agus, Erdush Yering Hosha Avrin, Mikrain with the Lair. Ha tuirí mí an, tuirí mí maithe, agus beidir ná bainga rohás a fúha, ach ha me beidir, ha áur a ségan tuirím a dhaka le na kishna ha tuirís tachanís fe fréibse santa sacha bheith kate ag an ta gaeltuchta agus sé sin gwyl kaint gamech iastarsach cúig bliana a chur a vaim ar ghina bheitha larg cad canála sangáltacht mar chnictu hain.
1: Ach an veidru leis a venn hain slíguin in ar ríge abr ha tjórlín tá lorug ha sér fachta agus fós níl dýna sásta kada ha sóch na dýna gapin tú?
2: Kestan var agus is tóch a dýna nís ilten an a hain dæsku an kestu regert er dýna sár ach is tóch a gribe ha tastar nagum ach sé lanúnach agus kóreirach fodfad na tíre agus Bíach sé sin ráite, há dúsáin agus dúcrach dí túle a bainle gach counter. Ach má hompla sa bhaidseachán sa chur gomach nye, há gilio a ráu án agus sé an bhúrte bheith chyrm ná abir há sampla bain san siat fyr cunhíl tanga chur a bhaim agus siat fyr ías társeach a chur a bhaim gul anúnach nú go cairnach. San a ráu na sahir fadáin. Agus dailum beidir go dogan sin in America sé rauan
1: nó
2: gwléirach salúfacht dán. Agus is maan rúd an salúfacht úrnta ach ha cúrsi sin a cantrach ar fad ar sé gari dokar nis do gwein óga agus gan áhaint in a háte chumá.
1: Tá rátas fáil sé hige cunran na gaelinne in uva chórhig gúr lagú chórasach ar chi hiacht sa gaeltacht atá an sa an duc fá leis an dúirim san?
2: Bhil go háirithe ar an bainte há flea go san maidir leis na cunílacha tanga i Varbertí i Leonad há ahrú sansach an abir gúr defan gead le cair le bí na gaintóri le húla le criteir nú an ISFAID tithe a chyrfer le teo da chyntor a gaelinge ar au nú. Ha laidú sansa chan son gyabn gyrwe gamach se a ITU bresh

se bagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tás bhí géise le scan na céadaoine an chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid den sin an gláir cóisir cheol. Chréilú an chláir se hána. Ní féidir teanghil í anna leis an gláir faoi láthair, chuir is se cosasart agus ní léfar de heachtaracht.

Sin an grúpa cáil Elephant Sessions Ach seo cán ala Má dí cárt níos te se dá bháil Sean Whistlin Rufus La Rattle the Boards

as an Afrikaans. Ik moet je geven dat Hugo Masekela, agusan Afroy as fusion. Piece of jazz touched on the Lagos beat blues. Jalmang tú sa chléir a nuga gynnean amúd na chíre a teag go fáil a gorn sacr an dón a chélarú agus dar nóia tan arwai ta siad go fáil an sa chamortas né a múa an sin a réir agus bí ma smuidú go dé chasin díf on arwai agus bí ma smuidú bajar gáil agus Tessig of an fidgel a woolly crew, a donation to her, and fidgel hard anger, a harinch, a ma. Gusé bidir cinn na cáltarí móra bísa sinim chuid cáil ciúte tradisiúnta na tíre bhaní na tíre lochlana a chun arhaid a chasú díomh a déire mama insin agus chi me bidir go mún sibh sult a san chin seo le Ivar Bjornsson agus Einar Selvik tá muid fáinn vibe éire ar fad leis an chin seo tá seo rud bag caimar ré tá seo rud bag daraithe tá an písa seo rud bag daraithe ach Omrohor aru. And it's another while a couple of blien in the US. Saulina Lochlana, you're tarin' your earring.

0: Tá sé bigéisiach leis gun cé duine go chhuiile ar RT Radio na Gaeltachta agus ééis muid duine sé an gláir túsáite. Cuilú an chláir se hána. Ní féidir teanghuiíon ar se gláir fiáid, chu is se costasirt agus níléfar de heachtaracht.
1: Forgéad fáilte go túsáite is mis a fachna ó driscil.

0: a bhain an ling féin a chur chun cín. Ach i gnáim déana, nuair a bheith rodí mar sin a phlé, beidh sé tachtach, go glasach an Europe, gach éan ard agus gach éan túrim atá ag na tíra ag súla agus níor catúing ar dúra mí a celt agus gur catúing iad a chur ar an tabla agus an cat agus an seans a húrta gach tíra le an rôl céanna anamh agus an sin céanna anamh dávár.
1: Tá... Costa sus le caricade million euro lucha le hútránach na hair an air nainte sorpach ta se kanta ag an tachta dal an afsplacht I vali Carol Nolan der se sa ga irid an Costa Savan leis na hútránach dernach der se ta se wadnís mú na hútránach vi ag an gipper nu a veg ag an gipper capan siad hartar noga cúig million hanag an dan vargistach hartar 8 million hútránach na seca 8 kahar million mar sin an will Costa sus le caricade million har fór ar fad
0: Jag har to fäken där en figur I gymjön kan frägra katt och hot där sin och jag en angena ta lan jag bra åringe ta moran kunna ha ta rådde jag dolg rejgu tappig och ska hara ha I kahmid slandalukt när dina ta takt kallur kassul Rarimor Zelinski och smarsin och kunna sin igenis ta mid jag bra Er en rank, agus en rik dente, agus et tåk og gaffer djuka sin, ak beg kakten le falim, og sin koma mother leshen tli, reimid raig, agus gahara he, kon slandalukt, agus kosent halahar dar dyrfein, agus damarode gamjok nrode sinugin, ni vjok se ro kostasak maratashe filar, ak di nilandara raugin, ak I enuf.
1: E kind fil Vladimir Zelensky the lyric she agus nervi she kind e kushlan vlaklia the lyric she smak funny nua e gunya agus shahid na fuka le dusa she na hurla she ata fosta nu sadik putin chan an kuga sha e chinyal ar shul agus lan she raig agus dur she ari turla shin kudyuchti e dirha orpacha ar vein tean aimataku na ober a yinever son na rusha Eran Druhur ta kudyuchti san orp a tafi unerach na Rusia, nu a tafi smacht efektuk eki, agus eg a holigarchig a tafi smacht fani, ta siid fos eg slaher avar riachtanach dan unsahar fiwan ish. An lakfalesh gara se in orire kaint fi achan ish illumina an chin?
0: Well, is kint gurev se den af tagat o ak, ta se den af tagat de tira ele kama, agus rodi ta shul, agan na smacht fani choline, agus kaimit fekan dar sin, madale ahin ish alumna, ta se eg den af inuka filahar, agus kaimit fanakt, gom egan an inuka sin fulshaha, agus an sin big on commission, agus fieldis na herin, kine a yen of madale sin, agus an sin is tok
1: go mimid in an scéal hiscint níos fearr. Dúirt an Taoiseach ar Maidin, go teoiriciúil go bhféadfadh an Úcráin báilríocht a bhaint amach san aontas Eorpach agus an chogadh fós ar siúl, an aontaíonn tú le sin?
0: Caithim ar an í an tím, agus fios ag cruinniú i Vienna, Rare, agus de loon kama, agus vimerig play, eshin. Is tolem ma arin lesh tier, lesh al lenardier fein era, Montenegro, akur hon, bixeshin gubra, ak rodawan, duruk, nurvis Vienna, agus dentig kilogin lesh, na featherling, reeluka special to alaga namach, to ain tirella. Nag feder le ein tier dolnis fidja na ein tier ella agus stolam ostodagul an kogar shul go gahamid fanakt gudi gomen meg an kogar shin hart agus in shinis federling fekend ar an ukran agus kaheg shir darno fekend ar adir fein agus ta knilaka mura Dacra, ik bint le vee de vaul, agus an rode duruk, Vienna agus duruk an laadere, ik an chancellor on Austria, agus Artinella, naag feder eschakt, ien of de ein tier, kahin rieluke fee kiena, ik bint le gjak tier, gudastien uher taktisch taksan eentes.
1: Kakelor, Sean Kelly, Fesher, Orpuch, Le, Finnegail, Gormila Mahgut, Asok, Lartling, Aaron Glor, Umhernona.
2: Kurtiak, schick tusorte, egg kuigehan, a

0: nu ó húsgurt na héan, chuig a hocht a caiir a né a hocht a hocht ach na cíletrucha RNAG a bheith ag tús na tatriochta.
1: Bhí an ócáid afhcódííochta seas fethe fethe sé a rachtdálinn Óstán Boswells in im lá clia. Is lá afhcódííochta é seas sa agrann conra na gaelgach an éilibh phobal na gaelga agus na gaeltachta a churóscóir na bulletóirí agus luch stocrochta bailithe san áid chu áardchathair ó chean cean na tíre. Ba thráthúil gur bh an ócáid é titim amach lá in dhiag ar fáiltíigh tror línta planála den réaltocht agus dos na ceantar tuaithe. Drastal ar dúrisgóir Jack Basquill ar seasanio agus leir sé ar dús le John Prendergast banisteoir afhcódííochta le chunra na gaeilge fi dhearcha an chonarthe ar na tror línta.
2: Stoilum vimer fnach kuim liene na multi of joch stig so rote so kun gear came to hecht na gaelt da a uskult kun na five na ha fail all around so a lice ni doilum vimer hasen she gubelin lice sound palagu dianta arintus na the cosenti ta own os the plan na ferbra do hi hecht gaelt of vimer wouldn she let hecht il enad marshin bam joch astot hecht da hurle kele nu ferbra her nu marshin ponis lu the cosen down at quinil tanga Namer Hall, a multa stigs serotis, Namer Hall, Felar, Albergos, Dunanel, Egwil, Octoquig Fungate, the Lequinil Tanga Erho, Kosharige, Octofungate, Nadesha, Octofungate, Agasarilla, Mershin, Toshishin Multa Leve, Ishle, Gondout, Snakosna, Sun, Egwaltlish and Danor, Agasin Mo, Kintor Gwell, and Lehul, Ahaun, Tib Mothangors, Adakish, Tib, Thauskun, Tremely and Adig, Nadesh, Mershin Thau, Ruddy Ernosation, Thau, and Claus. Faime Hravesha Quinil Tanga Heho Matashin Ishle or Huiglina Dig Guti Demlina August Komakiana Ta and Rodme Alar and 3 kilometer Sahel Tucht O the He of Gavilfa Tig Willisagut Kurshaka Kaplan all can take a hogan down need more on Kale Shin ni Keter doing will more on Lice Laich Nor is Unleshin August Istoilum Ganahani and Tarish and Komagabil Shishin La Haru Gashin Le Lasu Stocha
3: Tigum Ger Gur eilig sibh air an réaltas dula jagval léamh agus le grúpi a bhcódach eile. Gadí seo ar thug siad clús éisteachta agus ar dúirdí sibh na fhaibh na seo lo.
2: Hardí amar go cinnte sin ceannas na príomhéile a thágain in nuamh cuirsí tíochta sa gaeltacht gan dout le chos muoinethe agus le chos chéile dachais gan dout. Ach tá éisteacht an a bhraa fachta gwein agus anach a daoine sa réaltas agus sa rasúra a rá go bhfuil siad ar grídí hil stóchan na fhaibh na tá aithanta a leisanis a tháinig a machón rátas Sine, Augustini were stoked when we beat a great ditch. They're called Stoll, Nuker, Batuna, Vion, Augusti Sigiri, and Cooler Horto. Ach, well, it's got how many different Aquim Lane are show. Nicor Kimiochain, Varna, Sisala around.
4: Connor McGuinness tacked all the Fort Lorica, Augustur Larry Hinfain, Gnohi Tua, Herber Pobolags of Hilda. Ordina Trolin to plan all a shot, Ivadni's Mukeshna of Ragreen Sheet, Paul, Dave Coursey, plan all a Tua. How Paul Ruddy is shigana how Kerm Falta Rivshishin Avraha Dave Backlands Development, I guess Ribbon Development, Vishishin the Yegor Tamilana and Ada. Achadev Kursi Gailtuch the is Kazul Gavil Kulu Ian of Arintus na Cosanti of Yon the Dave Nagailinga Gohora Temple or Ferbert is Dosh Tihirta. August Ernoi Neil Ainrud. Is Sean Marieller, of course, the infrastructure, new Marieller, Solaher, Tihir, and Achfana, new socials in our Gantrocha Gailtoch, the Agus, Hamitresh, Kuig, Vlian, Afanacht, Agor, Natrolin to Shaw, Dorochling, Gamach, Natrolin to Gailtoch, the Einrach, to make Kaupesh or Le, Filecheg and Real to Savachi, Diruishtach, of course, the plan all the Gailtoch, the Near Horla, Elehade, Neilane Plan, Templar Shaw, Acherid, Neilane. Sprokana aun ide Ferbert nu slaughter to hechte agus nielen kochti sevresh the huderas a tula nu the huderas nagelt of the condoling leklesinger came to hechte.
5: Smisha mi zin akinlech agus vima mar ir horse of Ohauchan gaile hir den lahi hoshilta agus kamara ohiv a maids home is in yeon realtas ma de len slor linsi plan a lot tama de fanacht le blienta gus blienta fein de slor linsi sha agus is uther inia gaudi nach hun no kanel hatanga like it lower out in the gaudi gan mar le het kojarga win the kanel ha go chis and ask suus I kevin gosharga fui lohid ma ta de tachla toigal be goile gotter ach fui ne slor linsi ata falchi aku ni ve ach gael gach ag cahar. Agus ar war sin fós, tamad ni mwt heis dolin lecla faibna o hif Airbnb, o hif otan ar hís gair chiarmach, ato cunial dini amachas ti chiar hís, nu ti chi chanach gohori dini oga cuslam hain. Agus tamad brwt amach on ar gantar dúchis agus cahamwyd o wad nís mwy yna hwn cintu go chur for stuff leisin agus gúlmuid an an tauchaí bheith ang sa ngéiltocht mar phobal.
3: Cadaí an leisir an scéal d'ar láta?
5: Well, ceabam hain cahamuid bheith an agus chormuid a lechéil a plán sa chuchta gaeltochta agus dailsimuid a ní defuint am ach cangan rudi mór ta an na dullin lec le átan tar chís gair chiarmach agus imeal cairt fwy lohud an meid ta an real scair dyna ní bheith Tachuán sa meil of tukí rás ar mar go fáil tiarmach. Ar war sin tastíon cnílcha tanga agus tastíon taki o chuí le hi tichia inachwine a hógal sa meil tocht mar ní fiú rág will fiche tach a hógal sa spidel a muna will muint an hátin an a dhianach mar tush drogir.
6: Is Mr. Rachel Dwalis agus is kend an na vunahori maid a mask agus tá mé an siúin iú chun tacú leis an bubal gaeilach agus chun na gaeilge agus chun sprach a measc a chur chun cín a measc an bubal gaeilge agus leabharthe. Is é ar sprach ná reachtaíocht a bhaint amach sa tír seo chun an idicus lán gaeilge a chosaint go fád téarmach sa tír seo dúna glúnta eile atá amach roin.
3: Agus go dtí seo an raibhéon crinne agat agus an raibh mar an fiúnta leo ar bhain tú amach Béidir ar bhórtú clús éisteachta ón na polatóirí chun d'aimeanna agus na héalamh agaise mar grúpa a chur an úldamh.
6: Bíon na polatóirí ar fad a léirmuid leo an a tacúil agus cred an siad sin comá gur gá le idir reachtaíocht nó tacíocht de sais a cínt chun an gaeilge agus a chur chun cín go stráitéiseach agus go chórasach sa tír seo rud nach bhfuil ar siúil faoi láthair. In anon bhfuil ucfangéid de ghaltaí sa tír seo ag feastal ar gaeilge agus ag a mun leibhéil níl anach níos lú ná sé fangéid ag feastal ag an dara leibhéil ag an gaeilge agus agus níos lú nach chéad fangéid ag an tríú leibhéil agus ní hé nach muinen sé sin le éilimh bhuinen sé le aspa átana aspa scolana agus aspa tacaíochta ón roinne agus mar gheall ar sin caithimid seach le céile inis agus tacaíocht tras 40 a chur le céile chun an beocht agus an dígris a chur isteach sa reachtaíocht chun é a bhaint amach luas seachas mall.
7: Well, it's Mish Padraig MacBrady, agus time in my last hoogta an dunwege ar ens na Mac Lane an an coolocht an a diachta da Vic Lane fudfad an siide agus ta mic ta ifigi wege o na hosgol na o na hentish Mac Lane balahe an tra ag shas la stokiruchta chon in a gwege an yochon stokiruchta yano air folatry majula majula shun adruchas tru level tru van na gwege shed vishi achar air folatry van na gwege agus an bill le tá scrífa againn maidú leis an rudaí sin.
8: Agus cailíad na haimeanna ar bhil libh ordú agus na haimeanna atá agaibh chun tachtain seo go seas agus leabhart na polatóirí fuhu.
7: Bhil sucha gur bhain spraachtú thiar den lá seo ná beirta chuir de réir bríthir mar bíon polatóirí dithír ag rá rudaí bagad dearfacha faoin teanga ach ní seanan rud a rá agus rud a dheana in échar agus is ní seanan bheith ar san na gaige go teoir a ciúil agus bheith son go go practical agus ta na sonri balahe agun ye gulay mar mar arnia on the go agus ta much occur na sonri shan fwy vraj na bolachori la ta sponge to have keho dona sa taan shkele ar ranch bali ach keho hintoch is a jaytan shewa ma lanin shiad an plan fwa shabir ta ag konru na go agun talu in ashtiach da achar shakin arnia on the go agus agus Bertha Curtis will be here in us.
1: Agus Jack Basquill, a Curtis and Paul Cost, a Shin Lichela doing.
0: Curtis WhatsApp Huin. I get Nodi Hoch the Shah, a Nodi Tree a Doe, a Kuig a Kuig, a Kuig a Kuig.
1: Tashin Amanish, the Veer, Hachtanu, Lauren Tauri. Gamlashgale Nietzsche nomination, Gurmi

0: agus tionsca bh cló ar éilef atá ann, chun is a éirí na sin nastu?
1: Well, honest, it's soon going to on a special a shot. Tasher foil go digituk he of lelet leg let .com is feder eishtich leish ned niolachan a leiv tan lehoracht eraus ta leilat muinehe e cog agus is anas muineh eisha ta oitavon gwe lober le dianavair agus sin eran glo dara on lawer chloite mar ta dina aungar farlo lawer chloite ach ta'n clo agus sio faib a winen le reint lawer sara ta'n johan ta'n clo kinal brúite isteach le chéile nílan spásáil gama idr na línte agus tán cló cinál éatrum agus seo rod is cuinlam a bheitha plé le dalti a bhfuil dyslexia orhu urnogó agus mé plé le ceartlana agus is cuinlam urnogó grúis da fechanta rodí rá catasgríf án ní an leir seo a gestigam ach an cinál seo cló nach bhfuil spásáil te gama agus atá ró éiltrum. Mar sin, is leabhar ar éilef é, cló ar éilef, mar sin bachorgamach se an éasca é seo a ausú. Níor chorgamach an dacrach da baint leis agus, níor bhailam bheitha fáil lochtar an leabhar mar ealar sin, mar gur leabhar álan é, scríonóracht álan, léiráidí áile, agus hauláin ó heamh ísgrúpa de, hauláin gamach se irúnach ó chuine. Níos óige ná 10 mlíon a dís, beidir 9 mlíon a dís, léhor má, 8 nó ní, suas gadí a dóiag, nó beidir isteach sna déag a bioganín, ach braham gúlan scríonóracht an irúnach den léhor idir a déag sa dóiag.
0: Anna Varfad, Shin Thuris Roche, Mashin Lahana Hussof, Agus Airfoil, Leglat.com, Rivalach Exuil. Arraiglin Mashin, Kadi Larta Fasha, Eglar Kor, Shop Bilal, Agus Coco, Lahani Aulu. And what kind of Finnish group of Kerna join?
1: Tommy, the kind of Finnish group of Kerna, Harter, a decade, a doyog, Agus Mora Horley, and she, Vuixe, Shod, Duish Rachdish. Donish group is in couple of lino hen. Agus a rich henoch on scale shall a poisty ni soiga. Dearach Murdurtna, she wrote special Sahilge Gwil on Kaidon le Hoyrochse, Eog Suil, O Skull Goskull, O Foist Gopoiste, a braher on Tahi le Hoyroch the Gailge, a Thaik Poisty, Tapoisty Iraha own, Will Anachwell Naka, Agus Nach Leon, Moran, Oyev Kinal Fiction De, Agus Tapoisty Ella own, Elaine. Anachuid I mérle nach léan mórán in gáilge. Agus braham éan fáiste bheitcha léamh goríalta as gáilan. Díata dí sé seo léamh óna hocht nó ní a raig. Agus is leabhar álan é mar. Is leabhar é fwi tefig. Na tefig seo ón Balestín atá lonnathe go sealadach in Óstán. Agus fecimid... Fekamid on sale atá cosatir seo, agus beidir léargas an ginál síl atá ag tefig an sa, agus iad lonnahe in Óstáin.
0: Agus an a ráhúil darnag?
1: An a ráhúil, tá súligam nach mín na fáilte hori, chógrána is atá an vans an Óstáin seo, níor chólamé ian scéal fuin lehéad ach tá fáiltúr an Óstáin harfa grána le Bilal an Bóchalóg ag túsan scéal arian sé sin dhré a chéile ach tá an scéal cinál bunaithe an duine óg seo Bilal agus an gael idir a héana agus an fáiltúr ag an tús níl cad ag e tachtisteach an cúl doras níl cad ag e an tárdhór úsáid ach arian sé sin dígar níg agus an scéal atá ann ná go dagan sé an Pushin biog sha. So I'm shin she pushin, tugin she rash, ishtachs no stan, agus bin ruile buile an gohoire henura eilean an pushin amachan dhuris mar níl cad an vehe ave in eon o stan. Cwini in she an pata biog I valachar fa treif she achan shin shkehen an trifurin biog an rún, an shin eilean coco, ishtach fu yesk an oil tora, agus ta she geisht a churishtach I darman na nanvehe ik puinta egan, agus harve spesiúil mar shkeel.
0: Agus ní éis an chéad oir gur sé gáin an dealú leabhar do fáistí yna?
1: Níl cá anna chuid seo an seachtú leabhar atá scríamh aici agus is fila í is scríonóir do chuoine óga í tá leabhar aici leabhar amach.com

0: am an gúrsad an tasa sóisioch anna scríóir í agus anna scríóirecht sa leabhar áirithe seo. An taon locht a bhén se fáil an leabhar ná an locht cean céanna is a bhí gom leabhar anna thosamh tá cló éatrom. Ná tá spásáil beag an níos fearr a bhad níos fearr ach tá cló anna lia seachas dúbh ach leabhar úntach leabhar álan agus is mún tóirí áine iaulú is fila í is uairscéalaí í tá sí thar a bheith comasach agus tá stíl bríomhar álan a baint leis an leabhar seo.
1: Anna bhar ar fad bina go bh leal agus cócóma sin le tháina í aulú fá sé ag leabhar cór agus roimh sin de phléar mar turas roise le Hannah Hosaf agus é sin ar fáil ó lé leat. Áine ní chlín gurí míle fáilte.
0: Míle fáilte.
2: Cur téacs WhatsApp chluin. Ag a náide hochta seo, a náide trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
3: Cúnú Sheridan Agri Polítíocht d'Ártaí Rádio na Gaeltachta tá tú a raisling ó chosláin bhlá clia áit go raibh presócáid ag an taoiseach agus ag uachtarán Ucráine Vladimir Zelensky idir nó i curú ceis míall ar méid a dúirt uachtarán na Ucráine i dtaca le cólachtaí rúiseacha nó cólachtaí fhí smacht rúiseacha in san aontas orpa chu carú leis an rúis idir nó i ordaínte seo ceis achanis ilúmina i limnach cad a tharla.
4: Dúirt an tuchtarán Zelensky go bhfuil sé seo pléite aige le Micheál Martin agus a Éireann agus dúirt sé go bhfuil muiníine aige as an bhisrúcháin atar a bun go sé ag sú leis go mbeidh tuairre dearfach mar thug sé ar an bhisrúcháin sin tá súil aige nach mbeidh muidigh fanacht ar feadh cúpla mí ar thuirí an isrúcháin sin go bhfuil an Ucráin ag denmh gachrod gur féidir le hí faoi láthair chun cumas na Rúise ionsaí dhéanamh ar an tír a bhualú ach dúirt sé ag an am céine go bhfuil gach tonne de of over atá asportail chun rúise an úsáid i gcuine na Ucraine faoi láthair chuir sé an a bhéim ar nabair sin agus dúirt sé go mbeadh sé fille go sciúpaí tar éis na himeachta inniu ar an Ucrain mar go bhfuil foiláramh feite ag seirbhísí faisnéise na Ucraine seo mar a dúirt an tuchtarán Zelensky go bhfuil ionsaí mhór ar na bacáin anocht san Ucrain agus go gaithe siad dul an nglaic le sin. Leabharú go sonrach faoi cuairsaí neodraachta, cuairsaí mílata, cúnamh a chuirt ar fáil curú ceiricheist ag an gcógáil prasa agus chonaic mar beidir don chéadúr an taoiseach i leabhairt ar son na hÓrpa chur an a bhéim ar an daciocht mhílata neamh Varfach a chur an éire ar fáil ach an tábhacht a bhainens le tacaíocht mílata mar Varfach a chur ar fáil tríd meicníocht an aontas seorpaí den Ucráin sin ráiteas agus ceis agus chur chuige a ordóigh lán ceisteanna sna leanta amach roin.
3: Cúnó Sheridan ar n-Eagraí Polítíochta gur míle maithagat as ucht a bheith linn arís ó thach láin ar an lá stairiúil seo. Níos cúpla písa óleis nó cúpla rud beag gamad dhéanamh sa le gríochnéimid, có gáir agus le hífa Harrington gurt in Tegúra, Gaile, is tú a bhuaig an Bart Lauer a bhí a phlé ag áine ní glinn tronóin agus bei Bart Ella a bhrun againg ar an gláir a Máirech. Bhaile mo bhuaig agus a gáil le Angus a Lochtan le Nérigan Clár le Ciaran Cullen a bhí man fuimil le Nardúrs gur Jack Basquill le Síle ní bheaglí a bhí man rúníachta ní bheag mis a raislibh a Máirech tá mis a ime herfa Tamalín beag Angus a Lochtan sa chathair seo a Máirech. Fágam is sibh inyo le óid don íbhnis mar a casúa inyo ag Cosláin Bhlaclia ag chóir óig a Bhlaclia agus ag banna óglaig na Héireann.

0: Ur geht falls schachter schon schachter folk mait in der den und dort a log of you looks be mich grown little before with a flag marathon dul kidin hocht le schlor shot net na fisch gest das ulan gwan schon mach ich da a gest das ulan gedan mir ro kol fashion er maiden smatter should be get all the dangling is fade the tacht roch takes ich holig kuge hier a kuig a kuig tri nu und wurschkart kor arnaji rift the hacht roch the sinchin is fade die holig a hocht the kid and lee a hocht the hocht is fade whatsapp ich holig a nod the hocht the schacht and nod the tri do a Cúig a cúig a cúig a cúig. Nú, mi chéol a rífast, nead, ag RTE.ie agus bíon míle, míle, fáilt rúpa cúnaí. Smarion os muid ar dús chalwaidin, eis muid inis le prífsgéal tana nuíachta agus hana prífsgéal a sin fwy reid ag cót a walís.
1: Gwrm a hed a ráine, gwmenni tí a rýb. Bei crinu ag a tíseach Michael Martin an tánis di Simon Harris agus a gefi gíal rialtis le uachtur anach a misiún Orpí Ursula von der Leyen a gorkuniuv. Tug an uachtur an an chymisiún cuart ir chulli híd na dvín siad a cwrtús len an uachtur anacht ar an einta sórapach. Hug fórsí cosant an uhu crán in lefis, gur marí uachtur ar a laid agus gur gortí vós cín dian an ihe dele in ion sichi ar an rú siad a bríf chahed cíf ed maidin. Tuar is gítur gur dínu dumasti gul jór gu hichis a gahed. Hug uachtur an uhu crán Vladimir Zelensky lefis in éi gu gahed se fili a waile es blá clia fwy yefid gwar tuar is gifursa gur an rúis la an símóri yna editíd. Tá córatí indíra chuvíir buna dirin Irán agus Medica i Doha críochnaí agus gnéin chasúlacht angu dearnúin sa crú a chahoch siachan buna dir a dá híd. Dúru gur fléna tasgrí cúrsí trochtala a gwylis harmús. Ho gorlari o ring rahiachtra chuna Irán i lefis, nachhul sedín tí neaka bain córatí elevaakab gu gadid, ach muin uachtran Medica Donald Trump gúl sed mór gamála na chéle agus gúl dalan kíňa yna fwy chlár núcleach na Irán. Dógad a tair stát surin kóhí lelin Dillin gúl an íňal i jártur a ghíne vín sa dumpal brusgur le nardu o chéad kúigi gudí gá chéad kúigi euro on géad lágu vívan úvid. Tá hár le kisti nú gáhéad 20 milli euro chadir fál frisin le kvidiúlis na húdra a sátúla átachí pái blíar nús trán igus párkin í chunál glán. Kvidir onid brúskur spesial tugus smál í bygga eit fáls na hátachí seg únir í Madri lag misad nán ein salú í jinnan Madri a glána. Tjúr rólas gunna húdra a sátúla gugarid fín gví í vétusid kristeach er is skeim. Prífsgéltan a gaeltachtan isi ta sít sin írur. Ta fánig, gura kúli kundi na gaili vi edi bobl a vek úrmach, fúi smugurli an tjó lesa börtan gaili ta fekki ir rá gárn agus a ráni elir hósta na gaili vi, mar jál edi ngá a taakub fjún ar vín siad kálta. Ta kumun farbara áran a gerir vintir in ilan a dveri mi hórt fina harichi ta eir áran a chur edi góras le etltíchud in árichi agus edi gutirmi igus kunyalachi tæstil. Prífsgilt in deskjurt, tá kæt tukki egnúdur as rialara limistir vudí gu hólagt Halliford

An grúpa Calico hálamuid in sinna cartúis leis an gildi Elysian Fields fi bárti in the PC shot tá sé éana mé déag léir sé seachtainis agus fi óran SBB le bechla ó dún léirt ní man am láv leagan eis sin tan Louis gam an art kéint ach tan a míltad Louis gam ach a súlan go daine sé se leite óran ornise.

Oran orna se cantig birán sin ag bechló dúna le súlan gur heine sé sin sin tébú an go níos túisce. Nis filmú idir geol an sin ar eis ag na hóran tá rinsfaíir tar mhanna hain. Jerry Hollander dús agus Glenn and Carl set cosídach na dhéisin catríana ní cheanúin agus óran chuigeal go speisiad a go fárig.

Katrina ní cheanúil chola muid an sin agus óran chuigéil agus úlan go haine sé sin leis an tebí de angurí níos súsgéir maid an sin an pára a deangurín escil chéráin. Tá se gáú is fé sé seachtainis agus tá Martin agus Maureen a géisiach lein ar maid an a chríb sinis go speisiata mai tú ódúnal agus an tóra na chum sehéin mo chara.

Mar teo dún le chomh amuid in sin agus óra na chum seahéin mo chara agus úr an gurhainne sé sin le Martin agus le Maureen a géiseach linn ar maidin. Níos tá an bhfuil sé géiseach linn ag lún na róiste, súl an gúnta chuinneal go maith a an agus chuid sig speisialta níos Liz Carroll agus Jerry Wallace agus Curly Mike agus Miss Campbell. Gus tír chun é sin go mhuid a thua go glosmuid ifinéirí agus an tóra an áilin sin éireann.

0: Naskulchan ladish tanishish dachlishish tishin yabug brago. By hot water bottle is the kushna hlyabu sefadi hinyirlish na mohosi. Ach, ni malum slyanun kahanu chus fadu marlikin kuta samalu.
1: Mahu warti Martin Tempioni na hola muidin sin agus Céilí na gaileach sin cean na hóran víortarum ed maidin inye agus vi cean na líorta bes am fui cean cupla numed agus tams geisioch nanis ar dús le Eileen Ivers agus Céle bes an ianach le ar maidin fila muidin ar geolan sin fila muidin na hóran ma da rítua íortarum an Luis Gajoy Filnois agus Gabriel Donahue agus Eileen Ivers inis agus Patchables Frolics.

Eilí lá agus agus Gabriel Donna chuáilmuidin sin agus Patrick Bells Frolic. Sníos tá se annas ceir agan hochtan is agus cean eile agan na hóra an bhíortar ma maid a ne bhí an bald bán agus Sean O'Hanley.

Sean O'Hanley, a chwala muidin sin agus an bád bán agus súlan grahan sa sin sin tebu dangulain ar maidin an ei. Nis vi maik a dangulain ag ghanom ed heis a seacht ar maidin agus a waik mar a dyrtu. Janbog o flaharta agus an gialga kéri.

Antán cuir a jambe go fhearta chuanna muid in sin agus an gheal go chéirí agus úlán go haine sé sin amhaidh cuí dangolín ag chuanna muid éise seacht. Bhí den igin zéile dangolín ag chuanna muid éise seacht ag gheir a glór na don agus Thomas Bán Mokeigan.

an grúpa glór na dána chwála mwyd in sin agus Thomas Bán mac é ganag súl angra hain sin sin sé bhí dangul níos túisce bhí rá orana líirta bhí orana drólín agus a méid tíachta wáile le ima mac danacha bheis sé chun amgúi am cínt an teachta dja hogan le cúna dé ní bheith meilib maid in maidach níla sam ke veslib ach ta súlam go me mehéine leislib am cínt an teachta dja hogan le cúna dé agus fáach mi se bar maid in le derv le finnigin agus edéidin ní nhosin ke hí agus the blacksmith's daughter bheith me cantib galóa le cúna dé sa maidine go dí sin slán go fólín agus tugu iadu hí bein slán.

0: tir tuiche agus gail tochta. Tá fáil tú chorig teach do Wall Street an solopocht sem réise tá tuki go réine am a bhíon lob teach a thógeil tú hir go hácha le. Agus gúil sen bhíonú ní siad in isán faoi chéad is riachtanas 8 na múlan. Sé sin múntirí agus daoine eile chun sébhísí briachtnacha ar fáil. Bei an Café Cúne a gúscoid in ionad cultúra an fírsaí ar a smuc go lua. Daoine atá scéimní fostaíoch do poblbal agus daoine atá gobar go deonach a bheits a gobar sa gafé agus siad forbairt chun na mar a láid a bheits in the one. Socrú sochraide, níor afran sochraide go cheán fíd breannach as litid fíd in drúan i sé pala chorig ag an léchlog maidir na neamh. Gdéim ufar a chorp i gdéim atáid na sionanne héis an afrin. Sniad prífsgéilt in iorir.
1: Prífsgéilt in deisgirt. Hon tánadóid Eileen Lynch ó Achabal capa ar hoscarach na héidan dí tínol parlamenta chórla na hórpa. Dógur an tánaiste Simon Harris an capa chán agus begann tánadóid Lynch ar chuinna de chúigar a dhéanag onadíoch da éidan sa tínol a hógan le chéile parlamentóri ó bhálstáit chórla na hórpa chun plé dhéanamh ar chéisna bhanin leis an dain lahas, cartan duine agus an smachtraha. Beg an tír hísach an de Kenny a meas na mílte rothe a bheith ag tuair fé rothíocht mhórchuir chiirí dé saann beag seo mar chud achtas blianttúil bailthairgad do charhanis. Beg pat ósúlamháin ag rothíocht na hánta agus ag bailú airgad de an dúirt ó spíis chiirí agus tá anad nó ar chus a 6 bhilún euro a thógant chu i drálaí. Beg a heile sin ar a gláir. Tid carhéirlach an chóchas deireachtas am halvéocht agus bia an teachta Andreas ó Muinecháin ó Chúlé, go bhéadach arná láda díla an NROB úsáid gáis agus lasúcháin Alvara a Laidú. Tear sé méid sin agus tuarascáil nó ar chíla an aeróbach, fáilte ag an chóchas de le DNA. Máltar sa tuarascáil go nálvó faoi teor línta náisiúnta planála do gléasrí díla NROB agus go neartófaí an bhirseacht ar an túnchur bhíon a co ar an góhéal. Han méadú súntasach take léna dithe nó athá dógant in eiscuid na tíide de réid tuarascála nó ó chonain bain céireachta agus iocíochtaí na héidan. I gcuircha cuiircht thuús le cúchiad nó go cethe tignó sa chiad tí mhíd an bhliain. I bhirt láirge cuiircht thuús le cúchiad dó tignó a bhorbairtí tíochta ruir do ágan go bhfuil an cúntaí ar cheannas na cúntaí is gníomhí sa tíd maidir le forbairtí istáit tíochta. Agus socar is socharir in is. Socar is socharir de John Francie ó Cronín ó chinart hid Balan Scellig. Léifar afrin na socharir in nuv ar a héine go chlog is á béal naifí híl in nún gáin agus cuirfar corp John Francie Cronin tíis an afrin a relig chinart. Socar is socharir in linnamh Lainey Michelle ó Flynn ón gaisil beag béal na scart i gCorcaigh in íon bhád in í húlamháin ón minard hid le spóil agus a céile Ricky ó Flynn. Léifar afrin an angle in nuv ag man lé is á béal na desco gála in acha óchala agus cuirfar corp Lainey Michelle O'Flynn Chasin Afrin sa réileag le hais an tapéal agus bina gaibh príomhscéilt an deisgirt.
2: Príomhscéilt an tuiscirt te Leabhaigh Imar Junior Farry. Bhí an dara men lua a bhí sa tír ar thithe ag an daigh na ngála na ré de réir an tá eisiú hic an leir a fix staidrimh hanig méadú de chuig fan géad ar bhean lua tithe sa chondaí ó 166 a 165 míle euro. Dúirt sin teachta deile agus an tír eisiúra orpa patacópa galathair go bhfuil sulaige go goidethaí uachtarnacht an aontais orpaí ag éirinn leis an tír agus go mbeidh tír bontáis deas. Dúirt sé go dtuigeann sé gur bhfuil ach troma leithéid don rialtas a go mbeidh deis fásta caiis na héireann na chorchan cinn go háiríthe maidir le cuirsaí iascaireachta de. Chuir an cóirlear condaí Jimmy Brogan fáilte de bhfiorálaínte a fáil siú an teachtain seo a bhaine na tithí ag tuaithe agus gaoltachta. Is céim chun tastaí ten seo a phobal gaoltachta go háirithe a dúirt se, rud a chéan teaithe go mbeidh sé níos fosa ag pobal na gaoltachta te a thógáil ar a dalú héin. Bei Éaglan Eolais ag an bhain forbre tobal tuaithe agus gaoltachta fhí heirihís farantreachta gas de Harry fihí sé go fihí an lí ar an nalan inniu. Bei an clinic Eolais ar siúl san in Islantse ar an nalan a d'ir lehanaí deithe agus lehanaí dá inniu agus bei inadí ón rinne le hairigh an ócáid inniu le ciistena a ragairt faoin teirihís. Bhí méadú de chuig as a séf an géid sna carana úr electrathe a cléiríú in na ngáil san chiad sé bhí den níon seo. Cléiríú trí héad agus a dó cair úr electra sa chondaí idir anar agus mihib im líana. Tá afig éireach de chóirla chondaí go na ngáil a gghirí ar grúpaí sa chondaí go bé amachtaí tá nágrú acu mar fearta haachta na haireachta a chléirú mar fearta haachtain náisiúnta na haireachta. Bei seachta na haireachta ar siúla mianna ón sahar na cuicula déag do lúnasa go dín dóna an tríú le fiad. Bíon dún na ngála meas na gondaí is mó sa tír a haníin mar dúla líanan na amachtaí a bhíonar siúil mar fearta haachtain na haireachta. Sacriatori Freddie McGee, Freddie Nerdrua, Maribaranger, is in Hachin, the Ribega, Agus Golo, Ogugas, Carter and Newha, a reliquahe Gathlan, and Yafani Hina Clug, a Japobel, Rockfalla. Shannon were on Twishkirt.
0: In the name shit, ta salchor boshti gus kyovran gelta, a googi honachta gus alunyov. Sanedher gus a dishkirt is far away, sanam shit gus by tree, she girenis, and a cantishin, idid hokiem dig, agus tree hemisphere Celsius, a vaisin tortus arde.
3: I wadden.
4: Tá sé denim a tééis a hochttanis agus camúil ar cheanlín in na bpa ar maidin, Tá chuid was na hopir ar fad ar an faoin méide hála sa gur choúm le clí iné nuair a friú riad bútrechar cynntacha sanéarach trúgasúr ahharú a bhí muid anan na círéban a chluisteil in éisisin agus muid san hospidal a dúirt maithir an chalín chuúgbhblianana a gortíomh go duna le lín an ionsaithe. Dúirt a maithir nar a bainte bu ag an scluchas a hála a gaiir le clí leis an tal agus gur déine eile bhí gcéire ahlas ó bhaint sa méide thorla. Scéal faoi chuirt uachtar an Húcráine Vladimir Zelensky ar bhla clí inné atá ar phríomhleanach an Irish Times agus pectúra cuba go déobh an chóhéin agus go taoiseach Micheál Martin agus chuir síos ar an achainí a rinne an tuachtarán Zelensky le linn na cuairte go stoppaí a chuir alúmina as achainis a limrach amach an na Rúise áit bhfuil se chá úsáid i mbeidh phobal na Húcráine i gcogadh wasco a dúirte agus tá an dá phríomhscéal céanna ag an Irish Independent ar maidin scéal eile acab chamá faoin éilimh a bhí ar inné ar an scéim diontais go charannaí nó letracha go chéine ar a seanchar os cina cheiribh lena déag acab hána hain Bhíon scéim lán tíbhiste go 7 cúg númed maid in inné a dúru. Agus ar thuiris.ki inniuh, níl an tíar ar a stáit gun réaltocht Thomas Byrne cínte a mánar nú nach a mánar amach na sprucanlaí úlbhionnacha atá leacimach ag an réaltas garcú stáit herivhí sí le gaelge fuin mlíon chávíle agus I trícha. Dúirt an Tanna Byrne atá nisina ar a stáit go raí orpacha le tuiris go méid ducruchtaí a baint leis na sprucanlaí ach gohfuil an dolchan cín chóionna ag an réaltas in ide. Inis na scéalta spórt, tá sé sin a lug faoi déirthún ar maidin ag Magdara Magdonacha.
5: Seagor Mata, tos mele cúrsaí rugby, gus tá furin de héirin en mithe dá glifin aina hastrale, gréif na náisiún, maidin de Sahurn. Ceara hur de dinta ar bhórin a bhúl alban a gréif na sé náisiún, a glifin dearnach fi furin de héirin. Bain a dearnach a Prendergast, cían agus Sam a Tossi, a náit Caelan Doris a Jack Crowley, tá siet san gortithe, a siodin ar ni Lug, Lón Chuli, Hugo Keenan, ar ni Cleahan, Rob Balacuna agus Jamie Osborne, sa Laura Gary Ringrose a Stuart McCluskey. Na lachulahe Sam Prendergast a Jamison Gibson Park. Sa ro Tossa, Tom O'Toole, Dan Sheehan, Captain of Orion, agus Tig Forlong, sa Dara ro Joe McCarthy, James Ryan, a sa ro Cool, Keen Prendergast, Josh Van der Fleer, as Jack Conan, Tossa Shoshin, a Jetto Shahenyog, am na Tirisho. Sacher is Lennon Cornan Down as Fakas Roch Hydrogen Sko in Ye. At also be Sastan, the public den la Congo. Rana Harry Kane, the Grahe Gun, the Sassani, and Cha. Fin Congo, Gotchachan Kane, Achdamchik, Harry Kane, Rahul, and Darakan, Interfat, and Ochusheu Nomad, Ibukuk Doe Hain, or Jerem, by Shu the Mexicanish, the Gatewalk to Ella. Chen Khas Senegal, or Melig. The common the Mahasa Carter Senegal, which you don't know to gain, Gimmer to Wadney's fire, or to Gera no made Dernacht and Squilty the Magilis Row for Nebelge Go Hole. I'm Brescia Vigestan Chin, August Giro Rivieran, I'm Brescian, Bruno Kikerik or Melik, Scorachi the a robot to Akar Velach, Ach, it Bokoch, 3-2. Near on Trio Kaidrin to Javericos, Bosnia Herzegovina, Homioch Chin, with the Punk on the Rowah and Cho, it Bokoch 2 annoyed, as by Chitzanish Lesha Melik, the Gate of Oak Ella. Tá Batics Bóir fáitig Vítor Pereira mar Bhainitúr Nottingham Forest níor súla bheithig fear na Portingale leis an Guinne ceap bhuaid a réitir 8 míag fhéura chun si dáit sa bríomhrin chamála áit bhaint amach i glifi leicheannais sa rath Európa. Cúrsaí Ladaga tá Novak Djokovic got sa bóta eile a gréibh na bhfear Wimbledon ach tá Mira Andreeva bhuaisí sin gréibh oscailte na Franca tá sí sin leac amach as gréibh na mán. Tá Rossi Capillar deire action na gháónna dainneo léimneach brich for 8 rás Head can a jetrush a car, Zamala and Velogi, Rick for Shachtros and Jindis by Head Ross and Jind, a jetrush a Kuig.
4: Gormíle maid magdara magdonacha in sin ul tasa mudile uachtaranach na héidin eir chóirle an eintis Európé agus ma bhí nárdilug eir vla clia inné agus go difin muid héinán is tachalachan a fechintin eir chair chorka mar gamei an tíseach míl mártin agus kóltiele an riltis a cur fáilte rúv uachtaran Commission na Európa Ursula von der Leyen agus na Commissioneri agus iad de tíacht le chéile in sin le crinu specialta mar chuide go uachtaranacht na tíid se eir gólia. Tá cúnar sardán ar nagri Politiechta, hey.

0: inan agus tá sé linn inis. Chúin, céir de bheith le plé ag na cruinní speisialta seo a gorcha?
1: Well, tá na rudí a fógrú go peibli sin iad tosíocht í na héirn sanúachtaránacht cuasaí omíochta cuasaí sláándála agus ar nóid luchanna na nénta seorpaí. Agus an sin tá an chlár ibre nár fógrú i gart rih ré cé gur úirt an tíiseach an éagrá sé géirí umpar Israel ar mruach hir agus in Gaza a chur fríomhráid na comisionéirí agus plé anamh ar sin. A freisin ar maidin dógur cai a chalas ord onadí ag nó heachtracha na nénta seorpaí go bhfuil si chun tilas machtmhaí ar an rúis a bhla a máireach. I bhína sin na honsaithe a rinne an rúis ar an Ucrain a réir ansaithe a dógur uachtarán Ucrain a Vladimir Zelensky inné go raibh ólas feite ag seirbhísí faisnéise na Ucrain a go raibh siad ar na bacáin a réir agus thála siad. Mar sin ba a lán plé a dhéanamh ar chuairsaí sláándála agus policy na hópa i le smachtmhaí. Agus mar aon le sin gharm le ba neart cuairt ar ionad éagsúlas a chathair mar hampla institút taide Tyndall agus freisin cruinnithe idir na Harry Realtas an seo agus na comisionéirí orpacha tá freagrach as na réimsí a bricéana.
0: A fechan sé ar méidir hála in né in sin chuin agus cuat óchtar an húcrúin a Vladimir Zelensky ar le clia gun seaman na speisialta bhí goslan le clia. Bhí near le ráige.
1: Bhí agus ar nóid bhí an rialtas an seo géirí í bhá fao lead an tíar chuchan tosaí ag na mocht cuasaí cultúra agus ar nóid an planetá go dún uachtarán chuchan tosaí. Ach ní ra éon chúhall ar uachtarán na Ucrain a Vladimir Zelensky lua in áráid im lo im Gúisláin bhlá clia go raibh deacrachtaí fós an ó híomh cólachtaí orpacha ag aspartáil ábhábhar chun na Rúise. Agus dúirt sé arís é le linn an cóháil presa a ndiaidh na hócáide agus é rá go gúdín gach tonna a aspartáiltar chun na Rúise tuile ionsaithe a dhéanamh ar an Ucrain. Agus is cínte nach bhfuil an cheise maidir le todhchaí a thanais a lúmina céir go díorla chu hárlín san sin cé bhéad cin céadadáin den méid a thartar ag an scaglan sin aspartáiltar i dro na Rúise agus cé bhéad ó sin úsáidir an sin chun arma dhéanamh a úsáidir inionsaí na Rúise ionsaí leanúnach na Rúise ar an Ucrain. Ní léon éilú ón téama sin. Tá rialtas na héir na grá a ríise agus ríise eile gúil fistrachán ar bun. Thart ar miúhin dúr go mbeadh an fistrachán sin críochna tíbh sé do chaicís. Dúirt an tánaiste inné go bhfuil sé beag nach críochnathe. Dúirt uachtar an Ucrain a Vladimir Zelensky go bhfuil sé ag súla mar thug sé ar torra dearfach don Ucrain. Is dócha go bhfuil sé ag tagairt an sin de thora fistrachán a dhearadh go bhfuil rinnt den ábhábhar aspartáiltar ó limanach an úsáid ag an rúis ach baile feicáil ní léon éilú an téama sin in ainneoin iarrachtaí an rialtais cru dearfach a chur ar na himeachtaí eile.
0: Se híle chaladálan nó tíú lá go bhfuil blúdín eile óla sé tíocht amachan i híomh a chuin. An bhfuil an choma éir go tás agan gaimid fanach le tarú istrachan ach bhfuil an choma éir go gaithe an rialtas gníomhú go lua seachas go málfaid.
1: Well, tá fithe pa cáist is machtmhaí chura le chéile ag an aontas orpach go dtí seo chun don an ngleic leis na nascana aicnamíochta atá fósán i dtíthir an aontas orpaí agus an rúis. Tá caiint ar an fé héanú pa cáiste agus fiú an dara pa cáiste is fithe ní dóilumsa ag breanú ar an chuí a bhfuil rudaí ag dul go mbeidh aon éilú ón téama seo ach ba annachhuiid ag bra ar cad go ddíireach a deirtar a dúairscáil na rinne fiúntar maidir le céir go ddíireach a tarsúla ahanas ar lumna ach ba na tuairiscí ón túlan le linne seachtainna a tuairiscú freisin san Irish Times in éagúir go bhfuil údarás cánach na súlana den túrim go bhfuil smacht fós ag olag deir pasca an farganó rúiseach go bhfuil smacht aige in áíar fós ar ghnáthaí na cólachta ba anna thionchar aige sin ar an bhisrachán agus ar thoghaí pholasaithe na hópa a le alúmina éarnach ag dul i dro na Rúise.
0: Ábharm le ndíifisiúil a chuin bile údras na gaaltachta agus é síní inis ag uachtarán na héireann Catherine Connolly. Ceir dín chéad chéim eile?
1: Well, vi achar an ada a gest pilhan udrash ta bil udrash na gaeltacht fe kahar an tige lifigul ta mille tugin jin lergas or the chair an wheel of year vi old tau khan aging vi tau khan or pa gas tau khan at la aging nila saging fos ka han vest tau khan den udrash aging ach turi an rachtich chot na tau khan rash defer dehner a haufer e tau khan den the vor den udrash agus by shesher fos a gapa eg aran na gaeltacht Ach ní léin am chlár agan go fóil maidir leis na toghán sin ní dóilm gur féidir fannacht go dtí an chéad dáta eile atá toghán áitiúla agus orpacha nóil toghán le rachtáil bheith muid ag fannacht an sin go dtí fithe ní má anan rudaí sa folatíocht mar atá ach ní bheith asat a gharm le is féidir le rudaí tarlú a gcónaí sa folatíocht a chuir an sin de sort.
0: Go dtí bhíonn gur míle maith do chuin ar neagaí paratíocht a chun ó sear a dhéanann sin. Leis cuairsí pái agus níos tuisce an teacht an seo a tháinig deire leis an gcóin tú pái ratha chlár a bhí a bhéim ó ghabhíle agus sa fiche céir. Agus ag a buinte seo tá chumar gur beag dóchais atá ag a rialtas náig na ceart chumann go dtí bhíonn go dtí chur ar leagan nó cé gúil se ráití an taoiseach go bhfuil leis féin gomach tuile comhaibhrú leis na ceart chumann mar sin cá seasan cuairsaí a gcathe chuile cheart chumann aonair a gás féin i dhéanana gairisa cuain tú náisiúnta tá pólmach sibh na leas ardrúnaí an ceart chumann fórsa linn inis ina líana dhéad bháil te maidin na fáil. Cuain tú náisiúnta pái rud a chunig muid a féimúnis le blianta fada ach chéile gur bag fóna táir na ceart chumann héin a chuile mún idir bhartaíochta leis sin rialtas faoi thocrúnú pái. Bhil sé sin crín?
2: Yeah, no, tá sé sin crín. Bhí caintena miolair caintena agus dúirt na ceart chumann go bhfuil you know going to tifrul a pastel wingenish agus le beim you know arda pa ni smo na an rata bilskew agus beter changles e going to lesion cpi no rodegan machine so mata rati bilskew ni sor de le ling an going to gome midanan on go ardo on fa le ling on coin to shin agus yeah Tommy the glorug nismo you know ta five and le tehiocht gahara to armal agus you know ta shiro costa suk to so ta nismo all lorug going on shin agus freshen rudy your nose constant to overall balia or like work life balance like it's really marching fresh.
0: Fallen rather door to in shin come or the poi kangle to listen rot a bilski and the listen CPI in X na doltori. He logament had a catch probably Jack Chambers the shes go loaded in a ishin nach meisha a gear go mach or the poi a lanacht bilski mariol Eren maid Eren ardu mór mílteach a tátaki Eren mille pois an Arnold Feibli le rint blianta agus Mariol Eren ráti silir tá dianta agusan go gafra clí le tjórinach I kátach a sin réaltis
2: Yeah, ach you know, tá mwydna dullis Jack rá tá sé an Jacker ar ar mál Maractal Tusk na ardathe bailskiú is mar sinde agus sinna fá gúil gá gomach ardathe pá éon cóin éon tú nua níos iarda ná an ráta bailskiú agus is rud an bheog ardathe pá sa ráta bailskiú so tá lán rud eile a chur an isteach ar nós you know costas Margarshti, Tehiacht, Keys, Smarshinde, Agus, you know, Costas, Brosle, Agus, Arius, Smarshinde.
0: Agus Rud Moore, Iad Ardi Apoy, Agatachus, and Realtis, Agus Bay and Realtis, Egera, Avakurumach, Fian made Arigate Screen, Shadamachas, and Sporan Noshunta.
2: Well, look, Tom Whitney, Dulles Jack, Agus Nero, and Realtis, Ro Kurumach. Nor be you know Nadini Eglurug gomek islu e costas brosles mar sinde agus cuisi de marker na shrod and agus forshid

0: beder gom ek sjed abelte sjintus bjog og hort. Rod a wain a ta kinti beg an haspis eg brah erdine kon an erget sin a lorog agus kon an obar a lenne.
1: Mar sin, don rohiogt mór chord kiri ar an sahern, ta tu eg glak a part lenne blienta fada, wil tu eg tnulech?
0: Ta meg tnulech, ta indi kini fer vi ar tishuk ar fag shakt op blien, ta sheg rohiogt ling agus ta kudin a klaun a takt gudi tra li. Fi sheg rohiogt ling hosnig she fehe hendiog, agus is cuine am láháin bhí mé gobar im ofig agus chur jimidín hen gléach orm, agus dúir sélam chur gléach ar an tíseach agus abar leis nach bhfuil a ggóhan tréáil déanta ige. Dúirt me leis staan is ní leanaithe go mar an tíseach agus níl me a chur gléachar. Zo cúpla seachna in í sin chur jimidín hen gléach orm ríis agus dír seorm a me bíad ábalta rahíoch timpel múrcúrcirí leis an tíseach. Agus sin a dhéanamor agus bhí mar rahíocht Gwyddi fehe a hoogdiog le indi kenni agus fi Jimmy Dean yn tractodale lyn agus cwydena dyn e bine gobr leis yn tisio.
1: Mar sin ta seig fila im lian?
0: Ta seig tact agus beig seig ro hiog ling agus ta meig tnú leis.
2: Pat a zulu wani dyn a cwrsi sy'n chyn ar wórchwrs ro hiog di chyrri agus indi kenni le fe amasg na milta a feis y môn ro hiog da ar y lo. Nis da seal lafis hoch tyn am gyfrif sgilt yn y nwy eich dyn. Nis gilt yn oes fwnt o gysidio noes fwnt o dasoch ta seal pwyrir chwyn e coet i walis.
3: By Crinu Egetishach Michael Martin and Tanishti Simon Harris agus a Gefigiel Realtish la wachtur an a Commission Europe Ursula von der Leyen a Gorkunyov. Tugun Kulashti na Commissionary Court ir Chuli Heed in nore chudin siad tūs lan an wachtur an ocht ad an eintas Europach. Hug forsi kosant na Ukraine lefis gur marif dyn ar ir laid agus gur gorti vos kien leichie dyn ele in yon sihi rinyan rŵs y brif chahed kiv ir maidyn. Twedish gytir gur dyn o dymos dy glior gu hichis y gahed. Ta korati indiricha y fi ed bunad ir an Iran agus medica y dohoi criachni gus gwneud sacrw dyn tyle siach yn y chawed ir y da hyd. Hug ar lori o rin grahi achtrach yn y hiron y lefys nachol sied un tyn acob un korati y lefa ang o gwerid. Ach mwy yn wach dron fedica Donald Trump gwyl sied mor gymal yn y chile agus gwyl dolyn cynia yn ofi chlor niwcliach na hiron y. Bwy yn edna prif sgilta nosiwnt agus edrych nosiwnta.
4: Prífsgeilt in a gaeltacht in ish, ta sile prífsgeilt in yirhid, ta corlachond in a gaelve, cur fainic, ar a bobl, ve a cormach, fwy smogarle an teol as a bortingail, et ta fecir rá a garna, agus ar rána yele ar chost na gaelve. Smogarle a sa dyrtur, deitach ga an tín chudonat, fiw matasha kaltse. Tá cólach farbara áran na gera ar fóbal na Nílán a dúri mí húrt fúin na hárithe tá bertaí a géir áran ar góras áirihinte agus ar go térmaí agus cunealachí taistil. I góir agrus a tá fáte go cólach farbara ó éir áran tuag tú le fios go mbeidh córas nó áirihinte go thart isteach acub dealúnta thagann an tréú lá gon mhí. Níl tá de ró úlmhínach in réocht phlean pleanála an Rialtais deir an teachta dála go hin féin amo jo Rose Conway Walsh. Deir an teachta Conway Walsh gur cheart gon a dréocht seorníinte tacú le borra a chuir faoin na ceantar tuaithe agus gaoltachta. Agus bé an cefé cúne a guscailt in ionad cultúra an fírsaí go lua. Sinéad príomhscéilta nuair.
5: Cín línt an deisgirt. Chán seanna dóid Eileen Lynch ó a chabal cap ar thoscairt na héidirntí tinol parlamenta chóirla na Hórapa dógur an tánaiste Simon Harris an cap chán agus beg an seanna dóid Lynch ar gunna de chuigir dhéanag onadéocht ar an stát sa tinol. Beg an tír isech an de Kenny meas na mílte rothe bheit a tuair fé rothíocht mhórchuir chiirí dé sa thimpeach sa mar chud den achtas blionúil bailthe aigeid de charhanis beh pasú sulúlahánig rothíocht in hánta agus éag bailú aigeid de an dúirt ó spíis chiirí agus tá anút nó ar chus sé bhilún a thugant go i drálaí. Deir cahéirlach an chóchas deireachta sem halvéacht agus bíg an teachta Andreas ó muoineáin ó chulé go bhéadach arná láide díla in Aerobí úsáid gáis agus lasúchán Alvara a laidú. Deir sem méid sin agus tuairscáil nó ar híla an aeróbach fáilte ag an góchas de le déanaí. Agus a miadú súntasach taga ar líana duthe nó atá a dógant in eiscirt na tíide de réad tuairscála nó ó chunáin bancéireachta agus íchéochtaí na héidan i gcuircaigh tú cuirthús le cúchiat nó go cathe téag nó sa chiad TV don bhlianta agus a beirt láirge cuirthús le cúchiat dó téag nó i bhorbairtí tíochta bina gaibh cínlínt an deisgirt.
6: Tuiscailt an tuiscirt. Bhí an darna men lua a bíist is a tír ar hithe gan daigun ngála neri, dar éir an eolaisi ta eisithe ag an lair afix dadrif. Hannig méidu da cuig fan gaid,

0: an conde agus bheith sin le a síos ar fithe sé van géad. Tá aber mar hapla mar sin na dééis sem mar hapla a síad ar 8 van géad ag tiitim gotí tru seach van géad. Tá mé de teach le tógus na dééis sin amach an seo. Frí láthair bheith 8 teach an sin bheith cinnte de go daine le gaige le coníionú. So bheith tú ná an sena chu teine ag teanga imirt leis an gaige chuinál i nuachdraach sa státííocht a nua sin, ag má hitan sé sin gotí trochar seach fan géad agus ceirteach ach stéteach ní leon sean san. Ní bhaid aon sean san, so tá bhil ann caiar sin a chuna ceart.
1: Má bhéanana mu deirtí bheile mar sin féin, tá riint cluistegan ar a glóir seo faoi mar hápla an ráta 8ú faoin géad a chuúisteach a blean thuna gáil ina rá cóirlaí agus cóirlaí bhfuil gail ge go dtíobhann a léadú méidáiríthe imnaí fincaí ina bhéitiéis sin a chuirí bhaim go háirí gan tro le a gailteachta an nóna ngáil. Sean mála atá san dréochtrátas seo an líon caiintirí gailge an céit chudá na líon caiintirí gailge móide defaoin géad agus go buna lecha í síos. Mar sin líana bheith níos láidir an lehil gailge sa gantar híla go láin se a réú.
0: Well, ní líon in our era, I mean, agus beidir bhfuil cuit an vaib seo atá léirthe got réite in áilih mar hapla leis na plán náitiúil sa mar hapla in áilih go seaige tá 8 van géad lúte agus tá le faoin socrú nu a bheith sin ag tiitin go dí chuig a thug van géad ag mar hénta go mai colan tá fithe van géad lúte mit sa plán náitiúil mar hapla agus is 16 van géad a bheith ann leis an socrú nua. So tá bailí le tuairt faoi na ceisna tá orthe got ach ní hé seo an bhealach mar tá níir sin áitina sugaach atá leidir a haimh na bhaige de a bheith híos leis le seo go mbeidh mór ah naníine a bheith le teachtas teach de mbeidh an státííocht ann le béirla agus dhéanaach sé sin anduchar don teanga mar teanga phobal in éon cantar an sin. So an rud is tócha gáma dhéanamh is breanúar a céináis cóirlaáin atá le chur abun. Bhí an taire clíirí ráling in éige go mbeidh cóirlaáin ann. Ní rann an sunraí faoin cóirlaáin sin seolta fós an réir an méid a tháinig amach nar faisiú an cópa seo gá láhin bhí séar nógra an cóirlaáin díor bunthear chusaí cóhiíil sin martá sé lúte sa freistráte sa toid agus dtíormar ar an ara in é go meid an cóirlaáin níos lena ná sin go meid sé dtíor go háire ar na ruí bhá an chusaí gaiid go féil sin lé gart agus sílam gohfuil sin an soléir sin nag tastal leir
1: bhhaid si freagra siir ón air faoin geistean, mar a bhíú mu a héna caiint le séar glóir seo a né agus ní mé hé bailach cinnte a bhfuirmuid freagra siir ar a geistean.
0: No níor fór agus sinna fá bhfuil gá leis an próisiús cála.
1: Agus a bhíon mar geáil Julian gur plán í seo is pleaní seo de chuid na rinne tííoachta agus go bíad an rintííoachta atá go le socrú a méid proses foiáilta cóúchan anú nach bhfuil agus gur méidir gur beg fún a bheith orúsan i lehétí a bheith an marall go manin sé le bhád níos múna cuasí gailteachta, bheith se an eisteach proses cóúchan a bheith an gon chuid réalteachta a bhhainan leis an ráiti seo gan a bheith an gon chuéile.
0: Yeah, well, credum gwyl on ar a gweltach da fyr, dorir a fwym dan si agus gmeg se gart agus mar fi se giri gmeg se fragart agus ag cosant agus ag loidru cursi gweltach da. Tá job le déana bh gige agus a gin ar fád le níos le dola bhaimar an reinnta hiíochtta chun chinú go mai cóirlaáin ann a ragraín don do chusaí gaiteachta. I mean, an cuiideala don tír agus na fáib an eile bhana leis an gápéis is féile le siúd daile le sin, ba tá chusaí gaiteachta tá rudí fi le atá le réiteach an seo agus cuma dola bhaim ar an air tííochtta níos go gaithí sé freistal le steart. Agus is ó go pinta beag go pinta tábhta freis, tá sin os gan nearna seo fao dhéhar sa dhéire. Agus maríall nach bhfuil éon olas faoi próiseis cóirlaáin, maríall gur sa cópais féin nach raibh bhí dréacht lúte faoin an písa ón mar deara freisin a bhí le bheith sa cópais. So tá cumar an scéal nach bhfuil sé seo críicna fós agus na cóirún gacha leis go sé críicna ach tá golóir ceisna go gáún a ragart tá gá le próiseis cóirlaáin ceart agus tá gála ruí ar nóstan cnéla go teanga an mula sin, scáfá réigla mula sin, cáfarteachú le ruda an eile mar dhéanaach sé dochar.
1: Tá cumid cead a hálas idir seo agus an fómhar na bhé be cast leis na de cléirí Julian gur míle agad fao bheith leonachta mu go fanach leis náhar sin marall go bhfuil an tíir aige galteachta éime nó chiomhlainn chamá a líanana héáte maidtainna éimein. On chéadra, agus beidza nachad an rud a stáwachtaig, ach mar ír airegailtachta, on pointisín a lua cúno siúrdan maidinig, sa sa rátaig Julian chamá, agus dekioch éanine é a vrana ar an dreacht rátus náisiúnta sa.

0: Tá app nua Airfort Valio clia Turlinghe. Five full hour of etchel to bio, queer park oil, fast track, agus tolglana in ora ha rivre. Agus buintana vas laskini bresha ari rana ha sero clacht, len ar shkame dealchuch de nua dub. Eastload old dochamponach tashtil riachtanach anew. Own App Store new air Google Play. Vech dublinairport.com la haitilla olish freshen. Tashtil clishta. Le hap nua Airfort valio clia ata air foil in nish.
1: Tá efigi feimeachán atá léafas a ghaige an narcú anois ag an Rhine Ferbertha tuaithe agus pobl agus gaeltachta, agus ag efig an chumasinéir a tanga tá efigi an gáilimh, sna Ferbertha agus sa Spidéil. Is ról ag leibhéil na bainistíochta sóisirí sa stát seirbhís é ról an efigi feimeachán. Tá sunraí ile an fust le na n-áirítear sunraí faoin gcaoi ar féidir iarratas sa chur isteach le fáil ar www.publicjobs.ie. Cur iarratas isteach, bhí trí a chlog, déir dhín, an trí a lás fithead de bhí úl.
2: Dúirtear nach féidir luach a chur ar an rá, ach is íomh liom nach gosnín sé a cair go cair sens láarm tú a chuineáil sásta, nach orm atá an tá.
3: An cadún is teleficia, bhéal nach daníon sé rád, ach tá sé fós le hiach, sin éant lí, fáid a cheansa ar tvlicense.ie nó an éanaf ag a fuist ó Rialtas na hÉireann.
4: On nu yachtan ish, tasilishan shkilta nashan to gusetir nashan to galiwe kaat tu walish. Cuid a raas go chasna I cúrti rís di nuv, mar hori raina sa taid bu na glidori fwy na harachie ta la cúr ar ish geim fwy na gúrtir cúna stáit ar fála gásna I cwadula. Dúr ti tarid lígus cúrt, jim eo calahin, gu me ikartan ish geime fós anwa agus gu me brabach la dinastub. Ach ta hori imdiach gu nim eo gulioord lídori as ish geime lúg. Tiktur gul cúplicaid lídori IDS hana hinu gorgo mar chúra agúdia. Becrúniú agat íseach Michael Martin an tánaiste Simon Harris agus a gefi géil rialtas le uachtar anna Chomisiún Európai Ursula von der Leyen a gorcuniúv. Tugan coláiste na gomisiúnaíri cuairtir chula híd na dhvín sé do curtús le na uachtar annacht ar an éintas Európach. Bé sé do gorca inniuv agus maidach agus Béislánd al géirun sin. Hog fórsí cosant na Húcráine lefis, gur maríb tisíghun I égur I laid agus gur gortí vós cín leachie dyn ele, en yon si hir un yon rúis ar y bríf chaed cí ver maidin. Tu eris gítur gur dinu dumasht gul lior gu hihis a gahed. Hog wachtur an Húcráine Vladimir Zelensky lefis in é, gu gahed se fili waile es blá clia fu iefid, gu ar tu eris gifarsha gur an rúis la unsi mori yon aditid. Tá córatí indíirecha a bhí ar bunaidir in Iráin agus Medica i dóha I críochnaí agus gnéon sacrú dínta le síochana chahuaidir a dáhíd. Dúrú gur fléna tascarí cúrsí tráchtala a gwylas ar mús. Tá garlarí ón rin grahi achtrachna hiráin I lefis, nachhul sé rintiniak a bain córatí eile bhaan go gadeid, ach mwyn uachtar an Medica Donald Trump gúl siad mór gomála na chéile agus gúl dalan cíne a yna fwy chlár núcleach na hiráine. Tógi óskín 6,800 an éden sa géad rohagum léansá ardúd sich dópinti na ífún géad ar I tsev si chéna in ara gur ar tuariske a ta fail si ché ag I gónain bankirachta agus I kuchtí. Ach ní leo sin idir séd leis an éle vat aair chiché a hású. Ta diakrachtí la kursí plánal agus espa aibrihe I dionskul na tógiala a kursirían ar me tíhe a tarna na hógial idir a chónaim. Agus buíní an uíach náisiúnt agus idir náisiúnta.
5: Prífsgéalta na gaeltachta nis a tasí le prífsgéalta a nírhid gha léfaig Seamus Oscanlan. Tá cóirlachan de na gaelive a cuid fáinic ar y bobl a bheith cormach fwy smugurli an teol as a Bortingail a tá fecí ar hrá a gárna agus ar hránaí ele ar chóst na gaelive. Hog an chóirli le fys gúr sa drín tuirisgi gyr a smugurli an teol te a císteach leis a tíle ar hrá gú ihid le tamol. Is féidir leis an smugurli gá a dyrtar a ta antín chodunat fiú ma ta sa cáltir a trá. Agus tá an mollagum phobal a bheith cuarmach má bhín siad garthóbb. Tá col forbartha áran i gceire ar phobal na nílán a dúra míthúirt faoi na háirithe atá beirtaí i géir áran ar a gcóras áirithintí agus a gcuid tuairmaí tíirmaí agus cuinealachaí teisteal. I gwaed agres a ta fáte ag a gola farbarha o eraran tugta le fys gmai kóras nú áirihinti gahoort a stachacob o dialúnta hagan an séu lagan vi agus gul arihia náan gahorasori agus galochna nilán a bheis a taiste lóbois in amach Fuin kóras nú beth rannán eitli tíchod an áirihia ar an idirlín sos le oda chlaig salan ymín an tetilán beth ar níos géire ar áirihinti a chod ar a cael gan mor an fógra agus beth tália le níg ar wálaí nó áirihint a ahrú. Dúirt an tír ar a gaeltacht le fianna fáil é man ó chíb go vector ró gúil asnaf go leor sa dréacht seorlínta plena le tuaich agus gaeltachta a heisí bh techt anseo go bhhair de sin a chulén solthir dearra faáin go na gaeltacht. Níl an tagart dinta san dréacht go chás na go leistí gaelge de se gon riocht na tííochta a bheith gceist marheala seo mar hapla. Is áit le man ó chuh freisin na chulén tagart dinta go tí sútáún i tá faoi únéirecht údras na gaalteachta, ná tún scoil teanga a chanarid. Gahar breanú go géirna si de se ar an obair heíúna ar na treolínta seo, i déir an tír hecht dála ar an glár áha duna neomh. Agus níl tá de ró úlhíach in réocht flein plein ala tuaiche agus gaalteachta an réaltais, i déir teachta dála go hin féin mu jó Ross Conway Walsh. Dead on Tachta Conway Walsh, Gurchart, Gunadricht, Trolinte, Takula Borra, a hood fina canter tuicha gusgail tachta. Ta falsi corrigi tachta Walsh, Riv on Salopach Timresh, ta tuki gurini, movin lob tacha hogel, ti hir gahach ele. Bei on Cafe Cunha, a gusgild in yon cultura and fierce or a smoko loa. Dini, a tashgamini, fostich the publics, dini, ta gobber gudonach, a vice a gobber, se cafe, agus shit farbert, honamara lord, a vice in the one. Sinead, prífsgíl tá níorir.
6: An seanadóir Eileen Lynch ó Achabal capaid thoscaireacht na héadan dí tú an parlamenta chóirla na Heorpa d'ógurt an tánaiste Simon Harris an capachán agus beag an seanadóir Lynch ar dhuine de chuigir a dhéanaigh ionadaíocht ar an stát sa tinól a thugann le chéile parlamentóirí ó bhallstát chóirla na Heorpa chun plé dhéanamh ar cheisna bhainn leis an déanlas ceart an duine agus an smachtraithe. Beag an tír thíiseach an de cenaí meas na mílte rothe bheith ag tuair fé rothíocht mhórchuairt chiaraí dé saharn beag sa mar chud den 8 blian túl baile airgad dos na carhanis. Beag pát ó súlbhán ag rothíocht na haunta agus ag bailiú airgad an dúirt ó spíse chiaraí agus tá ionad nó ar chus a 6 billion euro a thógant acu i dra lí a chud ag seirbhís ríthochtach ar fáil do bhainte chiaraí idir se. Deir cathaoirleach an chóchiste iireachtais am halbhéocht agus bíg an teachta Andreas O'Meenachán ó Chúlé go bhéadach arnáil láda díla in Nairobi úsáid gáis agus lasúchán Alvara Laidhu. Deir sin méid sin agus tuarascáil nó ar díla a Nairobach fáilte ag an gcóchiste le déanaí. Máltar sa tuarascáil go nollmhó faoi teorlínta náisiúnta pleanála do gléasraí díla a Nairobi agus go neartófaí an bhaoirseacht ar an túnchur bheith acu ar an gcóthil. Deir an teachta O'Meenachán go léidigh an faisnéis a chólan chuiste tacaíocht an arnáil ach gur léidigh Le réach chomach bhfuil ábhar imní an faoi híomhning léisrí faoin réáil agus faointlaí in an faoi iad a chóthathús na pobl áúla. Tá méad úsúntasach taga ead líonna duthe nóá dógant in eiscuirt na tíide de réad tuarascála nó ó chonain bancéireachta agus íocíochtaí na héan i ggurcha chuireach tús de cuaiciad nó go cethe tic nó sa chiaad tíhí an bhblion. Cé go bhfuil chuca fósar cheandas na chunté is gníomhí ó heamhtó gála de is ionan an chunté inis agus seaachpun go héimfangiad tás na tithe nó ó chuireach tústó i fud na tíide. I bart láirge chuireach tús de cuaiciad dótic nó i bhharpatí tíochta rud a rágan go bhfuil an cúnta ar cheandas na cúnta is gníomhí sa tíd mar le forbairt is sát tíochta. Bhín scéir ba bhó de thé aonad nó agus de thé forbairtí tíochta le fáil i gcúige mún sa chiadráthe den bhliain. Mar sin féin tugann an chónaim rá go bhfuil líon na gadan na pleanála fósar íseal agus go mbeidh gá le timpeall 2,000 tignó sa bhliain chun freastal ar an éileamh. Agus socar is socar de nis. Socar is socar de John Francie ó Cronín ó Chinard Thid Balan Skellig. Léifir afrin na socar de in nov ar a hiniag chlog a sa bail na bhíl in nún gé gáin agus curfur curp John Francie Cronin chéis an afrin i relic Chinard maidin bertse fair agus bertse hád agus gael dela dá. Socker has ochred in Lynn of Laney, Michelle O'Flynn, on Gashel Biog, Biel Nascarte, a Gurkig, and Ian Vaud and Nihulavon on Minard Hid, Lisbol, August Akele, Ricky O'Flynn, Lafer Afrin and Angle and Nov, Igman Lay, a Sopel and Astogala and Acha Ochele, as Kerfer Kerp, Laney and Michelle O'Flynn, Chasin Afrin, Sirelig Lahash Topel, Madden the Tishmahori, Skelta Elide, and Ir Gurkui, August Gurkogine. Agus níor buach lato lispoil a réid tí hocht fihéan agus fihedó na hebdacha tarangiach bei cúbhile cerichiad sa chéaga sa futa an tachtan sa chúin agus binagaibh príomhsgeilt an deisgirt.
7: Príomhsgeilt an tuisgirt a liabag í Martín ó Farí. Bhí an darna men lua habíist is a tír ar hithe gan daigú na ngála nari dar éir an eola sa ta eisi higan leir a fix dadrif hannig médiú de cuig fin gaid ar bhean lua tíhe sa chondai o céad 6,000 euro ga céad 4,000 euro Gílu 1,600 ní as a hort chas a chondai le linn na bliana sa chart. Dúirt an teach de déile agus an tír eisiúr orpa pat a cúpa gálathar go bhfuil súlaige go gcuidethe uachtarnach do naontais orpaí ag éireann leis an tír agus go mbaineann tír bontais deas. Dúirt sé go dtuigeann sé gur bhua lachtrom a líthe teo don rialtas ach go mbeidh deis fásta cás na héireann na chorchan cinn go háirithe maidir le cúrsaí iascaireachta de. Chuir an cóir ar condaí Jimmy Brogan fáilte de bhcheoirlínte a fáil siúbhain teachtain seo a bhaineann na tithí eachtuaithe agus gaoltachta. Is céim chun tasaí atáin seo dá phobal gaoltachta go háirithe a dúirt cóir ar Brogan rud a chéinte haig mé níos fosa ag pobal na gaoltachta te a thógáil ar a dalúhéin fásta. Bei éclán álais ag an rinn forbre tuaithe agus pobal agus gaoltachta bhí hairihís farantrachta baid gas a thairí fí a ní ar a meilean aniu. Bei an clinic álais ar siúl in inad slánt in na lein ó leathanaí deithe mar sin go leathanaí dó. Bei inadí ón rinne le hairí an ócáid seo aniu le ciscina a ragairt fin hairihís úr. Bhí méadú de chuig as a séf an géad sna cara na úra lectrathe a cléiríú ina ngáil san chéad sé bhíd an lian seo. Cléiríú trí héad agus a dó cár úr lectra sa chondai idir anar agus méh im lianna a gompraid le céad ní as a trí san tréibh se cearna in na rí. Rinnú míle orgéad fi sa hard cár úr a cléirí sa chondai san chéad sé bhíd an lian. Tá afig éireach de chóla chondai go na ngáil a gcéirí ar grúpi sa chondai go bé amachtaí tá nácrú acu mar fearta haachta na héireachta a chléirú mar fearta haachtain náisiúnt na héireachta. Bé seachta na héireachta na bíana seo siúil ón tahairn an cuicúil a díag de lúnasa go dtín dóna an tríúil a fiad den bhí. Bíon du na ngáil a measc na gondai is smó sa tír a an líon maidir le líon na maachtaí bhí ar siúil mar fearta de haachtain na héireachta. Sacriatóri, Freddy McGee, Freddy Ned Rua as an chachin da ribaga agus góla o gugus, cara rinuha a rilic wahi gathlan a nye afran a hín a chlog a ja pobl chrag fala. Sian o an tuisgirt.
5: In is an amsid, ta salach ar báistí agus ceover an gealta a gugi chonacht agus olaniuv, sa nairhar agus a deisgirt is fara vais an amsid, agus beit tréf sí greinas na cantar sin, idir chú chém dig agus trí chémas fa Celsius a vais an tiocht a sárde.
8: Sport at RTE Radio Nogel Tachta. Paul Ayer, Armadan. Totsam rugby, so for in the Heron and the Heath, or Glyphon and the Hastrole, a grave no notion, minds in the Saharan. Kara Ahur, the gentle Vurin, Wool Alban, a grave no notion, Shun and Clifford Zernoch, for in the Heron. Ben a Derhog Prendergast, Kean Agasam Tossi. Ní Caelan Doris nor Jack Crowley or Fall from Fertigation Gorthe. Shuddy Nurden Lug, Lon Huli Hugo Keenan. Ernie Cleon, Rob Balacoon, and Jimmy Osborne. Salor, Gary Ringrose, Stuart McCluskey. Nalachulehe, Sam Prendergast, August Jemison, Gibson Park. Saro Thussa, Tom O'Toole, Dan Sheehan, Captain of Fornia, August Tig Furlong. Saro, Joe McCarthy, August James Ryan. Saro Cool, Keen Prendergast, Josh van der Fleer, August Jack Conan. A Jetra Shahenyog, Amnatirisha, Hussos, and Cliffishan. Smajula Furna Hastrola by Jock Campbell, Marlon Cooley. A Heath Cliffe, Nanzi, Hastrola, the Brush, August Neil, 3 head low. Be Irfrapa Huiga Ola Angus Bells Road Tussa, as Che Harry Woodson, Thal Gimmers Road Cool, Captain of Forna. Soccer as Focus Roch Hydrant and Scott Rare, Ogs Ramadan at Curran Down. Dustuk Visasta Le Publot, then Laha Congo. Needan Gaydur, Vina Sasta Buich as a Gopchin Harry Kane. Rashirk Shinomet, Hur Kipenga and Hafriki Hun Kane, as Anion Galore Brew, near on the Sastin and Orange Corum. Tarashashins, Shaku Kugu Nomad, nor a Horma Gopchin. Near Starfoos, cool Nabu, I get Keranomed, Riv Creech, cool and sco, as a cool you can the Kurnan down, Tasha Zarahot Nish Modulus Goraleha. Bua though Henik Sastor Derimarshan, especially to Mexico, so get about the Ella. And Chinchas Senegal or Melig. le coolig diara agus exar vi koma umran na mahasir Senegal ach rinne Belgi action ashtuch dro yirun himmerha. Damtje Lukaku cool tan okwa sheo nomad is tri nomad in iashin coola chorma ag telemans. Bruno Kikeriker na Belgi is tan nomad dyrnach gan ambrisha ag telemans a damtje an cool ag a shoul. An velig bokuch tri a do. Nier ag eirn urn hana e riav chod zirnachshin chatarash o vega chool chan zera. Nier an triu chaivlitz is reverica as Bosnia Herzegovina chomeach. Fina punkan e roa as buo do naadzika. Na cool amtje ag belagon ag zig telman. Spawn a carta jarug de Belagont Darida, special funry the Gedcliffe Elle, Erelayed, and Nine Belige, Oxbeja Funis Fujanoshin. Assassin at a Batix Bohr Forte eg Vitor Pereira, Marvanster Notting Forest, Oxetaka near Du Verahain. Near Sula Behegelish again. Capoe the Fresh Ok Mi Yog Mi Feurus, Ox Danchis a Breverin, Hmala Ottoman Smach, Eglifa Lekanish Straha Europa. The Russian group is Kenna Hulis Foes, Kevis Low, Tha Cad Olurga Hugimoon, Kanda Gliffy Bala Gurna Hjorpa, Emerson Porky Hive, Benamuini, Le Begel, Racing, Nechado, Bristol Bears, August Gloucester. Ladog, as Tokriva Wimbledon Leonard Rai, in Ye Jerry Novak Djokovic, what wants to master to you about the grave Navarre. Ach Tamira Andreva, Wushishin Grave Uskilta Franke, Lakumach as Grave Naman. Rosie Kapler Jerry, actually go on with the new. Limnoch, Octros, Jetter Shakahar Kidgan. Balam Velogi, Shachtros, Hidros and Trin, Jetter Shakuig. Philip is reassuring, a cool nomad, Gunhenyog.
9: Tosha Shachno Medicationui, Statu Gestakle, Engineer. Paraíri Ed Maidzin, kus on geit falsi, päimisi bi hello tuhul kunnal kuulo derlebinis kumeisha karu heishe dze. Ul bi parikio buil, bishä laurtsedi glasha hartsedi haiki shoha numarsin, fui fle na brati, nu fle na vati, bedi di hukoch muidzi on tiivsha tiide ed, achas koma, fle na brati, vins ti hedakob, agus bishä heid inglanis kehe na kile baile lacharich on karu la dzeg, din sheu la dzeg, gon hied viele, ul bi parik dzegol liisht, agus gira klar na feile vauru, agus biliog kurra nadegi, ul chashin ed, agus... Tal wa Shanachus agus staid na brati levan kjolchadi mór na feile Mike Uskulti agus cadig dine laur agus oran achas agus marsinia sesiun kjol agus oran eachta agus damse chali chinal a bese heina agus siuloid tuachia bese sin ilug adusim eidbon agus meuro mudi zishta kundzea niskadi gwaar ach on caruladig gun seuladig gun chied vieles na fle na brati agus trahul gulior mebdi anu edi miliog sin agus 6,000 kinal fata at aida daun anas nish bikio 6,000 kinal fata agus a vitur krahalag inu chamo samoin wudu lets na fati a vitur ach sinna ta on edir sin mas fyr nub dega ach wuri sa gadeel nish bina sin maidin inyo agus ma ta wa na fati kurhagi bigi it gien chucht chun kachi wulshid agus na kinalochi ta kurhagi nu kan kinal fati is stishlet we should move against lana is on the horan sanselin at the fetu ka intend the fat sanselin frushen because I know kenology the full bit the hanin slatine I get thrown the yard gun vliena ma vinci be zago no slo in my it na skile kens the fat ba layer commission be again chicht ye kad the fat is all no ka hol the fat din ma ta champagne sag is be hart gemach arno I get trosha ach klar on a line of unish be mud alert for in the Fyn galor neltrú nú Alzheimer fyrir hann ranúmið og hvað lekkir með í komun rúgbínu gæltöktu í getiði sjáttinu bæmúið lárt fyrir sinn skeim spórhantökt alín nú gæltöktu lárt múið fyrir sinn skonan að taður í hann hærtsna bólísa agus lárt múið fyrir húrsi lúiklæsigt frösun eði bólín eða sinni lukunni sér þessu agus kæru hér í dæ agus það ljáur kvík og kvík og hæsti farbrúr að smukla túrti mæðin maðin maðin símægi Inte sin. Matan sin magi slaur kvig och kvig och sin nish. Nu anna skelagi ma wanin chala fati. Nu ma wanin chala tata bebole. Shahid na bali tiago lai maizin.
10: Pui bralin klush selweb. Naida hachta hiena hacht. She she. Kugi kugi do do. Nu shol teg se kugi hiena kugi kugi tri. Agus tin kinta RNIG a churib da hachta rucht. Sveide le trí fosta chuid ag gyda sin ar ag RT.ca. Agus ers na sé chunde, show takes ag 8:00 a.m. agus cuir RNAG rúb de hachtirecht.
9: Agus cuid ag cabarála mucha hana hín eid maidzin gur inna na sír istisha vínsa na fátai. Ma ta hana tíni sa shagis na fátai na sír na fágu Jakob luga. Ach bai grúpunis vins pleile lori agus bosanig agus lehidi sin bai sa da tiach le chéile lehi sio bohoid nú un trukron ma da thoktoroid bai sa eid bon da saharain agus wahala eidig adu alu go Western Alzheimer, nú komun Alzheimer nýrhaid, agus að sjá gæjunna gufni eði viklín tess að sig erón rúa bæna dælis. Er nú tá sæni lögunuskur galur úhásach en Alzheimer, agus góð homúi talach a chuidinsa, a volinsa, agus samúi dynu gúiði dýrin, gúiðinsa dy gúiðinsa hýl bónos kjón, agus ta börlum ein maidin a laut fúi sjátt, eidan magdanocha le lautlum fúin sjóbóhid, agus ta henni nik honocha illum frysin eða fón agus sjúkala látlum baka nýmag fyrir nálar eðin agus sann það hei það ekki séð. Kæk hún sér bæði mæðin?
11: Ég
9: veit til við hér, kæk hún túr mæðin. Góma eða þess, góma eða góra maður hægði. Eðan, það sem leta hinn beinti og sjóbó hér sér agus það sér hann hljátt hann sér þetta bara eir það tóði hann að fær sem góna sjóbó hér og maður vinn tjáka maður sér Stóhi, ní hén sjó hén eðan kega byrna gomæla dín webdjánu eð ach sén húsi vinsleis og sann on tædiga dvælítur og næ sén úrðu stafvokti.
11: Á, sé, vi hál kínt agus mæ dyrtu hén en is tagaljór tali gúiði djörn og hodin sjösa áskob agus úlis hæð is skálar dunne gúiði djörn krenja áskun din a hén agus na klunja ljóga vinsu bantlis agus vi mudir rá sé den tjúblin en jinnis a ríocht sá le klán viklín agus ta mudir súlgu mórlis sá hí le bagan kur sísi innir viklín kæs vi an vorel sér tíf sænje befær lá kynnalt vi an vi mudir rá vi makan la kar mórlis reid porig tammi o'donel sinns tishamon agus vi mudir kænsid agus nílis kennobudur innis aga jam sér tíf sænje vi ach loris ege vi machine on the ege nílis kennobudur innis a gwinja na hátse agus vi aga ma o bagúni hug samúna wa levach behi agus fach kaplege vi anu amsed o vi mamurásur agus frunni ma bagan obur ho er ni mór an innis frunni ma go frunni ma bagan obur in the loris ho agus hulis a tamak apu na horsan ikhted yun tiri av vi gal o go ar vi shir ti sha nid kina sivan ir innis aga winti na hati agus vi sha feral ti gulni vi sha aibro ugi joch agus hulis a fair loch vi on agus o kain tishin in yuvan is shachtu lo fi hid gun vi sha ba sha ochni an imi wain ik shaitur
9: annach teilis agus ferlach a bhí an go dhivin ní dan. An sio bóhuid tá bó leachí meach an isaga í cian cúrs a cálsi bit hasi, cálsi bit fiachtu?
11: Well, Mari Cailin is mas ta dientan le tri bian an os bai muidu tosu hedir chéver o civil er a mal os osa gugular a chin nu na ti mis na bó díasgí a bod a chin ta muidu tosu chlorun chin ag hartad a dó chlog de saharin, carú lá. Agus pe muidi gimocht a sin, she's free dros a vila chin gatiin cross war he's o hua gan hala chin, be mu kasa I chlei gal freed srod

0: dienlach het fjoling heen in is to kon go dadigs holodogs de heet step selle wacht met naam hoi gal in is ho mag se gesase is wa se na go kodelle go heel heb ik mis hand ik wo kennen bling heen tan koene ta zo in heen maar al nieuw se tal en je wie hale zo niet zijn het ke dan de swale in de les nu in den hele team blaring goeie go western Alzheimer's koene go die ze So blows Kaelin Hain, because my son's a Chidanwa, I guess should on 10 for going for most Western Alzheimer's, go only going to truck on show.
1: August, Solon came out late and Nish Jermoids go. Rin ver samad kien ro shipshan bet kein ko gblian to khoyn go smachtin kin samal agus go vekka go ro shenu shi din zar mo da dane mo khoyn din zar mo da rutiba go anun sanal kan khul khur ha arab do kad kad zer ha hjartobe yin no hjartobe gal hin polat
0: definitely go shakh dochter ma fekin to rut kin rutiba khurbe fo check al sama khay mayal neurosign ye fa piece agus Tamun sasa gama go formas a sach loa, cos ta rudi aginish, tamun nana sloa al shiis, ta Western Alzheimer's, ta doctori, ta chalohane din a research agulni, cos a gulni fani sar chun lait a chudid an edad a ziz sa go dementia cos chalohane. So definitely ma fekin ta rudi kint rúnin bhog fion chus misal sus animal an na rudi kint nus a shen definitely fall check al tamacha mai al cha dinta and disfrulet agus sloa al shiis agus dementia cos chalohane nus a shen.
1: Agus dhíh a sin hain centa bhín stochtúid rálib anois cecha mór agus tá siad anna a bhaliú saláta nivá mar fharir nílan leis án lenai ach go gúltar anna a bhaliú a bhul an chóleis úl sef hausú dhíh gúl siad an tila maliach chodéid
0: Tá caintid anuid bhí saman orgar caintid leis cín sgur siad siat amach leis ach sin ó céan le choló tanta nánar ágó leis gúnaí tuchtamach ach ní le ná said go mar siad ná fá réile ach deflí sló a síos choród an méid an tanta nánhá leis go solí of a Chinese massa sin a méid tá du geir an a chuin héin anyways just so chuir sé ní slút le blóid ar a héin agus it mu de freisin choród nó sa sin go Hopefully, imlian anyways, cum word the kids all off Lloyd. You know, nice cart on for Lloyd just for the man slow all she's so look, you're showing his mouth at least.
1: Pianna, I had no lag at you to my way chut as Lourklin and Maidzin agus tasa nach reiske at a shin yinna agus the skill rinklin ach stohi egin am kienna as rodavi tu gira yinna tasha tavachtoch e yinna agus dyn chudde nyolus kudikidish on galor ufasach gwaedi dyrin agus kudikioch dyn frasher kecha tavachtoch maizertu agus tasha kund agus takiach tu hurtz gulihe di choman Alzheimer nirhid agus an jam yinna tsa nabudintachsha Gormil bhaid héine a héine na lagat iostor sin í héine ní conacha ag lautlín i tsin fuin ngálar níl trú nú Alzheimer agus rövishin fuin múd a lautle é dan macdonacha fuin sjó bóhorsin a bheith san de saharina kúnadí. Ach gaha múid waishin nishkudí kúrsi lúchlasíchta agus ta sa fóglí í kóli kárach na gailivu gau mei krýf chamúrtus máshtidí na hórupu lúchlasícht nach stádia gau mei sasin eid bón an gaili fichja hócht ach kent gudídicha sá well nínu thams gau bairach gudídicha nish kenda heina chan adi dachta fárna bú híu íncho schúniasna a fichjach gau eilge kóli kárach na gailivu Marcus ó Conadí kechútu Arkas Cad go díidech a luachlasíocht máistidí, chríom chomórtas máistidí nach bhfuil stáid?
2: Well, se tá anna is chomórtas a Harlín schule ráblíon, áit cínt in Európa is as an nidáil agus mlíana agus ag an gláusar an sin, dógur siúd go rá gáile, go rá gáile an tíratas rinne gáile rathúl. Sin rúr do rinne stóí bhí bainte ar nó i go gúrli cáhrach leis agus bhíl na cústí áitúla agus an cuman lúch lásíach na héidan agus cuman lúch lásíach sich de Washington in Hayden impression für der Fahrt für den Mond now schon gebunden sich nach ist Comortus der denn nach will staht da tun anders haul gar kennel Comortus it's a riocht agus schulods loch was hat

0: Rosh sal ni moto.
1: Oh sha, ta ta mod ta ye ta kunu car the guy with ta mod fogerts well strafogri hana hens so ich mach da fekale es mas nus noch dann heute ta mod garku panel kleidigisch le go so hi Effigi Klerichus, ta Liefus in Eilge, bei mir ein Panel, nie just post the one, ach, es ist post nie weiß, oh, Liene, gerade Kehle, Agle of In Eilge, es machen sie nie rot, Uhule, Tanschat, aber ich habe Gule, Gurhonik, ein Kurle, Kurle Hunde, Hanik should ruin in Schim, wie should auch Urgitz, Zachtisch Hogan, ta Samgur Kuppla Kangen, ta Moss, ma Higgin Magarte, ta Kuppla Kangen, Gunna Kurle Ortil, Lá clí a freisin it's in the road cana tá gur leor teisin na ian agus you know tá idir rinne tá fágal scoile agus fágal all scoile so cunni súl amach le hísin when you walk into a bach spacious le hits acup
0: agus a ti me wul deis fostech ta ardu na chintcha an ruda a warkas a piada diala ta ba bui chuta siach ta steach gudi mud e maid agus lawtlin fwy chúrs I lúgla siach agus nandu na feta mud heine gola troi nalad ush warkas ta hai
1: well if manna runners a gamach agus gomu chis gomu ta trainer heis a chlorid ar bihil
0: diala ta warkas Marcus o kodol in chin efekioch gailge chóilig harach na gailive
2: Sig odd lawn culture Irachta agus spree tailig in Ord Museum na Héireann Pork Hurlig I Gunde Muio. Take sheer snablianta le baluchan na siúnta héil na tuha bi ag achtriacht trí tríocha acra de Ghardini agus baran porca ildata. Teig ag rohiocht an glas valach agus ligd an apóstí a bheith in a dasgéla ha cuila. Eisin agus tila ag an Ord Museum na Héireann Pork Hurlig. Tá cadastach sair in aisca. Feag Museum.ie RTE ag tacú leis na halíana.
3: Tá efigi feimeachán atá léafas a ghaige an nárcú a níis ag an rhain ferbertha tuaithe agus pobl agus gaeltachta, agus ag efig an chumasinéir a tanga tá nefigi an ngáilef, sna ferbertha agus sa spidel. Is ról ag leibhéil na banistíochta sóisirí sa stát seirbhís é ról an efigi feimeachán. Tá sunraí ile an fust le na nóirítear sunraí faoin gcuí ar féidir iarratha sa chur isteach le fáil ar www.publicjobs.ie. Cur iarracht is isteach, bhí trí a chlog, déir dín, an trí a lás fiche de bhí uail.
0: Teacht ddeacht an tseanas, bhí sé tead a chrúi a géisteach le hainna a géintseacht scéal fí na hahead bai me a gufi rob agus éisteoid chrúiste hásin agus gormá hátsa éisteoid a steachtach chrún chrúiste hain éid maidzin. Ach, bhí me a laurt le Marcus O'Connor dynas fí chúrsi lúich le siacht chrún second dín óchoi nach fána múd leis an sport so hí éil bhealach mar níl se náid chrún lúg ofí múd a laurt le locht rugby na gailtachta agus clofí móra tíacht níos acab ag dédi an téisiú ach tá siad tógeal bí sibag fúil aáid na himdóí ceag am éisiad a dé sé fáigh na himmar de saharan mar gúil óchaid le bheca head a gnéil ar a civil agus tá chian sa butler sa stúdió le maid ce sa chian
4: mar go leor go mai hat
0: Bhí mé an sin na scrún na himdóí go siad tógeal bí sibag ón rugbí agus ón trénail fehan tahra agus tás dóhaí ach tá óchaid yes le chi mach de saharan agus foidan tíocht an álas bastrán go bhfeicis siad dúlan sé pehaint na gaeltachtas dóhaí
4: sin é Ócáid mhór a bhés an ceara láthúil is lá mar America tán so tá sé go déasc trathúil gur fiúcsúid an láse le hiocht agus sé tán ná tá fear hall a mástran Patrick McDonough tán am Patrick Parridge a chlíon sé d'ar dure a coslucht as a túrín a bhainte ó hús agus tá mé chapa gur a dhéadzó gur go sé gargamach an chrosmóthúr an sinne hús a túrín an sinne agus bhí sé sin i dina caidir le Sean Branagh a bainistíochta ar a bhúrin sóisir agus réitir siad le chéile fóir na hiol an áil agus an áil an bert tá dinta na go mé fóir an seanga gona nú na cap sin an bhlíon se hagan so is bailach de sé ag an amseach an bhlíon chamá imróirí hárnt le chéile agus tinnan siad ag siad a chlíon siad an banding seo hér agus í curan se sin go leor le fóir agus nuair atá is ag leads óga gúil torras amach rób tá siad a smúinu ar a chraic agus tá siad a rá óbúalam sa le pártach sa rúdsin so is bellach le imrori a bhealach agus a rinta

0: sin rotábachtach faoi was a gúil muinte na gaiatach sa seo leogas cholaforáiste a leogi gimmart le chéile in réige agus rud eile tá an chuman hééis tá teanta sála maiáil ar gúilmúid a gompur mútein in réige agus a tuart dina cholachort sríd gaiige agus was a tá mála mára gulach an a díní tá gobar ar tríl na teanta sí seáil agus was a tá cannin se sin peir set jerseys and the Kellynche Mala Lerodi, Agus Hulif Isa Tomidanam Hollestach, Kurinche Gamorlesh, Agus Kurinche Gamorle, and made it all Nabuila foil as a gummon.
1: Well, sin tacha roda ich ian gúl siad gúl oda cinsach a bledi anagus anna dionta siad maizartu ta siad tawachtach. Le cunnu dien ni chahar an chlochor a suvíl dja saharin acha bai nart spriag. Can tawma men clifetas i dasoch?
0: Tan clifetas nu ega dach log so ta se idir na clif idir an áshin ta ta siad heishish na fiukas o ma ta da girbrannar clif in the heirin ta jarig a hiin agar maidin bai clif a shang ega dach log bai sa hartar a cahir agus sin ta kelura in the ie ta siad gali dina brunna na dushni erb Bark agus an chinn beis at gal tigh hit lahis all ashti agus agus tingar iis agus ta faltar ibhach dinn a bit a gira an be mila faltar agus be mid a sul gomar gomaig at nyat dini caha éadach na gaeltach da ar a lá.
1: Hí me hi angra tú gal ar agar rachar siad clifad a heid adag hi nig mai al tini meiti i tarlu wedi gynnair ach bianna mo sy'n bealach alu hi pol heina cian dachar ta me bwych at hi hiel a siach tisteach ein maidin agus gwneud i libia saharin.
0: Gorma hed.

0: negatíhne an dúanála agus na chluicne fála. Ach bé gearscan an ra hefa thartaseo a gona maran is ag teidir na mísa seothagain agus an cólach léidechan Samson Films atá pléile seo agus a séad a cuairtú éisteoid a bheith felúnach gan fríomhfart atá sin gearscanan a cha laid me le stúrathir an gearscanan a sin ó thartan lehar me leis héise chláid in é agus sin séad asacham cead faoi an scanáinte.
1: Animan sko na fair agus ta sé mwyn he ag TG Cahir agus fish air mar chod an sgeim tús agus siad Anton Biogol Colla agus Grace Mulvey in a sgeim oi agus ben a hain a stúru agus lennon sé sgeil drolin Kalin chasin chkinach ha shamely and idish as if astel air on khaltocht dan kedor agus nor vinin chi country vamach ni lisigunt in faster kent ik dan hier agus bin shit the place of panic all the socha agus ta tashi the rest are also to chill to take I'm sure the agus country lech and it is snil clue and it is called and wach there it's all and chance I some on raw me shagan le ganavegeshle le kalin and osisha is kalini martian bukhar

Tús cart ceilge Bridie Smith agus aige Brendan O'Regan agus aige ceoltóirí eile chun tús a chur le tobar cheol an leine agus mis a cíhíon ó sé agus is morgam bhur gólódar.

Victoria Falls. Fáilteach go tobar ceola le nuh mi sé cíhíná sé agus is mórgam mhór gá luidir. Sulgam go bhfuil fan ceolar goléir agus mátá, tá an sibh sná cheart is sanna cheart lear bhemid go cean tamalníis ar RTÍ radio na gaalteachta. Fáca míad féilelas ó léire an na chiad arán a ráúin ar maidan. Arán a ghála sé ó éman na ghráine Mac Rory. An bobire an teadlatá ar an aránsa agus is arána a bhí cotínta go maith ó thuaigh nú fémara déir lilas lin bhí sé leidoch a gceart sa tamalníis.

Das sé an árán ar fad atá sa bhailúchan blogach géag dá dig a gailte chluirchannacht do lulas ó léire sa bblion 9 an achadó ní nómhná né é sin an bobire a bhí ar an árán agus nuair a bhí deire ráite ag a lulas. Siomas adánala ar a sexháin agus brí leile an grúpa At The Racket in na hánta an Stecky Nornan agus Báhán 3 a chulmuir an grúpa san. Írtas in is de áin ní landagáin a bhí na géisteach le tobar an chiúil agus is á úna an tíirta sa a áin agus d'ar sílam go mráilat a ceol na crite. Bhil seo Elaine Hogan éidir grite ní sé agus í an éanacht le Síle Gary agus le Cyril O'Donoghue.

An grúpa cíle a dasachbáir le ceandas na háráin mhórahí chu lehannéag 8. Ceol ar Vanjo agus ar Vizuki na Iacsan an album Solid Ground, Shane Mulcrone agus Noel O'Grady. Molly Vaughan agus an na tarna ceánacha, The Trip to Doro nún Trus go Doro, ríl a chum an bhailadóir Dan Cleary as Baile na Maier a gúnta í fáile rud nára visagam go dí cúpla nóm. Tóhain bímid a fálam linn na hen bhaidnansa éir hobar an chiúil ar RTÍ Radio na gaeltachta. Ainúis a bhéin gama an chiad a ráni eilevega gan éir glár.

Cihile ach Seosafa Flárta agus ar fianna nahánta Tom Colvin agus a gud hén diantaka don Rainán da an tókhagum an album Classic Songs. Well, vi kúpla rianagin ar maidnané as an album Nóglán kjódriachta le Ifa agus Deirdre Granville o Hrádóin an nangan í chúis. Ní hei seo an chéad hafad aga éna da vertaka. Kúpla album éna diantaka Ifa agus kján diantaka Deirdre leis agus chafá an chéste chór kún skudók se chafádara tach le chéile chun album. Ba mui gan vach an asrum sa gudander le hele margur mór an show ar fad kjódriachta an talbam nó on mertsa.

0: Ikus tachsish game, match island the ustor, the Ranley Kiert, agus jinnan an start Ranley Kiert freshen. Tosheg medu, Hannafein, agus nismo na 100 million euro sawalt ig 800 mila ran 40, tevish did the shavy. Lennart te kusnet the hauchi, ta communis fairer Hannafein. Faldam tille, ig my future fund, punkai.
1: Tan saura taki, am iantach la tana vawantas aalach na tira, ach la shin, gawan fragracht. Dinan brusker agus aalu ag madri diawalgan ia rúlra, agus litin siad idir fraadana, farkina agus trana. Bímid ila híslech, agus deitasa va hísla fian al freshin. Dinam ish ar gyan ar sun na hirin, mar shin, na ca brusker wets. Gwansos ngia da wadra. Dinam ish ar rudkart, kivne, cursa wuska brusgara nu bedla ta wala. Tachtrach do realtas na hirin.
2: Sa trá chláirecha í seo do bhó, a chréalar chuile chrúnóna de lón ag leabh sé haon, te na tochailt a gartlan RTÍ réidir na Gaeltachta, le bláis se áil go chuid go na míirinaí a chréalú as i stúdio a bhí ag a réidió a fenam lianta a gcuis le na mhara a gunda bhó. Cluisiúr PC simúla cainte a rinne muinte bhó leis a gréaltúir Seán O'Haley nach Maidan. Sin an chláir seo do bhó, chuile chrúnóna de lón ag leabh sé haon, Lumsa Evelyn Zawalish.

0: Is Misha Derek Ryan, Ish Le Johnny Cage, RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady, East Le Joe, RNG.
2: Bíon feist de ceol tír am ghaib, chulí dealún ar RTÉ Rádio na Gaeltachta agus cluisiseb na réalta móra ar a glór an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas faoi charmachí ceol agus blúdíní ólas faoi na hóranlaiche ahanta sa ceol tír a táhaid, seo an clár gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
2: Sha bain a réalta sin agus tuile na chois le cluis sa leir a glór an bord go Nashville sin scan cheol tíre lomsa Joe chulaí dealún idir an lí sa 11

0: Tinuirte, Francis, mura tésagan na seo, agus gilleor cáncha la cúpla le fuí seo, ta uachtar anacht an eintas orapi ag éirin yn eisgach an sévi. Lúr tu hén le se tachta déla agus an tíar eisira orapa patacópa galahar fa seo ar áwaj in anu. Súliga gamonhi an tíar bontaste as an uachtar anacht.
1: Ja, sinné, dúrt an tachta O Galahar goal Suliga Kentia go God your high work trinat and ain't a shorepi egg air in the she cheer, eggis gomony and cheer shaw bontasha as shaw and tortue done nuctranat ave egg cheer shaw. Ernoye high and chakta o Galahar art nyana mor ashera orapa a bardam nahorapa, eggis tahai wahiga or ain'tis nahorapa. Dúrcha go dígan se gur uala trom a léhéad don rialtas agus gur na harí éirunha a bheith a na gaihirlí ag na crinithe agus caihí siad sin a bheith nádra. A gól suliga mór sin héin go mbeidh na harí a bheith ag genú anadí ar don tír a nán cés na héran a chur an tasaí agus sé agus bontaiste a bhaint as an nuachtar nart go héirithe maidir le cúsaí iascairte dé agus ar náide Cúrsa iascairte an tá tábharrta ag an teachta ó Galahar. Dúirte go mbeidh sé deacair sin a réig a méthiar ábalta bontaiste bhaint as a léidí agus suliga go mbeidh sé ábalta níos mó cótaí breise a eil im líana a caithir fanart go dtí deirú na bliana leis sin a eiceal. Bháil sé aontas na háirpa agus an dulchan cinne tá deanta ar a tír seo maidir leis an méid in istíarta a tá deanta sa tír seo ag an Eorp agus fásta na margaí a tar foil ag an tír seo san Eorp. Ach thar an nemlan dúirt an teacht ó Galahar gúil suliga go mbeidh coidú breise ar foil den tír a go leor airnealaithe ach na mbeidh cinteart faoi sin go deirú na bliana mar sin go leor le déanú go leor cruinnithe ar siúil inis dúirte go mbeidh níos mó na trí héad cruinniú ar siúil sa tír is mór a méid sin agus Sully Gillor, Gummy, Mehiranan, Bontish, you want a silly hiji, Nurate, and two a lashin at a realtus.
0: I guess Ursula von der Leyen, a garkey knew, Shulam Crinny here. He's in Shin.
1: He's a Gislandal
0: Mora.
1: In Shin. I guess Bashin fear a galor etchahanish.
0: Gikin Shavy. Francis Shachtin Eider, Tinablian, the shot, Tishalaver Shul, own Sahern, and Quickulajig, the V Lunas, a Gigi Jadoni, and Trihu left Fihid than V, Tinahalu, and your rubber.
1: Tishyad, I guess Tafik Eider to hold. Conde go na ngál a geri ar grúpi sa chonde, cibí amachtí a tá nagrú acu mar fart da hártí na hairarte ga gahisi chinu chléru la shártí nesinte na hairarte agus mar dúrtu an chártín sin ar siúl on quiculagia ga jín tríhú les fi den vi siugun agus bín dún na ngál a más na gondahe a smós a tír a han blíen marger la lín na namachtí a vín ar siúl acu mar fart an chártín Tá chéma fuí lei ag bont le seaartaí na héirarta mlíana se sin éireart a múil agus dhéirtar ar phobail díú ar gíirithe den éireart agus go bhfuil se go táhairrta cosint a chót an éireart a té a múil beir a té a múil ar fád na cosint a chótífa. Mar sin a meas na nimirtaí a bhí ar siúil mar fearrta háirtaí na héirarta Bín cuirtine ar hantíthe éireachta, siúladí tráirithe, tisbantais agus leachtana, cardlana, amachtí bí ag súlarta léirú scanan agus amachtí éireachta díirithe ar foistí. Tá go dín ceúla sví den bhí seo ag grúpi a namachtí a chléirú le bheith mar ar chléir hártaí na héireachta ach mar a dúirtna bín léirmór amachtí ar siúl sa chondaid seo agus tan halluhaniu siúlanas.
0: Ein tamai Francis Fuecham a jinsin amila buihas a sifilin ar maadín Francis na gaidí in cantling insin o hamra na nuiarta. Nish, ta sifa cura shahara tos. Caffi Kitty Bia Galanta agus Dini Jassa idir an McGee ta geisirtlin a garach fála maihu an ta danyam sahata astan la haltan yummy yummy idir John a ta geisirtlin se chad Danny Minnie an vialan a stisha lumsa idir Liam O'Carrigan a ta hís a gintelia a geisirtlin maihu Liam agus Majin Waidig McCafferty's Litcher Pádraigín a d'arsan bia galanta agus éit galanta. Nia leitir bí ní stise na Danny Minnies gan dout a d'ar cahil o cahasí agus tamisha janu gursin a cahil cairna a bhí gobar. Dí Danny Manny. Mar sin a chael níal tú ein tíwa ar gáir bí a wal ach dyr dainar tala yn sio mar a dwrt lí am fast gyr o dwleg a dí Danny Manny. Tí Donnelly y marna yng ngáliaf tan steak gahel yn ion a dyr einia

0: agus thuir siad go dín Harriet Watt College of Textiles iad áirte gach trí an ar hanig siad an náil thuir siad faras glean na ngrianta nó na daoine is go dóir le deithe bhuálam na bhí mu dín siún deithe an dóithe anna beidir le cuig sé héad blian i gúsáid rud í nédara gúsáid isce céirean chuinn deithe chuineal san iadda a gúsáid crin a gúsáid crán Jerry or Chanel, not your world, you knew. Talui Vuitton, Chanel, Hilfiger, Prada, Versace, Ligi Cal, the one's Kilhara.
1: A well, te. Louis Vuitton.
0: Tanjay cha fashion is most adorned. Chumlanaku, Kalatari is Kilhara.
1: Mara show higher tea will test the Kahu, Tommy Hilfiger, and you, agus Rubbug Louis Vuitton.

0: gan y chintiw gwyhi siad neu cartat oed litig ob. Ac lach gwyl esgwyl siad ddechrau na mol tisioch yr y fain o harlo gwyl y cwrs wneirach da ar hi gymor le blianta agos gwrw colwch di morys mwt a'i ganys ar hi altr na sinis yn oetio chi i medis fwy wneirach oetiwl bliantoch yn. Cwyd y res go chos ni cwrt i'r eisiau niw, mae'r hor yr ein ys y tair bod neud lidwyr i fwy ar hyd y lecwr yr eich dyn ys gêm yw fwy'n y gwrt i'r cwn ystod yr ffoel y gos ni cwedwla. Dwrt i terad ligwys cyrt, Jim O'Callaghan, gwmyn y hi cwch di ffos a'n wa, agos gwmyn brabwch le dyn estob. Ach ta hor imdiwch gynnym o glywr lidwyr i ys ys gêm ar iol ar sio. Bwy yn edrych na prif sgil ta nosiwnt agos edrych nosiwnt ta.
1: Príf scéalta na gaeltacht in ishe ta si le príf scéalta in iarhid gha léfig Seamus o Scanlan. Ta cwrla chonde na gaelive a cwyd fainig ar y bobl ave cwrmach fwy smugrlia yn teol as a bortsan gael ta feci ar rha a garna agus ar rhani ele ar chosta na gaelive. Hag an cwrla ra fys gwrsid rin tuarishgi gyr a smugrlia yn teol ta cwyd steach le sa tíle ar rha gwyhid la tamal. Is feit le sa smugrlia ga dete a bach an tín a chwyd anad fiw ma ta sa cwaltir tra agus tar an malag an phobl a bheith cúrmach ma bhín siad garób. Tá tuairiscí freisin an, gúlf smugalín na gaoiche ar rá chalúinte, ach na chuil se chu contúrtach céana agus bheith smugalín an teol. Hánig ardú seachtú hín faoin géad ar míd carnaí leictracha i díolú an gáiles na chéad sé bhí gan bhléan seo, a gom pradu sé tréf sé céana nora, idir cuman chionscoil mótar na héirin an SIA maíneamh. Díolú seachgéad cerchnaí car leictrach nú i bhí mar hoctar orab, sa gundé idir anad agus dira bhí mehefa mléana, a gom pradu sé na chéad sé hocht car leictrach i cánaíf sna sé Vi gan bliain áhíil agus a fiche cúig. Deir a cuman gúil tíl gná charnaí dísel agus petrol sa gundé a bheag nú mhór mar bhí siad an mbliana agus bhí siad an nara sin 300 nó 3,500 dóigh cár. Tá cólacht forbartha áran a gcuireadh ar phobal na nGileán na dúirí mí thuairt faoi na háirithe a tá beartaí géar áran ar a gcóras áirithintí agus ar a gcuid téirmaí agus cuinealachaí taistil. I gcóir eagras a tá fáitigh go cólacht forbartha ó ar áran tugtar le fios go mbeidh córas nó áirithintí ráthuairt isteach acu ó dealúnse thagann an séú lagan bhí agus gúil áirithe nán go thurasóirí agus go lucht na nGileán a bheith sa taistil óbáid sin amach. Dúirt sin tír ar a gaeltacht le fianna fáil éman ó caomh, go Victor Ró gúil easnamh go leor sa dréacht seirlínte pleanála tuaithe agus gaeltachta a heisíomh teachtain seo go bhhar idir se nach bhfuil aon sa láthair dearra fachán go gaeltacht. Níl an tagart dianta sa dréacht go chás na golaistí gaeilge idir se gon riocht na suíochta mar hompla bheith a geist maráil ar seo. Is eitt le éman ó caomh freisin nach bhfuil aon tagart dianta go hrisú talún atá faoi únéireacht údras na gaeltachta ná tionscail teanga a chan irid. Agus buíonad príomhscéalta nírar.
2: Príomhscéalta an deiscirt. Deir an cólóid a chuir hin féin rabór de bros na chán gúil tepa ar chóirla chun é shiúraí cigurcht a dhéanamh na cineanacha teangan agus chónaithe bhainean le tíocht na ceanta gaeltachta ag leir le nach a deiscirt dúirt sé gúil caintóirí gaol na amrúmach as a bobal féin tuisc nach bhfuil aon áit ar fáil dóibh as gúil líon na náisna Airbnb fós ag méadú mar nach bhfuil na cineanacha pleanála a gur bhaim agus a bhéirsiú ag chóirla chun é shiúraí dar leis. Tá miadú take líon na gneráin a duineach i gcuinead lídóirí i ggurcaig i gghiúraí agus i Bartláirige de réad tuairscála bliantúla ón údarás le rialála seir bhí siad lí de réad na tuairscála duineach ciat san ócha né gneráin na ggurcaig a nidig an dairlíon ba bhó sa tíad in ag bloc lia duineach 60 gneráin na gghiúraí agus 28 gneráin i Bartláirige bhí ardú ag líon na gneráin sa dá chúnta é san ag an prád leis an mbliain roimhe sin ar fud na tíde fuair an tuairás ciat 1,688 gneráin i ghafílas fe cúig sin ardú fe hen fangiad i ghafílas fe cahir. Tá grúpi pobl ar fud gaeltacht chorcaí shiúraí agus Bartláirige le taidir foint as muoinú faoin gláir feabhsúchán áitiúla i mbliana thar breis agus 562,400 chorcaig 600,000 de shiúraí agus oscion 690,000 de chathair agus chuntaí Bartláirige faoin gláir feabhsúchán áitiúil 2026. Tá cad tucha gan údarás rialála limistéad Mhuirdí de cholacht chalafort Bartláirige tuairt fé istrúchán dhiúth technúil in ann na siúre mar chud de flanna chun céó a chobert don Arnal Guihe a chun gosta bunn an cadle drláil agus le tastalcha talún ag an láhir chun ólas a valú dehear cé nó croid a 20 méidir ar fad a bheith ábal a freistal ag longa agus sé trealah don Arnal Fuineh ina nuirte amach ón gosta. Agus deid cahirlach an chóchist irachtas am halvíachta agus bíg an techta Andreas Omínachán o chúlé, go bhéatach Arnal Lord díla an Nairobi úsáid gáis agus lasú chán Alvara a laidú, d'ar sem méidseo agus tuarscáil nó ar híla an Nairobach fáilse ag an chóchist de le dianí. Agus bíne gaif príiscilt an deisgirt.
3: Tuiscailt an tuiscirt se léabhaig í Martino Fari. Tá caiine deantaí an chóir chun bheith Michael McLafferty ar actraí in ar deirnú damas do bhalaí se de chóirí bóthaí ag antar an Alcarí le Garage. Dúirt se na bhfuil se ceart na cór go bhfuil daoine na duine gur péintir chóirí bóthaí sa cheantar seo. Tá seo gur castas mór ar bhanag bóthaí na chóir le Condaí mar go mbeidh orthu na cóirí úra a chur an náit ná iad a ghlanú a dúirt se. Tá 3,2 míle euro de iontais ceadaí a céad ceartha grúpa pobl ar fud go na ngáil fís géim clár fiosú chun pobl fithe fi sé. Ceadaíú muoiniú de idir 2,000 euro agus 2,000 euro de na grúpaí sa Chondaí fin scéim. I measc na grúpaí fir muoiniú de 2,000 euro fin scéim, tá costa bhfuil te sláchtúir a chur i gceart CDP na Rostan, scibal na bhearclaithe na Éile, costa forbra bhí na Níri, cuairchum an forbra chuí dóigh, thalla paraiste cheal chaire agus costa forbra bhíhuaí. Bhí an dar na men lu a habéiste sa tír ar hithe gan daigh na ngála na rí, de réir an eolas a tá eisithe an leir a fix staidirh, hanig méadú de chuig fin géad ar a bhean lua ar hithe sa Chondaí a na rí ó 166 míle go 162 míle euro. Dúirt an teachta deala agus an tír eisire orpa pat a cúpa galahar gúil sulige go gaidir haid uachtranach tá nénta seoripí géirin leis an tír agus gomaithín tír bontáis deas. Dúirt se go dtéigin se gur bhfuil ach trom a léhéid don rialtas a go mbeidh deis fásta cáis na héire na chorchan cinn go héirithe maidir le cuairsaí iascaireachta de. Chuir a cóirlear Condaí Jimmy Brogan fáil tú raibh thiráirlínte a fáil tú bhain teachtain seo a bhainn le tithíachta tuaithe agus géalteachta. Is céim chun tasaí ten seo dá phobal géalteachta go héirithe a dúirt a cóirlear Brogan, iad a hinteighh mé seo níos fosta ag pobal na géalteachta tethe thógáil ar a dalú féin feasta. Tá afic éireachta chóirla Condaí go na ngáil a gcéirar grúpaí sa Condaí cibé amachtaí tá na grú acu mar farta haachtain na haireachta a chléirú mar farta haachtain náisiúnta na haireachta. Bei seachta na haireachta na bíana seo siúil an tathairn an cuicúla déag de lúnasa go dtín dóna an tríúla fiad den bhí. Sin bhfuil an tuaisgirt.
4: An naim se lábrá terma bheith sa fud na tíris bei tríf si maithe gréine a nátrí i de chúchéim déag agus trí chémas fe Celsius a bheith an tóchta agus sé trí lag nó vestra in Iorga in Iorra dua. Agus leis sin, sin a bhfuil go hórsaí nóíachta agus aimsire inseo ar RT Radio na Gaeltachta go dtíon hianachlag.

0: chead fáilte go dín sélo jasinuv lá gal bog scamalach a tógan sa taif sa tíra inuv conas tá sé peos go bhfuilin tusa géistach lina éisteora tá deheim sir tuartha inuv in áitina súlagum go bhfuilin ghrian le fiscin tu gaif cúig a héan a cúig a cúig a tsín a bhí héag sa tógan an sa a mailin an áil má ha fáin cainte a rif sé inuv tá Elaine Farin chomá ciana i mún rú níachta náid a sé sé nai a héan a cúig a cúig a héan a héan a cahead agus gan daut is féidir rífastachar en am dan lá agadí sélo jasig RTI púnkai í rod a jinnin skata gof bínsif a kur rífast na chúin ar fóid a dáin in áríre agus brahan sé ar cén tauma ha segaf se ach tá fáltu roif eichar chúin en am dan lá agadá ein hénig. Nis tas nómide nuf le cuide agus ní hén ach ná cuide iad sa a eistóri ach cuide anna spesíalta kuma anna nefh gnóhacharha na cuide texel agus tá ferimúr cuirach texel ár da bóhid fergaló sé an sasa stúdió farmin is chanéis a flé fáltu roita ergal.
1: Cúna maha gats lána.
0: Cén sais cuide iad sa?
1: Cuide is sé hiad cuide bána hánadar ar dúis ón Ísil Tír a mach ó Ilán Texel sa bhuid húig hánadar an sa gudíroch cuag a blíon ó hén mar ha ceil úra án am líana da cuag a blíon leis na cuide sa cuide sort cruig tá únta agus is mach Is mahe sin don áitse timpúl go mór bhór i rithen hírig tá siad go má ó héamh bústéireacht fiúil gan sail is mó a bhín únta agus úsáidin cuidhvádas na firméúí trochtála nó commercial firméúí iad agus bhín siad go má do firméúí a bhín na húin a gholamh údon mústéir nú údon vonarchan agus fuidas sim únta nuair a bhís óg go má is dóilum ar dúis is cuinlum gur cheannig tús má gearalt iad ceannú ghóchóibh tús na néachadaí agus hain siad go mórlum agus bhí sim agum ón agus hána tímplar maithir is dóilum chun cúpla ceannig cheannach agus cheannig mar ar dúis iad ó tús scuinlum and hosnig sé sin amach me.
0: Anna spéisiúil, dúirí sin san gráudur báin ach na picdúirí ha fikih ag umsaha sais da búir ha bhil?
1: Well, úrinta nuir bhín siad a has báint bheith an dabréige a chahavaka nó peintála dabréig díirach mar a bheith a hén a chláine da mefa a túrt fein mail múr.
0: Gabbel is gíl. Mar sin sin da bréige?
1: Da bréige. Chon on da bán a ianaf ní skile. On aig agus na cosa ianaf ní skile nú ní spáine. Se.
0: Ní chula riafel a héd. Agus mín na hén ar mjóir o ianaf son.
1: Well, nú vín siad a ha spáint kaurín se lo. Bín se nú sáid ag a chayne vach fyrmjóir iawn agus dýn iawn a dýrach leat gamedis ní sfer. Bán díirech agus tagan daoine amach leth bán anna bháin ach dá mé fá díireigh tahéin a chur chun chin ó théamh tá spáanta si chuirtar agus úsáitar an dabréige seo.
0: Agus an tusa dhéanana ééis sin nó chuna sa chur chuirtar an dabréige?
1: Bhíon stíl héin agus na héine agus bhain tú cóirla agus trúr do sach agus an son lenan tuairt agus bhíon tú díireigh Dani sfer a bheith gut na an chiad den eile agus mar sin dé.
0: Agus an gathú greim a bhrethartha sa ghort agus tas nó
1: Well, sin chafa gan daúd iad a chiméad agus bheith rodéigin glés gut chun iad a chiméad go dian a gheann isteachúnta agus nach féidir leo choí agus bheith chuide go i trid leat go dí go bhaint siad tahiíir agus son bín sin níos fosa íanamh.
0: Agus cé náid a rannan an dathartha?
1: Bráach sé sin ar an clíg an ian fan dáast ócha brahan sé ar an aimsir, brahan sé ar an bháisteach, agus cé chó tróm as a bach an bháisteach, bach sé glanta lastig da hachtin, bach sé anna sé TV.
0: An bá?
1: Yeah.
0: Mar sin bán an dáhar ha sa, ha anúntas ar mé sin a chlás, an bhuidid comónta in éirin nú an bhil puin dína pléiloha?
1: Tá siad anna chomónta, you know, anna chomónta in éirin vedís in úsáid ag forabhór na vedimúri tá Anachid bwyl yn eich sy'n chwmwn texel yn eirn fach sŵas le cyrchiad bwyl yn gymwyr fwyr le reint blienta anuas le dimlien anuas ta anahim a gael ege ferimuri snatexels gomor vor trastan a farages an albain schnein aati smog amach na ferimuri is farchan iad a vridal agus an son vidish a niel go twishkert na hairn dishkert na hairn ach le dimlien anuas ta na ferimuri nishkert na hairn Fáilte vádnís fear loha agus ní díirhan gomidís ar chóchéim le na halbanig ach ní vidís a vádhúha inis.
0: Mar sin sé tús a rog a rian a rivse muintuid hé, an bhuidin sif sé tés ein eile vela?
1: Aid sé gur rog sé a rian a rúm sa bháin. Bhí sim riaf a gom sa vidimúrach da stóilum godánig sé o vala riach agus is gínlam chahas blian nó gó i dánta the bain no my clang agus just fi sim vor gum se vedim urcht mahanair e mailoriach agus in mailoristin vi vedim ur ba agus vi ana him nader for us not egne dear gnos an kliki an gadani gan khaid gahar de vor and just you know how she se vil not egent and you know Bunim anna hás a vas, gomor vor an trés skulle an tomstum lien, go viad fa just dolestach sa chort agus, you know, reint rodi I an av tímplar na cuide, ta se gma stolum dun gyaun.
0: Sa.
1: Agus bun na ladsig a baile, bun siad son leis ha siminish a kusun aun, agus tím go reint siona ag gahaf na bliana, Vi mar sorá nó Charleville a dedánig se caite agus cuintú ahinine ar chuoine agus na daoine cean

0: hen aon o vlien go blien agus bin a henig an daout a dierig a venni sarna an chiadene ele agus bin amant a gamin tu huas, shall huas agus shall hís agus is brailem an comortus.
1: Agus cadas fiú duasina aga comortus dole heidi sa?
0: Ní valet a veh brahara, you know, jo fa don giada at bedig a vai fa ca aga jura, tjocha jura, fehe jura, a ní heisina nechar hugan amach na heine ach you know, Lorog Kion Ma, Agus Idiri Kion Ma of Reed Isle, Agus Tus Me Lunasa, Tentu Raig Mavin Unstuck, Maho and Tentu Gadi, Balakamin, Ublessington, Igilvantine, Agus Shine Night Gamian, Unheed, Varglan, Noon Premier, Dilahan Dunmian. Agus is aún a yelan tú an chidis fear a hagot, agus fach drovlien agot arís, agus fach blien fa hagot, agus yan fa arigat, agus is minic a chailan tú arigat, mar, you know, a galor custasí ag buint loha, mar fór agus múrán éirin arigat a hénis da chúnta.
1: Ar nuas an da bréige. As cada yéhen siad, fear of oin nú mín knótica?
0: Fear of oin agus tá siad gama agus istrish kohu chur orha ach gandaut da me fa e golavu kuirig e goa shona chur fa min choiv creep a chleitare agus you know, chun nís mo machan a chur orha.
1: Ha siad mór tegur han a fwyl gwn praad le gnach ir a
0: bedis? Ie, fedis lahan agus fedis ficha cwmo laadir ar ysdo ho cwmo you know, agus is frisht iddor rau rú agus ysdo ho tis gwyl siad lahan agus mar a dŵrt, you know, tis gwydwgan siad fiol gan sail is brailis na bústeiri iad, is brailis na holvarga iad.
1: Agus am mínan eol ar díl an sa tímpel?
0: Bíin, cwyd fa, cwyd forvorna fyrir mi úrid sa tímpel damach fiol a túl a níl a co is cwyd fa dan fiol sin is fiol texel inu texel a bach tras na he leis na cwyrig at sa tímpel se na cwyrig a túl cwyrig cnig nú na skatchan na ma se.
1: Og vil texel ege din ellen sa tímpel
0: sjakt? Vach moran rahi texel eg forvorn fyrir mi orid sa tímpel is texel og húsadir is.
1: Acha vann og hæhen imidiet mar nafyl en dabuir ha mar nabin sjæt odas point. Sjæt
0: bon, sjæ.
1: Nisje higim ta, nisje higim ta. Mar sin ta fjol texel di ellen sa. Agus en ellen to henig
0: Well, breedalem na rahi agus dealem na rahi gudis na fyrir mi orid trocht ala dier hamid na commercial farmers agus un son breed all in chiat son agus find chiat son na texels oga cross agus chiat son a yelter agus chiat son yeh meter fat
1: un ba agus mo kaun na gota ergal
0: well dal of amliana stoch of agus oskion kaga uan nu marshin agum so sha
1: agus na hanin tu har a heel yet so vil person tuchti a kunu on patia that your
0: for I know for on dian of vachunta on kaun of vachunta I know for le le ana khidir ng machshana yakir ach mona mach a gut ach kage kaun nu marshin I know for yet Sia, gyffisicul ystoch.
1: Sia, agos dwi'n eich gofylid lord i'r ffair hy, ond mi'n jabag o'i fiad ychydig ystach ynt na lantori agos iad ychydig lyf gwydys na siwna.
0: No, nôr y deirym gofylid lord i'r fedi eich cwn, is frisht i ddech ymad, ni fedi eich ffien, nil siad ffien yn ein lli, agos frisht dau la loho, nil madr gwm hyn, ach yn fyrt ladd y cawrwlwm, so hiwl ffa iad, ystach sy'n fawhan, ystach a benana, agos roedd ein marsion, so is frisht pleidio hwg y pwynta.
1: Agus ymwneud siad y mwyr ffyrach fan y blianna?
0: Bydys y mwyr ffyrach cwyd fad ymlaen aimsir nanolwg, unig nanolwg tog ym ystachiad nŵr y fydys y tacht y dro brehe agus fyrhadys stig agus yn sôn gan dawt frach sy'r na aimsir agus na gwrst agus tasiacht na gwrst agus ymlaen a fysi anach rwy i'r ffad mae'r fydr ystig roada agus bhí na máthiricha i chaún chuidhhad an maine a bheith níos mó do a có dá mé sé mó ar fíreach
1: se. Agus maidir leis an olalan nath ortha an gataréis sin na lumar nuas an gnáchaíra.
0: Ag ar gachrád

0: nos gnach chirach. Agus tá siad barhanis le chavíon os agus gachéin rud eile ceannas na, you know, a seasamh mahaco ina ag péistana nó tá siad frihasamh ina ag péistana so ní bhín siad choslach le cuire eile agus buntáiste eile é sin mar gheallartha.
1: Agus cádéan an tollan?
0: Cuirm sin tollan sáil go dtí stáisiún na nuan i le spóil agus ní mór an a ghaint ar an tollan níos ach tin siad san cosúlais na haon eile ná díide.
1: Is cadéad na húsáidí a cheapan tú a cheart a bhaint nó dhéas faoi bhaint as olan chuir a texel?
0: Well, ha daoine déanamh, you know, fadó bhí bhad níos mó airgad le bhaint as an olan ó hef iad í ha an lásan a mé go pointe níl is a gom ha trialach ar bun an bhiad fi iad a húsáid i dithe i gúir
1: in sliú
0: agus rudí mar sin ia bavúr an chawr a bhachan sunda ar i mórí da bhiad fi techt ar slín ó chóras go nubar óch sé sin amach chóibh ach lár na húre in ó Neil Price olan an olcar fad.
1: Dá das dó chóhíine mecht a fiochanú sa agus an dathartha mar seaan siad amach ná dinna na me tú i ggén chomórtas eile argail.
0: Look, beg comórtas nó hó eile ar siúl i gahafa tóraigh is dóilem go bhfuil ceann comórtas a techt in níos in nó charbháin i gceann cúpla seach in neidir me meán in áid íre bhí sorá i gcur chuig an techt in seocaite stóilem go bhfuil seo i glún mála an deire seacht in seo chuin i techt ní bheith meán agus an son gan dóit i maile comín tús mí lónasa.
1: Bhfuil go nairí leat, cuir míad picúr an áirda dóibh ar na meán thó sílta ionas go gcíoch daoine an gléas a bhíon únta agat, agus go nairí leat. Anna spéisiúil a bheith a fálam fés na cuide texil atá in áir de bhóthir agus is mór teile chuma cé ná haanú míistead béidir fergaló sé an son a caiintlin. Níos tá sé tína bhí fé sé dó hiag si bhgéisteach leis an céó jas, bfu léon rud le rágus si fés na cuide texil chuig a héan a chuig a chuig a tí nó go dain éon ábhar eile a háirda bí chuin agus míle fáilte. Níos an gceart go mech léanta siad scoile an tairigh níos gcura, An mí an túis mehoirí a bhí na gobar sa tair a féhrú i dhéag na lena ích mead gnóthach, an lóriad na campuí saurig, cad fé chosta sí cúrim lena í, be mi dá flésan ar fadanis le tuúr túis mehoirí, siniad Gillian Nivrien ó Galaris, gyrúad Maxine ó Hiel Martra agus Evin Nich na chúir sa Rhain, dí a bhúrma hasa galéid. Gomahanis, Gillian, tas nó me leat hén agus dócha mar, I rónach a róhint is dócha hantú hénig a gobird i nuv agus bert óga a gutsa chun aire a húrtóibh chumá. Catá sa dialan dan saura kunna sa a hugan túna hén trói glat?
2: Well, is dócha, ia, yeah, bím se anach nóach ar a tárig in san postan a bhuilam agus mar céile chumá. Tantálin gafil mídi gobird is dócha sais Uren te klik a jif siúl on a keile, so bín sé an aon fervordan ara a yonav a rihile. Ach bín brewerin, agus ma tagan ein rad a nir a duigert bín brew moor aon, socha. Ta ma vert an a vinish a ganish gwyl siad bygoan ein ro oog dus na campi saurig, mar sin ni moor aon at all bucal ta gom dan taurig do. So ia, yeah, bín brew agest.
3: Or a hansa, agus just abern am gwylin signal, okay?
1: Gillian, gur maith agat é bhín hantú linna stóla minis é bhín cloisim míid an sunta beidir go cloisim tasa mis a leis é bhín tuca mé chút sa mar sin é bhín hantú géisteach linn ha ceathair a gutsa chuna sa chimeád an tú idir fad gnóthach.
3: Oh, yeah, Karen ish. So, is toga, is li awan, ha shin is fiardam sinish, ha shid either, ochtiog agus anai. So, you know, na de gori is egobra ha shid agus shib haul sabus, agus is feda la stoka rachas a hartas na pashti oga, ha bertigam ha ne agus stoyag. But Ernstly Ellanson ha nismu guilt agus nismu braha ufasaga banter shinmar, pang to maki gobra frag tamilin bader agus tagadur ash agus ha shid trish be fech and turn tele beach about 3 hours a click nor they get machine so she's going to dig over again so you know Kinta is you know how she'd an oog kai to file lana bevé got new dinag into vehe got low on hammer fat has she a co-docker but how she needs same shit on son Beidr Biogani needs fuss, but actually it's brew a ha'am, like how may boor have way and sour her fad.

0: dégóirí de an áás ónú áas cinnte an medíist. Just conas mar bhíocha cóba, thaan sé go mórdó a bheith just sé sé tógant brabogé ar feag tamalín agus fiadar an áás a leis, fiadar búdach. Casa cuid agarim sa dangin lá ar gún agus fiadar ráid, nó gur thaan sé go mórdó agus... Just ní bhíon an deis sin a có is tóca.
1: Se. Mar sin caihanna hasnúig na rangan ar fóag bhíal bán agat?
0: Tá méid ag tosnú de saharan secúin an téanú lá déag ó lehuairtéis a hocht go lehuairtéis in é agus ba míid ann na héin saharan in is go deir an tairic agus tá fáil de. Rim cách ní gáin taithí a bheith agat nú maithatú cuma just seis do gwine fástach cuma céco fásta sa tású dinó bag réin bra ísne gwine agus bag an rang bra Bra bog agus
1: oscailte agus cén costas a hairú sin?
0: Tá sé séir an aisce mar is eis togra á sé o dhéanamh a gom i gór le tobar gwaine agus yoga pobla tá ann mar sin hámid a gíri go mbeocht seis an gné pobl sin ann chomá go mbeocht daoine Aberdeen neach mbeocht rochtan acó ar de héad mar bíonn sé costasach agus tuigim dom like aber daoine tá i dtíirí garm bheitthe i dhéanamh as a bheith ag teagas cnurlaí so cáú airgad a hilibhas ach orintain ní bhíon rochtan ag a daoine ar na rangana an son agus cóir am fén tua an hian snach mbeocht na rangana céanna ann so Tobar gwaine, tá mé anna bhhéocht dómh gúil sé seo gúil mé nána seo chuíon bh góirló agus mé sé fáil séar nascad don bobbal.
1: Gudáas agus é tí réilinn is stofa chomá nachcha.
0: Gudáin.
1: Gunnairí leatarú sin ní dólan go bhhacht tú náte chu tapig san nanéair an túsáis anna bhealta ó bhí se trailí nóga gan áit ach gur míle maigad as teachta staúin ro sin ní chinéide an san ó thuisgurt chaair chu chuíigh so chur goíine leis na léanta sa sin éar muúile stig in bhar a glór i déilní lehéad a léidir seánna líhí man fuime agus a léonmhiciú a bhí am an runnéocht a go dtíon lámáireach lámá.

0: Shakati Hushkuil, it did a tacht to John Brady. Honig Borre, Kerpinch Shacht Fingade, Fiaknamik Nahir and Noro, Grur Figuri Tafalshi, Egibriwe Fixtadziv, Viardu Dopinch Shafingade, and made Derigid Kahuera Rigas at Hedvishi, Ardu Shachtu Cook, Shapinch Cook Fingade, and made over a Hesportalu, Agus Ardu Nipinch Shafingade, and made him Portalu. Marie Shachna Yegur Lied, Guscorti was King Lechi, the Nella Inunsi Rinuru, Shibriv Kaharnu Krone, Kiev Ganhi Hiraid, Begin the Inukhrimaka Sot Hisagahir, Narivi Krahara Wantis Ferignivinchen, Dortn Hudra Sunukron, Gur Unsihe, Ed Hivili, Evintub Shah. Takorati Indira Havir Bonadin Ironigus Medica, a Doha, Kriachni, Gusgunin Sakrudin Teleshir, and the Hawaii Dahid. Dúrú gur fléna tascarí cúrsaí tráchtála a gúilas thar múz. Tá gorlarí ó rinn graithíochtrach na hiúránna lefis nachhol sé rinnt neacha bain chóratí a lebhán go gadid. Ach muin uachtar an vedicá Donald Trump gúil siad mór go mála na chéile agus gúil dal an cíne dhéana faoi chlár núcleach na hiúránna. Tá cásaní cúrtaí a gur a dálóirí stiniúh mar iolir in aina sa táid buna glídóirí fwy áraithe tá le curad íchachtaí na scéime fwy na gúrtaúr cúna stáit ar fála cásaní cuadúla. Dúrt an tarad lígus cúrtaí mó cailahin go mé na híchachtaí fós an wá agus go mé brabach le dínestab. Ach tá rímriach go nimó go leor glídóirí as a scéim agus tá siad a dúltú aibriú fwy na scéim hanahin mar chúra agóide. Dúrt ar lorid líhin féin, Matt Carthy, go bhéti aines ní lídóri a hachant gomach na hárachi pléti lehob, agus nachhul sa róbal fós la kóra tí vaan. Léda evren ju nefsbla, chorun ju edu góras fíinu nínan an túdra sa másnís agus kálich slánti kigirach dar hih altrunas, go dastin rint lési hi í jinn edu górasin. Dír rin slánti gnínu in tevrenju gwar kláru rinne RT Investigates fí Gáthe chaltrúnais leis a gólacht imis Ireland. Máltúr a dorí nebreniche rinne Farvis Massars go meid se gólgas a frífhí gyrra hicu a chíntiú go ngláca únirí tíche altrúnais freagrach da sa ginnol sérvíse a chunise dar fáil agus go gyrí pínus arab fwy gruach arivís. Máltúr freisin go meach na dýna tán a gónis na tíche altrúnais lárnach a bolasí hinn a dihísin agus a sakrí hiu fin ginnol cúr ima hestín vahob lan a chíntiú gúhí siad na kárta a tá glitir góp. Dógad a tæra stáit Sirene Cóhíl, Ellen Dillon in jöf, gúli nínál í jártur á hýna í vinsa dumpal brúskud le nárdu á hét kvígi gudí rá hét kvígi júró og gét lá gudíða núvid. Tá har le kisti nú rá hét kvígi míli júró hudir fall frisin le kvíðulis na húdur á sátúla átir hí pæbli nús tráni gus parkinni hún glán. Cuidir onid speciál te brúscuid agus málí bega ar fáls na hátachí seo go únirí Madrí, le go mé siad nán in sálú i dhéanan Madrí a ghlána. Tógiú os cín 6,800 néirin is a géadru hagum líon seo, ardúid sich a 2.9 géad ar it séu si chéna nora, gur ar tuarisge a ta fáil si ché ag i gónain bankirachta agus íkirchtaí. Ach ní leor sin idir séad leis néil vi tair hiche a hású. Tá deacrach díla cúrsaí pleanál agus espa aibrithi i dinscoil na tógeala a cúrsríon ar imé tíchi nú tar an anna hógeal a dúrt an chónaim. Agus buíní an nuíach náisiúnt agus idir náisiúnta.
1: Nóch na gaeltacht in is tá sí le nuíach da nírid gá léamh ag séamas ó scandáin. Dúrt sin tír ar a gaeltachta é man ó chíh ar a glár áhaid in inniuh gúil asnamh éon sa láthair dearafach gan gaeltacht san dréocht ráitis go seorlínta pleanála go cheantrach é tuaich agus gaeltachta a fáiltí bhannéi. Seo chuid ag an chaint a rinn sé le gorm na níhuidisc ar a glár áhaid in.
2: Er gyd i chi's asnaf ein solachar gerfach chwnsastocht. Mae'r hwnnw, ni lein, ni colart y gweig yn wyta, dwi'n bann y rhywbwch. Reis, mae ta bain no fair, no tail o'ch gwael o'ch hwnnw, chesr di'r gweig gwerig, bin tiha har maan, a tasa wyb, len y gweig gwerig o'ch hwnnw, mwydia an tail o'ch hwnnw. Ni lein, Solaharan, go Oshna Hogan, go Cholasta, go Gabeda Tiv and Mug, a Chancellor Lunyachta, Mar Binchin Riachtanok, a Triorod, Nilain Kind Crystal Talo Nuzarash, Nilain Kind and Tav to when the Tunska Changan, I guess Darumsa, the Rare Shaw, Gumakshi Dukumar Hampton, Chiji Katherine, and the Guelph of the Hogan, so I to Toygo with it. Togalor or Asnuf Sarocha.

0: tána kertin í eða tóð í kæntir. Tá sé þú rá, maður þá til tímungum hvælt að það gus maður að það gæntir hú. Þú gæntu þú sýfæl, lest ég að 10 kilometr. Í sýsum hvæltugt, gerðin sé þú gæntu við, þú veist 3 kilometr, maður vil þú að bra er kvintitanga. Agus sé, þú gæl lór lór röði æstuðu snu þorlín til sjóð.
1: Agus cheiste an tír ar a gaalteachta é an ócaíh freisin an méid atá rátas rátas plan le tuiche go cheantracha túiche agus gaalteachta faoin gcuineal teanga atá i gceist i chur bhaim i dghaoine bhacha gur a techa thógail san gaalteacht ach nach go bhunú na gaalteachta iad.
0: Tá tháinig go lár leor daoine tú mugú gaalteach mise ina measc gáil is gcéal. Tháinig muid go dtí an gaalteach níor a bh as an gaalteacht muid. Ní bhadh muid i clúdaithe faoin gláas an teanga. Mar na go bhain na gaaltacht a muid, na go gaaltacht eile muid. Agus tá níos mó caintir í léthú le gaige te mugú gaaltacht, na mar tá te bhsti go gaaltacht. Tá tú fastíní, tá ag obair agus a bhí ag obair mar hampla snúdaras, tí cair, féidir na gaaltacht a go dibhan, na go bhain na gaaltacht iad. A bhil siad san le bheith cosgé ó hacha hóga gí cán jam líona.
1: An tí rád a gaaltacht a éman ó cíf. Níl táda ró úlvínach i nréacht stráteis trólín sa plánala go cheantach í túiche agus gaaltachta a fáil si bhané, a dead a teachta dála go hin féin i mjó Rose Conway Walsh. Dead a teachta Conway Walsh gur cheart go na dréacht trólínta tacú le borra a chuir fuinna cheantach í túiche agus gaaltachta. Tá fáil sa chorig a teachta Walsh rivan salú pocht sa mreise tá tucí go ghaoine a ma bhíon lob teach a thógeal tú hir go hácha le agus go bhfuil san mhínú ní suliire an anois faoi céirdas riachtanas ach na múlán sé sin múnteirí agus daoine eile a chuirint seirbhísí riachtanacha ar fáil. Deir a teachta Conway Walsh gúir sé rí hábhachtach go mbeidh an taire tithíochta sásta éisteacht leis a gcóthaiste iriachtais ar chúrsaí tithíochta agus le toscarí ó grúpaí Felimary iascarí agus ó agraochtaí gaaltachta le go mbeidh ranána dhéana cinnte go mbeidh an leagan críochnúil chun phlean i leas na naoine atá na gcónaí san gaaltacht agus faoin tua. Tá cóirlachan de na gaialbh a chuid fáinnic ar a bobl a bheith cuarmach faoi smugaile an teol as a Bortingéil atá feicí ar rá a gárna agus ar rá na eile ar chóstacha na gaialbh. Thug an chóirle le fisco a sead ring tuairiscí go raibh smugaile an teol teach isteach leis a tríile ar rá ruaid le tamall. Is féidir leis a smugaile gá deirtar atá antín a chuid ionad fiú má tá sé cáilte ar a trá. Agus tá thar mollog an fábal a bheith cuarmach má bhín siad garób. Tá tuairiscí freisinán gúil smugaile na gaoiche ar thrá chalaointe ach nach bhfuil an smugaile seo chu contúirteach céanna agus a bheith smugaile an teol. Tá 60,641 euro cadi ag an rinn forbartha tuaithe pobl agus gaaltachta go thograí a gun éhjó faoin scéim fáú chanáitiúil an LEP. Ina measc tá páirc pobl agus cuman galf is dú ditrú acail coistí bhaile sleachtúir Véla Whidead agus ba muoinú le fáil freisin ag ionad sport Véla Whidead cuman beiriste Véla Whidead agus an tionad lé tar i maila céanna freisin. 166,000 euro a bheith le fáil ag tógraí i gcuirle chundé na gaialbh agus tá coistí pobl na talaí agus thalú rónain ina na smór ina measc siúd a bhfuil muoinú cadí rób. 146,023 euro atá cadí go chuirle carach na gaialbh agus beidh deontais le fáil ag tógraí ar i maila bán i grúch na carach agus sa gcuisleán nó. Dúirt Sean McDermott caithirlach an choiste agraithe áitiúil go chríomhchomórtas na máistrí luaithleasaíochta nach i stáid a bheith siad gur móra na nóróp go mbeidh an chríomhchomórtas i tíocha gaile a 2028. Bei na luaithleasaíthe i mbun rásaí bóthaid, rásaí sealaíochta, tras tíre, rásaíocht siúl agus siúl nordach ar bheith trí lá i mí bailtaí na 2028. Ceaptar go mbeidh tuairim agus míle luaithleasaí as áitiúcha ar fud na Eorpa a ghlac apáirt sa gcríomhchomórtas ach mbeidh thart ar 3,000 cuairteoir idirnáisiúnta i tíocha go gaile le freastal ar an ócáid.
2: Sé tá an gobunnaach ná is comórtas den sé nachhfuil staid tá tún annas háú ga cenal comórtas idir riocht agus siúlóid agus siúlóid lochlaineoch bhús leis na maidí mar idir idir ar bhóchtaí agus ar chonarí fudfád na tíre bhús tá tí sé tíre sé intach felú nach fecin tú in sé ar a gcuil i rua agus gahar na mart fudfád na bliana bíon comórtas sin sin an go

0: ook agus iste. Ach, shat kommer tis mors srinish, agus shat a gestin chinna on ish group tsicha kui gerai, agus bgolin an groupi gachui blena, so tsicha kui ga tsicha ni, karcha ka karcha kahed, agus marsin zes, sus gfadrele, gusavle zeshin gudi keed.
1: Agus bíon agaí an sin efigeach gaige chóla carach na gaiileh Marcus O'Connor. Tá cólaharbara áran de gcuireadh ar phobal na Nílán a dúirí míthúirt faoi na háirithe atá beartaí i gcéad ar áran ar a gcóras áirithintí agus ar a gcuid téirmaí agus cuinealachaí taistil. I gcóir agras atá fáilte go cólaharbara waith ar áran, Dr. Lefis, go mbeidh córas nó áirithintí go thuairt isteach acu dealún sé thugann an séolagan bhí, agus gúil áirithe a nán go thurasóirí agus go loch na Nílán a bheith sa taistil lób ó sin amach. Fuin góras nú beth ar an an eteltí chuir an áirithe ar an Idalín, sos le húlach leig sol an imi na Tetialán, beth ar níos géide ar áirithintí chuir ar a cael gan mór an fógra, agus beth táile le níoch ar wálaí nú áirithinti arú. Tá go dtí a mádach an tríú lága úl ag muintir in smór a húrt le fisc go chola farbraha áran a mualób glacha leis a góras nú meorlób go bhácha ar a gwíra se. Honig ardú seachtú híon faoin géad ar a méid carannaí letracha a díalú an gáile na chéad séhí go bhblion seo, a gompraid leis a tréh se céan an nora a d'ir Cumann Thionscoil Mótar na Héireann an SIMI. Díalú seachgéad ceiricha naí cár letrach nó EV mar thugtar orb sa gundé idir anáid agus deirihí meheh im líana. Sinna gompraid le cheiriché trícha hocht cár letrach i ceannaí bhan gáile sna chéad séhí go gáhílgus a fiche cúig. Deir a Cumann gúil díal gná charannaí diesel agus petrol a bheg nó mhór mar a bhí siad im léana agus nora sin 3,200 cár. Áirítar gúil carannaí hybrid sin cár bhfuil inol petrol agus mótar letrachan sa freisin ar i gearú chuid go na carannaí i díalú in éirinn le leabhlíon. Agus bé an cefé cúne a guscailt i nionad cultúra an fírsaí go lua. Daoine atá ar scéimanaí fostaíochta pobl agus daoine tá gobar go deonach a bheith sa gobar sa gafé agus siad forbairt chuna mar a láid a bheith na bhain. Tá forbairt chuna mar a láid gúirtú daoine le gála gobar sa gafé agus is féidir le daoine tá ar scéim fostaíochta pobl tús nó ar scéim sóisialta tuaithe a gála gobar sa gafé nó a Ros Muc. Agus tá thar a gcuireadh ar aon duine amach síime acu a gála gobar go deonach sa gafé a gáil deagáil le forbairt chuna mar a láid freisin. Agus leis sin buon agaí nuochtta níir go tróna.
2: Nach de deisceirt a léomh ag gifhní thuúlmhain, tha cead tucha ag nóú asirí lá le limistéis bhirí de cholacht chalafort fort láige, tuairt faoi isrúcháin geotechnúla in áhan na siúre mar chud de phlenna chun cé nó gharbert an airnáil guithe mar chun gósta. Buinean an cead le drláil agus le tástálacha talún éiad an láthir chun ólas a bhailú de dhearra cé nó a bheith Cáchiad sa 20 méidir ar aid agus a bheith opta freisal ar longa agus ar threalamh don airnáil fuinneamh in anuairte amach an gósta. Ní cead tó gálatha gceist áfach ní bhainean an cine ach leis na hoibrichas a bhéireachta a heastóigh chun measú nua dhéanamh ar an suíomh so le gurfar an tugar forbair chun cín, chun é seachtainna an obair a chuidigrí faoin gadúnas. Deir cáthiúrlach an chuiste am iascach agus gnóthaí marí an teachta Conardí McGuinness gúil arnáil na hiascaireachta faoi bhrú nach beag de iasca curatha cóta costais fiadaithe an tathrú iráide agus na himpleachtaí a thá ag an gcóhaon tú idir bhreatamachta idir an taontas orpach agus an bhreatain. Dúirt sé sin agus tuairis gáil bhliantúil an chuiste foilte hin nuamh le bliana nuas bhí tucha cead cruinniú agrathe ag an gcoiste chualas fianaise ó ciad san nócha hocht fanné agus dúnach cúin scrúdú i thograíreachta Rachtíochta an aonanta seorpach agus éiad cheistna bhainean leis an airnáil iascaigh agus leis an ggóhiil marí. Deid buil an chuiste gomach feachtas cail gomach feos ar a go ibre dá le nófaí a ggóm chun cuasaí iascaigh intíide chud san áir a b chomá le cuasaí iascaigh mhara, cé nár ghlacach leis an mola san go dísá deir buil an chuiste go leanaigh siad éid ag brú ar son na nathrathe a tháda hí. Deid an cóló de chud hin féin rabord de brosnachán gúil tepe ar chóirlaúnta chiirí, cigurúcht de dhéanamh ar na cnéalacha tangan agus cóna a bhainean le tíocht na ceanta gaalteachta. Ag leabhart le nóachta deisceart dúirte gúil caiintóirí gaalna ámrúmach as a bobal féin, tuis nachfuil éon áit ar fáildóibh as gúil líon na náisna Airbnb fós ag miadú, mar nach bhfuil na cnéalacha pleanála águr a bhaim agus á bhirsú ag chóirlaúnta chiirí idir se, seo mar a leabhar se.

0: Arlocht ar leiscéal locht éisteachtas cosúil deacrachtaí bhain sin éine agus cúil muide hís a gangal an sin de cháile é de muid éin agus san nuíocht an deiscéart ar nuíocht beidh go dúrach muid fáile faoi nuíocht a deiscéart go bhfeicim muid a bhfuil í fágla stáil. Habart Slandal a mór a
1: bhaim a gurfig agus
0: óstán an comisiún orbeid agus a bhaim a gurfig agus a bhaim a gurfig agus a bhaim a gurfig agus a bhaim a gurfig agus a bhaim a gurfig
1: Hamiadú taca ar líon an Iorán a dénach i gcuine dlí dóirí i gCorcaig, i Gearraí agus i Bartláirge, de réir tuarascála blian tuala ón údarás rialála trirbhí si dlí. De réir na tuarascála dénach chiat san nóchan 9 Iorán i gCorcaig an éidir an dáirlíon ba bhó sa tíd in éag bloc lia, dénach 60 Iorán i Gearraí agus 28 Iorán i Bartláirge. Bhí ardú a líon an Iorán sa dá chúnta éasán ag an prála sin léon roimhe sin. I fud na tíde fud an údarás 1688 Gyrán i gávílas fiha cúig sin ardú fiha hén fangiad i gávílas fiha cahid. Fuin fyrvór na Gyrán le hatúrnahe agus ní rev ach lén biog a cub buintach le ha kódi. Ha grúpi pobl ed fud gailtacht Chorcaí, Gearraí agus Fortláirge le tabhair bhaint as muoinú faoin gláir fheosachán á túil im léana. Tá breis agus 562 mil euro cadaithe de Chorcaig, os cion 29 mil euro de Gearraí agus os cion 90 mil euro de chaid agus chunté Fortláirge faoin gláir céanna. I Gearraí tá muoinú bronta ag roinnt agraochtaí a gur chuchéine agus níomhráthach ina measc an d-shirt sa dteangan, cuir chum an ghuaincuin, cuir chum an forbartha Chorcaghine, cuiste pobl is bóil, cláistí silódí Chorcaghine, cuiste ferbair na scéileg, cólacht ferbair an glána agus ferbair na droma de tó. An gáil tath fúscrí a gurcaig chamuíniú cadhe da chumann níde i míl an gháirig, chumann pel na bán i maile vúrne, chumann ferbair crína lí in inchigílach agus cuiste ferbair réna na dí chumála grúpi pobl i maile an choleg cargan ima agus cluan drochud. An gáil tath na néise chamuíniú cadhe da chóltas ferbair na néise a hollon na hes a rhain agus ha oscion cedivíle agus ciad togar pobl le muinu at fud na tíde fuin glór fiausachon ar túl. Han scéim tíde hed charu le grúpi pobl agus dónacha trealavichnach agus fiausachon fioga a yenav ed a godásina. Tad car hirlach an chóchiste irachtas am halvéachta agus bia an tachta dála Andreas O'Meenachon o chulé go vietach arna láda díla anaerobí úsáad gáis agus lasúchon alvara a laidú. Dair sean méid sin agus tuarascáil nó ar díla anaerobach fáilse ag an góchiste. Máltar sa tuarascáil gannol vófí tiúrlínt náisiúnta planála de gléisrí díla anaerobí agus gannatófí an bhaerseacht edan túnchur a bhíon a co edan góhéil. Deid an tachta ó muinachán goléidig an fianaise a chuil an chuiste tá chuocht an arnáil ach goléidí a chomá go bhfuil ábhaid im níon faoi híomh na gléistrí faoin rialáil agus faoin tlí a nean fiad a chóthathús na pobl áitiúla. Beg an tír híiseach in de cenny i meas na mílte rothe a bheith ag tuairt fé rothíocht mhór chuirt chiirí dé saharn beag seo, don chud mar chud an achtas blian túil bailthe airigad de charhanais. Beg pat ó súlamháin ag rothíocht in haunta agus ag bailú airigad ar bhaithe le fanúireacht ó spíse chiirí. In aglaibh dá bhaid 9 dúirt pat go bhfuil ionad nó ag chosas 6 bhilliún a thógant i drálaí, a chuirg sé bhís ríthochtach ar fáil de bhaointed chiirí. Cur for tús an tacht an sá leis an trá chiol chuir an chus saoraig in ísirt an daingan, agus beid chud in na ciltóidí agus áránaithe tradisiúnta is fear a gurcochéine agus a gearraí ag lach a páirt ínta gach seachtain go deide bhí lúnasa. Beid ciol in gárdaine an tíisirt a siúl na hen dear dín idir hen agus dóchlog trahóna agus tá snó for an trá a mádach le ciol chuir an mert, mádabrinach agus amach rúri ó hóna cháin. I meas na ciltóidí agus an áránaithe eile a bheith le cloisint san seachtainí amach róin Beg Martín agus Prancís ó Cahasig, ar braird agus Colm ó Thartáin agus Siúni Thartáin, Ón Deignan agus John Brown, Caroline Keane, Tom Delaney, Aoife agus Deirdre Grant.

beidir gur fisrucht nó finsrucht nó díbert is spregant san duine an bóir. Ach na le hain se faoin gruí is stelí dúultú go nún teistil. Agus nach deas fi bhhaile na dhi leis scéalta íntacha a hilas cáilgait agus measart as do bhisneach. De héad fáilte ag i géad chláir sa tráise in na membaid a teistil a dán a gcuideachta na sáirscríbhneoirí gaeilge a dá cúntais agan ar a gcuid fánaíocht a hain. Is mi se pála ceo chiara, agus is minic fún teistil ar am hain. Fágan sin gúil spéis le fhadagam sa litiach teistil agus na scríbhneoirí gaeilge sa genre seo a tá sa láthair leis na céad a bliain. Farir tá go leor de es clónis, nú tá se faoi glas sa seanfló gaeilach, clónach bhfuil ar a delinis a chaag seanúirí agus ag scolairí. Seo thugat mar sin

0: cuidgan na seoda cáilte sin iad fao ráchtanis hééis tost na mlénta. Cluise tú na chláirichaí seo má chaala na staide, má trí na céirdeú chu síos an lán réilge ar láthir nó eachtar intrachcíint thar sáile. Níhe chuoine an deirí tas na sihe seo ach fisreacht glundar agus cumas scéalaochta an údir. Díomh mu léargus breise agus cóhéics na sihir seo ó staidethe, scolarí litere, tráchtarí agus teistelíon léine, agus arnú cluisfar sleachta as na cúnta séin chumá. Nis, cé gur le céad go leab blian is scríú agus a freid siú go leor an litreach teistil gailge bheits gá phléas as rá, tá préomhachaí a bhaidní sin iná sin. Is le leán beag ar thiús aigéin a tamid lonaithe. Is dó gur mí ógánach a chuil a scéalta inta seo bhharnealach chuir fún teistil ar héin. Dinne bheag gaine cheol carta postnú teach sa bhaile, tígan muid an pléisiúr a bhainas le chusíína ar an áit íntacha na bhfuil muid fao láthair agus é sin a roint le dine eile. Tá mi sin seo faoin gníon statas sa samáile faoin máisteach. Ach ceir de na cúisianaí a chuid an sfún bóthair orainn. An scríbneoir agus pár chréaltóid, Tamí Rua ó Cnéil.
1: Tren daine ag taisil ar dúspar é síl an cionas gúil siad fisraach. Tá an cena déana, tá an duine déana fisraach fan saol mór hart orthu. Tá mis léigh cleachtaithe le baile sa gin héan, le hat sa gin héan, le teach sa gin héan, le paraiste sa gin héan. Ach tá rud agin, tá gré na fisraachta go dóan sílam a saice an duine réana. Agus tá sé den nádar agin olas a go bheith cinal chur ceisianí agus bheith fistraach faoi atin eile. Sin an cinal an chéadrod. Agus beidir an darnarod na lucht in se scéal muid fásta is brála daoine scéalta in sin. Mar sin ar a hagan tú rá seo bheith taistil, tá cinal áhar nua agat, armró nua agat nach ró agat revision. Agus bí an daoine cinal éad héan fistraach faoi na hatina a rótú agus tú ag taistil. Mar sin tá cinal gré na scéalaíochta buint leis fásta. Agus beidir gúil buinte go sin leis an scríbhneoireachta dhéanana daoine agus éiad thar sáile nó an áit nua taobh muid an bhála.
0: Scríbhneoid agus siceolaí is cantar na Nílán ag an Amara ó Bhuachas i Julie Branagh Benwaite, ach tá síl lúnaithe le fada san Astráil. Seanna sí chuir síos ar a bhéin aithne mar a gnéal lárnach an ánaíocht.
2: Bealach bháin is dóil le aine chur ar tain nó aine chur ar chórsan. Agus is sort scóthan daoine eile go nearbhealach agus tá sé tábhas a gníanach muid measca le daoine eile is go gníanach muid fólam a dhaoine eile. Agus ar a mealach sin fólamín muid go leor fún héin agus fólamín muid go leor faoin na scilin atá an héin. Agus beidir nuair a chuirn tú anthar daoine go bhfuil mai tú go bhfuil tú héana bhád níos fearr na cheaptú agus go bhfuil níos muid héin na cheaptú a bhí agat. Mar sin ceapan gúil sé táhachtach go níán chumpráid sin stóthaí. Agus a sort cumpráid é ar bhealach tá tú gé a fála amach a bhfuil drochnead. Agus tá tú gé a fála amach an bhfuil rud a cín eile tíom mugus féin i tá neasnamh ort an dúir sé sin síl níos fearhaite sóí. Agus an bealcha bháin chun é sin ala amach sóí nach ala amach an agus ceistena chur agus aithne chur a rií agus fólam fótain ar a meala sin, agus trí himpi sé bhaintí fólamíonn tú fótain ar a meala sin.
0: Tá Tamí Rua Cnéil an tuairim chéanna sin, gur gnéal lárnach an aon aithne nó aon tuiscint aon taistil.
1: Nuair atá tú a gcóheacsanna nach bhfuil an oiricin de haihí agat orthu, nuair atá gitabog do gúthlan a gceist. Is cinnte ag an am nuair atá tú an agus nuair atá tú in sa cóheac sin beobathach ar an láthair, Seans nach dogan tú fáidir gúil rud agin tíhistí ionat a garthú, gúil gréad ar a farsantach, nó dóigh a smaoinean tú, nó dóigh an arcan tú a rudí, nó gaheirithe beidir an talú sláán ionan tú de rudí éirithe de héal. Seans nach dogan tú agin nómid sin gúil sin ag fórbúirt nó a garthú. Ach nuair hagan tú a ráis ón eisbhra sin, is cinse gur gúil tú an án cinneal an perspectiach sin a eicil le súla eile, agus sin nuair hagan tú a ráis, is sin na hagan tú gúil tú beidir písabog athraithe. Agus chéan sé sin aráise an donáí an féan éith na seo. Go dhéad a gceist leis nuair tamid in san grá héal an grathamh léthúil a dhéanamid an obair nó an saol cluine agus ahanrod. Ní bhíon de deis na cíorna agin beidir ó le macnú dhéanú ar an héan tá tú cinneal cleachtaithe leis na rudí cíorna dhéanú ag na hamantaí cíorna tá cinneal rithim agus ord a héal. Rud is antabhaach donáí le saol socar sona a bheith agat. Ach nuair a bhreistear cinnil an tóirt sin, nuair hén tú amach taobh amhaí den grá chur thuig a saol, bí an deis agat beidir na ceisna sin a chur. Bí an deis agat cinnil tú haon a chur a gcóheic sna eile rud a thagan ort a bheith smaointiú ort haon ar bhealach eile nó cinnil rudaí a athrú nó rudaí a lúbú an a taon agus sé ar an dáis sin tá taisteal an tábhachtach.

0: Maid ar le fórbirt an denne.
1: Cé go bhfuil litteach teist an uréil gagan ón 16ú stéag, is a géad deagan ní seo caite a ríire is múhannig borafú. Mar a Harlins, in earach na bliana seo, chuir an fáilteoir coiscéim, díalan hopsteintúil hábhachtach go cleachta ón genre seo ar fáil, ón chéad leabhrach an all, géir gá leis agus fáilte roimhe. Seo an leabhar 18 in Eorup, in bhfuil fáil ar roa arsan scríbh ní teistil gaeilge ón ní seo caite. Éistinis le Katie Hewine, Dinne go agat hori na díla masin, a trácht ar nordi is braga sím hén san ábar seo.
2: Aber fórs cuide, chun doctorach dí anaf féin doctor Joachim Fischer in Olskal Limni, agus ag an naum vís a súle lanaf, agus vásas o díana mea spes a críach na gom féin naum gom ag an lanaf sa dollar skol. Agus, you know, beg doctorach dí anaf sin, ach nímar sin a daibrig sémach, Ach, sais hittis an rá, leis na tíaxana, agus leis an seanra sin, haan sé lom riaf, ach amérla, a bhín ar adhí leite gom. Is mó aber Bruce Chatwin, agus frialam Dervla Murphy, agus, you know, screenóri mar sin, haan an screenóir thastalom amérla, agus an son nor higas greif an irid sin dianta in gailge. Has to go and say a hort conchín agus vi ruddy ardhe vi le fálas vi dochrete ar fad dar lumsa ar hinos agus sin mar a husna sé dom.
1: Agus ar hannig tuaidh dweirim on tús gur bí in litiach tástil cean gona seo da dearmad a litiach na gaelgi san ní seo caite.
2: O gaham lan mar istoilam dúirt an talamh Michael Cronin chomh maithe gur nuair a leabhartar ar litríocht taistil in Gaeilge bíon daoine is smaoineamh ar litríocht na himirce aber le héadaí dolamach aolaigh nó sais aber na himirce a bhí in nán an bhéarla seachas in nán aber iltangach mar a bhí na scríonóirí a scríog mar gheall ar an Eorup.
1: Teach mun siar gudín tús, Marsin, cair da bachúis leis an vlasg íntach se a hárla ar scrifnéadach taistil in Gaeilge ó réad na hefeochana. Cair da bachúis leis?
2: Aber is tócha agus sin an rod a fórsa anna himúil ar fad ná na dhéine a bhí a scríamh ag tús an chéad caite bhí buint ag an gaita smóca le hafiocan na gaelge agus, you know, bo bhuíl dan de chonar na gaelge iad, bo himarí iad, fiadar gníifach nís lohin a sin fiadar gníifach aber san hafiocan agus an son leis an airi amach ag tús an chéitse caite agus so mar sin gníifi polatúla agus gníifi tangan na bhionta Agus an rud is mó a cheapan daoine mar gheall ar chunrathóirí ná go raibhdar caolaganta agus go raibhdar ilánda, fiachant isteach a gcónaí agus you know, go raibh an tuairmeacha go raibh éire an taon áit aber ar dhomhan. Agus an dearca a fuarthas ón na rudaí a scríog siad ná go raibhdar a gcónaí a fiachant amach, go raibhdar i gcíorí sais seanna cheangal a bhí ann riamh le mórain na hÁirpe an nuachan.
1: Agus chomáile bheith lífa sa teanga is dói gur a gnéad an gur adar sásta a bheith ar muis ar galtúr nach bein bérla a bhí ruíchtan nach leda bhealach íonna a bheith copta seachtan ar a leidhún copta mí.
2: Godírach, aber an chuid is móca agus sin rud a chnach anavór aber i dró na caigadaí ná sais nach raudar a gíri agus fiú aber an chéad coiga blian sin ar fad gref sais siana ar an mérla co ná raudar a gíri ve a daunta taistalaha ele a vecha laur bérla so viadar sás the tangacha ele agus gailan a vecha co ach vedi se a seachant aber mar hampla donacho céilachars na coiga dí chose ar ilhracht Gaelge, agus fi rhaint eile chuig ar ilrachtaí lán gaelge, gudí an roiv, no gudí lord, no mar sin. Agus chun gomedis a daunta gaelgóri, ach fi Frankis ag anna chuidaco, fi adalis ag donacha, agus, you know, fi dhar sas an tanga eile laart ag gan a fe, you know, e gólor dhar bear lori.
1: Fi baint war ag fail seo ar nú, leis a mor a hannig a litrach taistil na gaelge heis a daraco gadaunda, chyr is gór blenochen. Sim léan nídea cairach a cúig, agus deirad teacaí leis a sléachtar fad na hórpa, agus fún taistil a ghaoine nachhair, Wanneer Sean Sarsel o Heikert, ook als een van de hele Britney Willoon, een kolig

0: nuálacht feilseoireachta sársel agus díl. Chor mór a bhí an dar leis a scríbhneoir agus olaf Alan Titley.
1: Níl an orris nágra sortelí sé léir ás ar fad mar is léir ar an leabhar brean ag amach scéal fúil se hóra agus is ún gur béir a hárla gen omsan inis tá drochlú nafil títe ag an ngún le fad an lá agus is misio agus dainé le géir ag an ngún a chosint ach níl an orris fén omsan gur tirse tag ar an ngún agus reisint tél chomaila sin bliant an chugig nir an ngún an an rodí chur amach man nir fén fá pair ans binnig gynnet dar óda sin da vrísin Ráagamach sársélags dillán, chan kik nó, chan spach úr a hórta ísjóhair na gaile, rúd jinsíd le skataljáur ón tús, agus rúd ille vinyó gan ná, gref snas agus slacht úntuchar na ljáur a fad, gref caidán chomáisin gurvalet na ljáur a laif sáil, agus rúd úntuch fósé an tara fysikúil a veid a láviv, agus sinimratá, sinimarví ag sársélags dill ón tús, agus a veidsin, ie, mrach sársélags dill vach Paul Moore kúrsi fysjóirach na gaile.
0: Agus ar chuid gan éirt sin ná gur a measc an anspéisiú lán go scríneoir dhéanta agus údar nú ar chluisiú tá de riamh wath rubhisin.
1: Is don gur bhéar rudaí an sin ná bhí siad gur gachéin a spreaga ar lí agus gur si díirig gachéin rud a chlúdach sin fiber nóin a bhuiine le feilseoir gaeil gur bé bhfuil tú chun díirú aber tá feilseoir i Béirle nó Frankie sin nó Garamáin sin is é logánach fliachtach ar bhach ní is fé logánach uairscéalach ar tá díirú ar leabhar taistil nó ar leabhar taide cad an feilseoir gaeil nó na chuid smóca can si díirú ar gachéin rud tá sin nós an nóchtáin an gaeilge can si gachrad a chlúdach ach chos níadar chomá mar sin le ar mar hompla ar leabhar taistil agus ní raibh mórán leabhar taistil mar sin a gaon go dtí sin bhí rudaí a dul siar tamall ach chaim se nuair a bhíos mar mhaclaing óg ag láiste fádraig bhí an táilium go raibh daoine na scoth na measc óna han luain agus ar chúis éigin mheas sé go meng se cumasach ar léirmheas a dhéanamh ar leabhair agus thug sé an maileat spaghetti le úna ní bhuiáin agus todas go túnas dom le léirmheas a dhéanamh air thug sé cúpla leabhar le óníúil hain píí loch garman chomá chéanna nádar chan éh go rannig sé mise agus braham a gónaí nuair a chuú siim le drochan sios a lár na hithe bí mar nár thugus me cheartú na leabhar san níor a bhíos 8 mlíana déag d'ís 9 mlíana déag d'ís nuair a réigi nám agus níor an taithí céligam ná an taithí le tríochta a bheith cumasach nó ábalta ar sin achas cuim na leabhar is cuim an plastitíim is cuim an clómúr is cuim an drán na gúna ní bhuiáin agus mar hála sé níor éirim dul thar nas go túnas ón tros sin a bhí an a bhí na leabhar eile bhíh donacha ó céalachaid díal an ilhrig ráthá speisiúil agus princíos macmáin is chomá chéanna seal ródaíocht agus rís ní leabhar sin go raibh in uram mar hálainn sé bhí spéis mhór agam cinna litrí taisin féin mar bhí scata leabhar ag maithir sa bhaile bhí sé páirt go glob leabhar taistil agus bhíonn sé léamh mar eolar dul an ordair Everest agus Anna Porna agus tríd an Gobi agus tríd America Hass agus Tierra le Fuego bhí sun go léir leitú bhí dúil beirgar bhúsgail sin dúil sa taistil an am héin ach cinte mar a deram bhí sársil agus il lár an éanig a dírgil héit sin a chur amach amach
0: Míníon Ilinne Geralt iníon am na hóirí na haimaní bhí aga tisma hóirí gan áil seoir nó alach se sársil agus díl
2: An cospóra bhí án léhóirí a bhála agus dlínach ar a scríb in Leolan. Agus da scríf stúrhóri na cólachta da scríf siad ag éndana ga gap siad gama chrúd ag an spéisiúl le ráaca agus a bheachan anna rá in Leolan a gyrgar a leur a scríf. Chomaile sin da gíri siad ar cúpla scrínor a henta mar scrínor i Béirle grafisa co Leolan a bheachó a gyrgar a leur a scríf. Chola maher graf Frank McManus, Princess McManus, a chur ar Fosca America ag Radio Air in snull coigad i loha agus scríf se chig a gyrir díal an a chymad rud a helig MacManus i anaf. Scríf se ag Michal MacLeomor a gyrir rud aig an a scríf a sgoelin ein rud agus hocrig MacLeomor go scrífach se baliúchán aistí agus as sinahánic an leor ciomála lá seaca
0: Ra bémer lemar sin ag sársel agus díl agus dóchas go mnéidirach lob rinnta áirid leo teistil a chyrimach le dýna bhí gael gydí áttach í nú na dyrt sin ólas ar ar cwyd gan falasí lít siach nú teistil a chrahu?
2: Ní dóil am hén gyrra fa bé an polisí Clocola in lor, in rudder jut

0: cuartar dhín a scríf, mai álar éan rud a bhí ar siúla co. Na disgraf siad sásta a scríf an gaelan agus éir af gur scrín áre sunt a comasach a bahead. Ach, bhí dhína a bog amach an ór sin, treis an choga, bhí dhína nietach hinda na corrí le lína choga, agus bhí an dlún sin takach an cín idir an dálín, agus bhí fáin taistilarte, agus da bhí sin stocha. Agus bhí sé friste dóibh díalan ach imád, ní chafa bheith o cinti sin dítai, en dar ní rachta negan orta orsgeil a scríaf, beidig amach sort áur a sort a scanir fan a rifda góhan gaelan agat, agus nó ar nos brondan a bachain na cilioch nó fágad óe in gaelan, ach díalan as gaelan diat fa písa ian of an is agus písa ian of a rísht, agus siú mar a rifda chud gaelan gahontach wel diat fa bheith dola bheaus dure mor a chuig chan cín. Agus hartar an amas sin freisin, hárlach árod a bhí antáchtach is sel fáil seárach na gaelan. In 1922, bunaíoch bórd na leor gaelga le polisí dóntas fáil seá a chur a fáil de leor gaelga. Agus rivisin sin, hartar 1922, bunaíoch an club leor. Agus bhí bálriacht a timpla ar gáhíle dinna sa club leor. Agus siar da gana dís sin, Chéanna dí seo na fáil seoirí cúig leabhar na na bliana agus chuirtaí amach ag na dhéalach an báil sin tú sa uramháin sa bliain agus chuireach an tlab leabhar amach na leabhar a rith na bliana dréir a chéile cúig cín acu agus bhí ag súlacht a testáil. Ní atá cúig cín de leabhar tromba stáire a chuir amach ní bheach daoine chósásta sin. Mar sin bhí leabhar stáire, bhí cuimhní cín, bhí leabhar dánta, agus gandáut bhí leabhar a bhí á scríbh ag daoine a bhí a dul a taistil.
1: Mar a lua ílann an sin is a bhfuidim díalainne i scríbú chuid mhaagan le tíoch taistil. Díar me an olaf Regina i Cholatáin an profi píne an údar a bhín sa geist leis na díalainne seo. Sé sin ará an chéad chéim a brósas aibre im lína go fís a níos fuide, níos snásta agus níos tégara a thugus ón bán lás fuide anún.
2: Astoilem gur sé sin harave tair tá fiúnar éic mod siir ar scríbhinní í neachtain agus scríbhinní í chianain na díalanna a scríir siad bhád siir sa teachtú istéig agus tá éilemh cheanta aga mí an eitineart gur phríomhacha bonnaí na hair a seoireachta géalaige atá sna scríbhinní sin bonaithe ar na díalanna a scríú siad agus a thug siad chun solas agus bhí siad a gcol an lec le hehar chun spóideacha nóair a léad le discursa an lé sna scríbhinní sin agus ní ró discursa an lé teoranta do chuirsaí an ghearan ag an am sin do na daoine sin so tá muid a caint ar scríbhneoireacht taistil ar litríoireacht taistil agus ní ra a gcónaí go mbeidh na daoine lonaithe sna háiteacha sin le bhabal a gcol an lec leis na ceistúna batha a bhí a blé acu ceistúna antólaíocha epistemólaíocha ag bogú a ré ó chúngacht na litríochta a bhíochan go cleachtú na nua litríochta agus a bhabalta mar dúir seo conar a haon ag plé le feibanna taal le dáirithe as le péir a le bhíon.
1: Meastúnach ana bhí ar lehéin scríbhneoir fiction ar a haon séanú si a taistil, go siirí seasta bailú ábhar gúra chiín agus a breacha nótaí sa díalan. Alan Titlíríist.
3: Well, ar lí a sé mar is tócha an scríbhneoir ar chuir bé, d'ar daoine go mbíonn sé scríbh an tomar fad fiú na bíonn feicar siúlaige. Bíonn sé machnam an tomar fad nó na bíonn feicar siúlaige. Ceapan ma bhean chéile agus ceapan mná chéile agus fir chéile daoine eile go bhfuil daoine leis ciú leach níl tá an obair sin ar siúl an tomar fad is cuma cadh ar bun agat. Dá bhí sin is dóilim gur ardú manamann agus ár is athrú roiir go bhín ann ar a gháin do bhar lear. Dhéanas féin roin taisil náitaí ag súla áitina a spreag mé áitina le nár spreag mar tríd sin taol tá gháúrscéil agam sa bun ar an Afric, nó cuid bhaithar an Afric ar éintlí, agus mar hompil ar chas tamil, beidir mí, típil ar an ganiúlach in sa Sahara. Agus is ar sin a glúiseacht ar lí bunna sin le rá go bhaca mé, agus áit dríoch dúil, áit bhíorúiltach ar fada fada se an ganiúlach, áit go roin ar nasáin in anioin an tas agus gachrod eile, agus bhíos beagnach in Timbuktu. Ligas orm garos in Timbuktu trá, ach ní rá, bhíos leistig lechiad míló Timbuktu. So, uraach se sin a bhaim ar chuine. Ach, tsan ta oit nela garaos, ma bhi sa tapain. Ag sa oit unta chait, ach bhi se chohadu in sin chod difiru il

0: creiche eagsúla sin den taisteil a chiúnís far agus a legan síos ar pár agus chélín sin fásta nach nearna a dearmadarthú. Tá sé an éca agus tú gahéirithe mata tú taisteil ar fáid tref sem mar fada agus mátá an orid sin feci agat agus bhlas agat cléiste agat. Tá sé fars goúor dearmadaí anú ar na nethe sinna le, mar sin rud eile dhéanana na scríneach na go godjin sé le cehníharthú agus go mé na cehníí sin agat agus na smuointe sin agat go deá.
1: Agus tána cuimní sin agan go deo mar gur chur scríbnearí na gailge pá le pár iad a chur síos ar bhacha siad agus iad thsáile agus ar na daine a caiharb agus iad dáin. Sa géad choráile is ar i géad samta tégurach an ditrich teistil nó gailge bheits mu dédíú, sa thuair a scríbú os cinn chéad chéad blianúchan. Ús chamáile sin bheith muid a trocht ar scríbhiní sagart, rógur agus fearsóí, a chas síl, siúlach, scéalach a teistil ar fud na hárapa. Tá súla mar sin go dtí tú linn ar i géad chéméile ar ar neistir. Go dtí sin, nearí do bhuathar leat.
2: Ba é paraiciú ciara a chuir an chlár údar teistil a láir agus bé Tristan Rosenstock a bhí mon léirithe.
3: Tan saoir at acu, am íontach le tainamh amhaint as áilecht na tíre, ach le sin, gabhann freagracht. Dunan bruscar agus sáilú ag madraí díomhil gan í a rúlra, agus litin siad idir fhrádana, fhárcana agus thrána. Bímid ile hís leis, agus déithasa bheith hís le fionnáil freisin. Dunam ís ar gion ar sun na héirin, mar sin, ná cá bruscar wet. Gwánsa sa ní a dhuádra. Dunam ís a rudcart. Cuibhne, cur sa bhusca bruscara nú bed le dhuála. Teachtracht ó rialtas na héirin.
4: Tá efigi feinachán atá léfa sa ghaiga an nárcú a níis ag an rhain ferbarthe tuaithe agus pobl agus gaeltachta, agus ag efig an chumisinéir a tanga tá nefigi an ngáilemh, sa ferbarthe agus sa spidel. Is ról ag leibhéil na banistíochta sóisirí sa stát seirbhís é ról an efigi feinachán. Tá sunraí ile an fust le na nóirítar sunraí faoin gcuí ar féidir iarratas sa churisteach le fóil ar www.publicjobs.ie. Cur iarratas isteach, bhí trí a chlog, déir dhín, an trí a lás fiche de bhí uail.
5: Na scéalta sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
6: Mór íir tránána, thos mille cúrsaí sacar agus an ochtaí cornan dán imar fyr trí chlifa eile. Ag a hocht bein Spáin in aine hostere Fornella an Eorpa vis a fagad slán le cornan dán. An sinig bán ihe bai Fornella fós ag imot mar gulim 14 gaelit naine Croáte chlifa jitach fa harfa spesiúl. Ag a cahar maidintin bein elvéis leis an elgeir. Ní fadha wain nish gomai nílach fach a cúpla chlifa eile gudí mis zogadí bauta a séidiog. An tróig baile tó Trevor Clark canahig dún dalgan o Rúigri na Shamroge. Níor sé gibirt mór an cliffi gan na roigirí an chéasúr seo ach béis sé ar feineil hún dalgan láruach tá glifanna hílbhrinn a bart an dulchaidir márach. As tá Dylan Connolly cenne gaile intithe. Bhí sé sin le Glenn Toran ach níor sé gibirt go rialta leo a zenis tá sé gáil siar go cairn na gailibhe. Rugby tá sé deimhnithe chuig a láin go mbeidh Joey Carberry i fila orthu roimh hús an chéasúr seo thugann. Tháina sé phríd an acad a fan sin is bhua sé cur na heorpa agus an trap pro cahardeag lena leinaí a chabhail sa hochtteag. Wog seo go chuige mún an sin as bhua sé an chríomh éanta leo siúd a fiche fís a trí. Le dhá héasúr nuas bhí sé gimirt le bordú begal agus bhua sé dhá chur na heorpa leo sin. Stroig sé ball nas cruiseach a bhí feabhra agus é fós a bisiú tá Joey Carberry tíocha bliain d'aois. Rossi Capel is bhain gortaid an marcach Frankie de Torre a dimpeach na bóthar in é. Tá aistreacha agus ardóg briste aige agus é fós an ospidéal. Níor tlach sé páirt a Ross sem rattan ó Euro Forward fiche fixe trí in Ascot a bhí sé le fila a Doncaster ag fila St Leisure in mí man forward. Comógaíos imar fra cliffi ceathrú ceannais na héireann thar a deir seachta na barca chróca i de Saharn ag a héna chlog bei Cilchonia le Port Láirige as sin ar a dónach ag leathair sa héin bei an clár le Tobradáran. Tá gaile agus corca fanach le na bóitaréis na bóchtaí le cheannais. Críte mé le Rossi Capel, action a dhá ónad éagsúla neo, a léimneach rích for 8 rás an sin is bei chéad rás i jetra sé ceathair as maile an velogaí rích for 7 rás as bein chéad rás an sin ag jetra sé cúig as sé pedi ó grífa a bheith sliv dreistu nóachta ag i ceathair chlog.
2: Díla te wagtara magtara magtanochan sin agus na scéalta sport ag a ghoin. Tá sé an amunis gan chlár bríhar béile chuir a láid ag daró cinéide.

0: Tolteist a chorais go bríochar béil agus be míad libh sáin iscairí na tíochlog nó gargamad an trí. Ar chlár na seachna sa caite bhí mar ag tinol na Glas Tobín agus sinna géisteach leis an Olaf Giro Denver agus le Cirán na Galavain chomá agus éad beirt a chur síos in an viladéiseach Padraig O'Mílé ó Clíomh Gua. An teachtan seo, tá mí den olscoil chorcaí leis an Olaf Emeritus Sean O'Clain. Tá bé Sean thug léacht teáin i Riordáin i Márta na Blianasa san olscoil. An mise istígs na heistí próisige Sean O'Riordáin tidal na cainte ag an galánach agus lica do héin an tábhar a chuid a láthair.
1: Sétá go man sa ná is mó bhí mé caint ar leabhraistí dá ríidir bh tá cóirithe gom leabhraistí leis an Riordánach. An chuid is fear a chu béidir sé sin an chuid is mó an léiriú ar féin go háirithe. Agus an chuid is sa múla lom féin. Sin éas brí sócha leis an mis stig go bis na heistí seo is mó a dhéim Sean O'Riordáin féin. Gan áras ní bheith aga gom ar lána go léamh in nuamh, ach mar sin féin an méad a léthe díomh is tholam, agus tá be cuid wath agaibh go bhfuil ólas maithar na heistí cían agaibh le fada, cuid agaibh ná bheith siad léite in éachar agaibh, mar tá bheith wath agus tá thar bliain óhána dromachanis tá Sean O'Riordáin féin caillte náid sin. Ar éon tlí, bhíodh Sean O'Riordáin féin i cuíneamh agus a caint a gcónaí ar leabhar eistéad an gineása chuid amach. I leitreach a sheol sé go dtí sá séil agus dil, na fáil sé thuairí i gceas a bríod a seascana a seach dábair. Deir sé, bíonn Sean O'Mórga seo sa bhliain seascana a Bíonn Sean O'Mórga agus daoine leabhar álam go mba cheart a Malton an Times agus sleachta san díolain a chur le chéile bhfuir im leabhar, nádhar. Smuin ó da hilir. Mi anir na ddeag seachtó. Ín Sean O'Mórga, RTA, skagar na haltna an Timesdom, rhaid mi anóhin, skag sé na círos na gáud mar a dérfó. I rís mi an a jesan, ma dyr le dawr prós tam i cíni fyr in ís óta a fewsar mollánta. Sé warian mi sé na an tawr a ta catan sasan súdugum a waliw le cyr chúse, an o brichleirach ys mwath marat. Fech roedd di iawn, siachs na haltyn ar yn Times, cwyd y cyffael si eich hanag agos cwyd na ar dynach. Fech nart o gyfsyn sy'n dlach y leis nhw dwltwf. Brahan gwyd roedd di iawn o wyn yn gwydlw le pe galtachos ar y wyl mahasaf agos o fri sy'n ystod sloen tywyl. Caim er og o'r sîm na mwyn ffocol galtachos yn sy'n agus yn sy'n litr, gen o ffilawnach litr nachwysiach mas mwynydd, agus sy'n ei an tawr fe gom cwyd bwa beidr i nhw. Ni fe sych nosach so, ni fe gen i yn so nor a frawn hyg y ffein le cyr dlo wydeg yn y gaf o heil. Se sy'n sy'n hashti wad sir agus slechta sy'n nil yn nat yn eog sŵl. Ni'r chwchus am wyni yn y dîl yn eich eich yn y hilach lawr. Na ni lofi ianaf, gur bhó don galar dúch agus de chiar chuthil aigeine a leanach an obair sin na mar leanach do litríocht ar fónamh darbin. Rud eile bhí an díal an rontsathe go mar hanaige féin agus an méad buú leis de cóirithe go hidúnach aige le cur scóir a phobal. Ní píor dáil ná pór seáil ar gúram fia láthair ach saothar litríochta. Bertíocht ar éir sin ar leor chóáil de sin méad bhí buintige féin eiste se sin as an nílan. Na ní a chólinn go rág sé pían na dhéig gur a bhúchúin do lálaag inis. Tá san á mé le sluucht a scríg se ar héar Becket, agus béir go bé Becket an túlar ba bhó riomh darbeis. Léon tangin, Tá Malone Dyes úrscéal le Samuel Beckett á léfagum. Scíon nóir éirnach chónaí a bárd sa sé Beckett. Agus a scíg sé an leúrta sa vrainci sér dús ar a resti go bíarla. Sé tá sa leúr ná machnaf sendinu agus ar labag a vás. Tá coip leúr agus smut a fewn lúig in sendinu agus lennan sé eirig brecha síst spúinti dedanach. Tá rud a bint Es sin scíon nóireach sa a hágan gach scíon nóireach de le leabh. Sin focal graf sé an cheanúir. An focal leabh, Jack Lynch leabh dar leis. Cain á fúil daibig í becet réir dáruf a chy bheith chóil leaf agus is féidir. Míl gú becet éil siúk mústruch a wadart. Ní gó maga úlir fáda a chy nirid. Cé gó mú hítar maga sún át gó bíinsa. Guddine í a chanad féin agus ar a sáil gan ar chóil ar bé. Gan ar chóil fúle tíachta, gan ar chóil chedif, gan ar chóil tradisiún, gan chóil ar bíl os mú dhe féin. Se veidir gach cáudlas modi tféni gíbert sehe. Fíchan sér nihi le chá húl ná vilte ná chlánta onat sku vikim agus sku bóhíhan sér nihi asa nú. Ní vinn rodar bi kert ná mí kert, olt ná má, fortúnach ná mí ortúnach. Fíchan sér a lachar kríma gás fémart ná dakach rýv leis greif salachar salach. Dí húri míl nú dí gáðurinn sé fokul, gumiðan túri bí eða keltúnt, fjömmra vekk sé ykkur gach reyf hlæðan sjanfónhe er kjál. Mlón dæs þágestun sann, agus stólum núri íhantú er mlón dæs, gudda gímið beidir kén fá, tá fá hann litra leskandált fjömmra dyrsa, ak tá fá hann le les án koma. Sé sinn, sé lehéid féine. Sé sin ní hé becet tágéist go múntáinis ach mlón. Agus níar vatlat an túiris seo, dréir mlón féin, mar sin é tái caintin sa vúri seo, níar vóna let bóla le seo in sa díadhanage. Lehéid seo abart pésgéle. My possessions are in a corner in a little heap. With my long stick, I can rummage in them, draw them to me, send them back. My bed is by the window. I lie turned towards it most of the time. I see roofs and sky, a glimpse of street too, if I crane. I do not see any hills or fields, and yet they are near. But are they near? I don't know. I do not see the sea either, but I hear it when it is high. I can see into a room of the house across the way. Queer things go on there sometimes. People are queer. Perhaps these are abnormal. They must see me too, my big shaggy head up against the window pane. Tegar an verdánach féin, mwell gomam ar hárla, hir mach mwhain. The door half opens, a hand puts a dish on the little table left there for that purpose, takes away the dish of the previous day, and the door closes again. This is done for me every day at the same time, probably. When I want to, I hook the table with my stick and draw it to me. It's on casters that come squeaking and lurching towards me. When I need it no longer, I send it back to its place by the door. It is soup. I must know I am toothless. I eat it one time out of two, out of three on average. When my chamber pot is full, I put it on the table beside the dish. Then I go 24 hours without a pot. No, I have two pots. They have thought of everything. Elihechen, agus istolim gudagin tó an vaig, gur fudisht ihishkin, kada an vaig e vechage seanur hirdain, agus gudain, kada an tishkin, agus ma derime, an tahi e vechage elihechen. Se múnle is móvig a lanúntin sahagom na múnle a chap, Edmund Wilson, in sa laurige, The Wound and the Bow. Wuch seanur tóman sa náin chiedavín, agus bhíoch seán a bhí sé sin anna cean bhfuil ar leabhar eile le Wilson Axel's Castle. Níor bhéon artóirice é Wilson ná go dtéann níor bhéon artóirice é Seán Ó Tuama, agus is ceart go mbeidh aint leis go mbeidh Seán Ó Tuama a chur Seán Ó Tuama ar a mapa a gceart an chéad lá. Sé sin an sa leabhar nó bhéarsaíocht, Naide a caiaga chábhlíon sar ar fáil síoch ar ibal spidóide. In sa bhéidir chur séhánda tá héar cheáin i Riordáin, agus in sa raibhrá iscríic sé na híh, agus ba bhúr an misneacht tá héad san ám, ní seán ó tóm an úr sin ag ceir blion a fid, agus thug sé tús áteada i meas na bhlí, agus ba dhéal brithúntas a gá chomhfhada san siar.

Se an teori cataiga Wilson Pescilla in se laursa, The Wound and the Bow, ta se bunnahe erskiel Philoctetes, baudoir umtucha baha, ach chyr nahar nín, nivan uri bain, agus cach la taive vi blah granuig, agus nivech bunti gede lesh. Ach fós nuri vi cahar na trail le gwaal, bi se rate, bi se su teringricht na fiat fiat cahar gwaal, gan Philoctetes efe glahir maridin baudoir umtucha baha, bau arkele vege agus da hastig. As the chef is a vow per skill. Agus a chef tolle tischkin to stolen massen gachsen no beechna a woo da edith. Good beechna a chir agus the chir Wilson on Torik, the Mahori key, moon the per skill, the chirche eveimer, heher, scatter, ictosan ule, the Charles Dickens. Agus tá sa gin ganáir is cad an óidí bhí Charles Dickens in táma chaise sa Blacking Factory a hir a bheith bríosú Marshallsea agus go dain an teilech ar fad a bheith hann ach ar bide go bí an icnáisin an tahíisin a bhí achamáint an chadéle dá héil The Wound and the Bow go bí ar bide go bí an bow an litiríocht a thug Fregra más malat er igne vi fachtige. Chofadle lekne is furisht hishkint agus beig shanna chrimachige kudigui vera an ashti sio on ashti atmi ishul on tli gur kudich gudi an sanatorium mea dersha gur vimura brisa unna gandus the compu I gavin er a doctor sanatorium. Bini nur bo etini on etin Nur bechadarí go miúlat é hechtort. Tá status na hetine títithe go múr ó hén gutithe go galrí éile. Ní raibh de leis an úr sin ithe ach bós. Is mesúla go múr galar crín ó ain sin is. Is gear go mig an slaidán féin chun tosigite, mar bhfuil anna. Ach an úr sin ba laur ar na hetine. Júl tóch cúr teori ta tínach lakabuit. Níchan tú leis a cuireacha steach ánta a chan an pobl a chasintart. Ní raibh tráchtar stripta maisan an uair sin. Dyn ein leis a hánig dianach sa dhadi. Ní raibh tráchtar stripta maisan an uair sin. Chiri é a leisan ar fad a bethe. Sé sin paidir éúrach dyn inna dyn cór leis a chyr ortaar hídith. Bhí ba héal ile saol na sláán, saol crúi cuíoch buan fláin, dana bear sa súd socair tíagrathe agus sinnéig lé. Blianta na dhéasan nuair I chiim do na sláán túla chuoiníim siar ar bhuachaní agus chalíní na hetine agus iad ag díthe grú os cuair na cháthúil. Ní bháin go raibh mar gan fingin an chud bhógan gan sláinte na súla biseach dó gan dócha saolta. Ach ba náire héaltacha mar ar lín le héad a chadar a bheith thurin. I ad san na bochtáin na tróáin ar hef amháin agus an san locht úd arás. Agus is stólim gur biniad an dá hef gur a sé pléilocha feag a héil. Agus tháis a gín cad é an taibh gur aibh mas a gheir. Seo sampla dan úd arás san aisti chéana Lá bhá saurig tugach fógra dhuin dalgadíon sé peal láriach. Bhéan thayn sé peal amáinia ná cúal a réaf dhíni casachtagan. Bhí sagart la lautan, rhoin siasach múr grí a bhí titi chan imblikáin. Cé gref sé óg a bhí róin. Nír vishtir á nar a vichti sigár dú. Tá mínu unig in dérma sa le fáile laur vrá sáni húma, an dáir in áráin na líine. An gráin áráin na líine gan dout an leur. Chimil sé volag múr bennehe, méadúirach lóriad sa flash, má tá sé marf. An san laur sé a phobal dé a sé sin is brán phobal dín óga chímas bachóid. Tá lístun a sláinte le fiscint nur naig

a fóir gear ní hí listún a sláiltí híoch listún chaair, listún bháis. Mar tá galar gan leisarh agus is beg duine gaibh ná be chutha géanana ciile leistigh do cháir híon. Bu as a tenamóí lábe a saorig is gan duine ach fithe blion dís. Ní léon áras ná gur ág san rionir darlum agus gur ág sé go bheith báidíocht aige le loch sanatórium, le loch tuig na ngealt agus le dhaoine eile a bheith gáalú againn ar bábeag. Et mí eile briste brúite ar a chuma féin. Cri ba gáastá naiste tuig na ngealt. Nuair thosta sé ar an heistíoch ar gurí Irish Times, Tá thosanna sé le eistí ar nós don le chocra córáchóna í chocra, agus níor léir don Irish Times péca le gur éon éileh ar le héadí sin. Agus bhíidir an áras go méad ná dhéanaach sin bheart. Is óán ná mór go fuil an tólasa, be dóil fólaí an cara a bhí gúirt an Irish Times aige, agus nuair a tháinig an eiste sin tú na ngealt, tháinig a thrú meún ar fad dóibh. Ba léir go raibh rud le ráige, agus gur himiúla an méid sin ná an córá a bhíocha go don le chorcó leis. Tuig na ngealt. Fuair is litir maid in haur a gynnyddi gawele o'r olym gyrraf sy'n digna ngelt agos ar son de cwrt o hwrtair. Ida sy'n prawn o'n wyn barnach le ffyr yn dlast yn dyrus agos dŵr chelym y fe sitte. Yn ord y stair i fi yn ffyrdd agos dy chwyg yn fanach le ar y chwyrsg. Sych ffysos dy fi sy'n sitte agos o'r lart le hefi hawn. Sy'n ei Atkins ys hor yn eisiau stochon. Hosdig mŵr hiwl gelt i gwael harm. Dyr dawr y fi eistrw mŵr ar siw. Fi iad i lepyn a nŵmpr y gydwahaca. Chaif ferban o ystali y harm agos gan yr eich leine. Fi y fwyl gynnwn yn y ffisgyn fe yr y bol y leine. Fi eisiau cosnoch dy hym. Nyr y fe'n chwmynoriach a chwbodd. Fi eisiau chw tewn chwhwyd rosach as y arm agos y eide. Agus y fech asbwg as bot yn y bachle. Chaif sgadael o'r harym agus gan o'r roch leidych y gerra agus iddyr ffad cosnochtach y clochnochtach. Fi yw gyd i eddig loi yr ei hilicwm. O mwyn dac sydd y hannig yn ffil yn wysgwm. Ceg yn o'r tsel ymgyrraff sy'n gyholt diach sy'n wadyn ffordd na un hilicwsyn. Fi yn ymwyrgu o homer ag o siomer ar siwl o'r hyn amma. Tá corpáin chuin in is ar san fi. Tercle ór bhí beirt ó thar chuin agus leba hín táin á húmparacha agus rud ínte. Ba chuine trá an creatúr á féisiach bhí site sa Sedes Gestatoria. Well, is cuin le cuide go bhislóch an Sedes Gestatoria. Bhí an pápá húmpar timpal ar sin. Is lá ní cimin is le tamala is lá a gribh cuide cor Rho rhawm na roedd egin gwydyn i ni o'n. Bo fo drodde na ddych chi ddyn eisiau. Dych chi'n cwpl sedias gestatori eil a harin agos dŵle o ffeisach yng ngach cawn o'ch agos cwmwn y gyrtu y gert y gach dŵle o'ch. Fi y gwydiadig er y gwydi smo dyn loch siwl agos dech yn o balcos i siawn dys lacha. Fi cwydus yn hwrsio agos ni hi wain gorau fe fwlt lieta a fi yn naig agos y bers e'r ffad lieta agos y sŵle slwgha ffwlwf cechta mar y fech aig sian y badra. Bo chwydyn dyn fwr hiwl cointi i'r gyleir sgointi i'r gyleir afach agos fi dyn glwysach dyr e'r rhym yn fwr hiwl. Hwg son dynit liturgych dwyf ach ni rafili hedd i gyrra, mar fydd ych o deilti sy'n o gach cyn i wnt dayana, gyrraf siasaf bíltych dagyd ffeinach. Hwgys ffar li y teg o'r ffer ara agos gynnyr eich leina agos eich cosnochta. Te gyrraf yn li ym mlaen o dultyr, ffos fi cymach o calama chola eich hwyl
go dúrach sé chríidet, fiúháin san áit bhíltach sin. Má chráine an duine, is deacar é chlí, fiúháin i dír na naibh is san olaf. Agus a sé marachíocht léan sé ná, cáhil dia nó an tar a sláinte. Dédich sé féin mar haca is óchir leis an dúrim nó leis an múndasa ag bhéige a bhéige Wilson gur céim TB a bhéige seachas céim BA. Sé sin gur bine thug údrásta, gur bine thug cead caintacha agus gur marsa lausa. Sompla dar eile thar ó bhaile bhúrna bheithe seo nár a fi céile fadaige de se rimi seo bhíoh sé cuiheach freithas an úr sin go raibh sé tír núil agus nár a bhí éisteach leis mar ná bíoch a gcéach briúil a bhreaga i nuamh bhí cuma bhí dhíochail agus bada ó bheith tír núile bhí dínit nó bunt leis dúir tseilem búil sé an alcólach do léiste bhúil déim áta caitidithe gealtaige nár tháinig éon ausir bhúil higóilta nisige. Seo fear nár bhéon tíim i g hán roimi sin ach nuair chéann sé briste tagann sé ar bhalas daigine ar bhalas túirim. Deir sin san tá sé tucathe féin ar a gcumar chuoine bhíon gofa i go drogaí nó i g neoch ar chuoine go mbíonn sealt tucathe chu dig na ngealt nó i brí súm. Seo hiad nó láochra táige. Díine go mbíonn sealt tucathe aige i dithe gealt nó i brí súm ar stríopacha. Go labhraann siad ar fad mar a labhar seisin. Sléir, macánta, apocalyptach, gead an gnámh. Fágann siad díine fuláine an áit na lefingine. Smaointóirí nas scrupulacha i seiad. Go chóilet ortha go bhicinn siad tíra na liní. Táid briste ach tá léargus acha. Dunan sanna gáin chróga údrásach mí chumpóirdach íntach dúil. Má hion tú suaracha na láir. Bíon an iar na searbh ach bíon sosínte. Bíon tuiscint níos iarda ná an chanáthuiscint daanacha. Péar oda bhíon ortha ní bhíon an dubhanna chealartha. Bhí seis eile ann gan áras agus luan sé éad agus chuirinn sé síosartha teas na bhuatha san. Dhaoine ná buinean leis. Dhaoine go leon chránigear. Loch spórt. Deir sé níl áras dá liadarm ná go bhíon an loch spórt an drómas lufa is tír núla agus is é góirí i dír ar bith. Bíon a seasamh ar fada ar neart chuip. Chó fada leis bhear spórt aithníonn sé láithe chuine. Is báidí bhil iad lochta an chéirde. Agus a hen ítar an náid an téanná blocaig le ferúlacht mar gá le ferúlacht ná le héach spórtúil ar bé eile dá le héin. Dúnt for gach dora sér sé sin an téanná blocan leis a bhear spórt an téanná bíon a stig leis. Níl an a dánda dá le héad féin dá cheanna rir dáin mar bíon bastún de chúil báire roimis ingach Paul agus ingach Oscailt. Gan áras tá sealbh acu ar i dtír ar fad, mar is deacair buachtaint ar neart chuip agus ar thithe rabhar. Bhíodh sé rót san agalais, cé chahan isteach an liaróidig sa tlaí móra, sa rialtas, tír gan tríe ach peladóirí. Tír gan tíoch díon an glóri, bhíh an bhile gan dhaut. Sa stáit sé a bhís, sa rádio, sa teleféis, sa scoil, sa nolscoil, sa nóspidéal. Loch rugby is an a dochtúí ar fad. Agus is siad na bonan trí firinna spágacha a bheith ag túrt aire i dig na ngealt ar bóil. Agus brán sé féin agus dáirí, bhs na hógur fíra, Ar cha sé chuid mhúr dá héal ag brúchaíil ar i gealtacht, ar chóran na gealtacht.

sail eile alnus do ho sail gur vlashe da ach nire vel nach an blashe. Agus a sinne sail na gailtachta. Sail chun chyn. Is gau le fliech da stolam chydus da hashti isha in isha vegaal eivago. An cáltsa le mer dúsa. Mulli sír go dún chyn fain me chéad awr ar a warge o vohar na hinsa. Níim bór na agus stopan ma chrýf. Plaich lóir an daunin tír is an tishkisha. Ishkisha an sail asa sír. Tagan farge agus spéirle chéile an éan ishkum vór a wáin. Tí láhar na sír ríchtan ish. Sír ríchta sa ishke. Aum sa talaf tím. Tá dili le claustrofóbia an ama na talúm. Oscolíon apertúra na siaríochta a machrót. Chélíon an aragis a mianár grí tír na nóg. Cyrin sé gwinach am arlí an dán sírse nor a dúrtse gara raimé sís. A mest an aína dhe hiúl mochos agus raimé sís. Nocht, fe sin femar bach sé dollar, elhirecht. Agus brahan tú an sa flúri seo, gan áras ní chúse sís a mest an aína. Ní raf gan áhéal. An ánda, ní atach a bheith. Ní sé sin cwysgi hér. Tukar wale sé nú nárvá.

Ach brant un so rehmi agus forraga un tail sail narv le fall an na natelige. Na ni rachele fall un solishige darid. Man ni wunda un sichantrsa. Der she kilin an argisha robri ban realty grochicht der vore chorchein. Kilin chantlan tier agus beginish agus lan hahi. Agus inis tuiscirt mar a raibh Guardian farais. Chiallaíonn sé an tar tam mosca na fhuistine i chur ceistena ar a thríg. An nólan tú pórtar. An nól fai a dábhaid fan eisce. I dén tú gadí tí crúdjar. Bi dén pecha ba vesair fadir ar dáraibh dál gadí tí crúdjar. Tá sé ráte go rithe sé a chrúdjar féin a dhín fuiste na ddéir sé go dí tí crúdjar. Cílíon an aragise, Charlie ag darabhú ná fuil do chadar ar an saol a chaspa leir. Só chugad a gint si bhan méid sin. Cílíon sé haicur zó hábhar a lorgáur taide. Dér sé líon gur gár ná bíg unan ach lúrán. Cílíon sé dín lé fumás cihin, muni seo súdhúin, an cóta, an kamanáum, na horra siúd an a galéir ná fuil a láhir mar aon leo a siúd a tá. Tér mo sé sinna cheap crúdjar, mar bhíh sé ferir na cúnta sé na pápéir chochradí agus mar sin agus orra siúd a bhí a láhir mar chuná chaint. In sa chúntas agus an san orra siúdan a bhí a láhir a chugach sé na dhíine táchtacha. Na orra siúdan a tá gréir ná fuil a láhir mar aon leo a siúd a tá. Cílíonn sé an tair taug, Monsignor de Brún, Mar Stander, Tomáso Rahel agus Tomáso Mirta. Cílíonn sé Peg Sears ag trácht a spidó ag ín dhuit ar húlifáin. Cílíonn sé Tomadóri Sassanacha a lorag í a smí an armáda ar chidan la farga. Cílíonn sé mac tauhra rí na Spáinia tá chur sa chalúnach má thír. Is gau le bheher bishke bheher dhéana se na farga se. Ach, Nír vorda aiga húrt sér í ríis gan áras. Agus, ís nóna gudíð sér tá er nú blúriach ís dísir dásgrík sé rúiv na sreachta sa a vega a lefagum in ís dýrach. Tán sára kjúkuhu í ríis. Tán ís sjanna vajdana ík fila vale á vorna trá sa maras mænar. Tá teppa orra ríis fór ríir. Ach ní hé na seanna bhhaidena a bháine tá ag fine, tá na seanna bhaitiléide comá le héad féin. Ach tá cóirí e lán seochas na seanna bhhaidena. Bha híos an chluise úd san éir a thugann le fis, de chaibh aring tíam. An san le an tuigna sú dead a saurig, ná fa léan uigina smara ar fuid na háite. Is geule dol fé darag gréine. Chéatúrí saurag i sesin. Chéatúrí go munin sé leona li ní a chaliúnt go deo. Chéatúrí bós i sesin. Cuidán riocht i sehe bhe chaliúnt nihe gach second bainóin dúil valahe a bhe gintúna nihe halavú. Adaváil vúr flian túl i se dedan taurig ar a bál sí rí atá an ar bókun, idir an bál.

Osti. Irin deren taurigdu. Ni lean auras nagar stíl oj umtuch ar fadabaha. Ni húldu main stíl ele na bedain ean nagin ele achirich ele heitsindu. Tá an dara eštige agus ir eis le nôr gad lehem eis lechta san eštise. Mar ar dede eis e sean ar eir dáni tai kaintan sa agus ní misi. Traskurt an taur agus tedildan an eštise. Tronon an iuf dan gieduid im liana vo hís graf an saurig fóil vóis. Agus du frahas fila di hírig. Da hittan an ihin ís tapúla agus vidli si veg san air. Ach vid traskurt an taurig bratigum sara vo hís ean lisha san air du sara hittan an ihin. Bímid mínach begon bog sa chiaun an taka sa vlien. Bíon tlénach an fáltsúnach danan. An tuignas deir a saurig se, agus an sgris agus an dyrecht tá rôn amach fein ara slocha. Braham i din isgur eich a bahan saura. Eich bys cedim o'n iawn. Na nes saelta is mo hawn tímid, ni lúnta ach eich. Sir oige, sefris dèmer, mwna aile, sir in Andalusia, clú agus cael, Ôl sy'n mlaen y chwr i'r na cwpli. Ni'n siad yn eich rawn. Agus ni leen wyginus mar yn twyginus yn eich ni'n offylhan. Yn tîfnus y sawr yn ar negyn. Ni'n siawn, na ni roi fryf, na ni fe gwydew. Si'n e ffo ar nwyginus. Gan ffac i fy hawn a'ch ffalws. Agus Tá sé ar nás an san áit stúilda, an san áit atá capahuda. Agus cé hiad atá tímpala, tá is dócha na cárda, mér is a cárda gyr dáir íri stólim ach dýna brist, sníad na dýna, gur húg sé tainaf dóif, dýna dýna smó híg sé ar dede agus is dainach nár híg sé mulli hétse. Ach iriad agus híg sé siúb. Tá dóna gyr dede e línti limbo dum chárda. Stóha gúlin na mask, sé e vrán an lausa línti limborum, gus tá þá enim an þrólach. Dum chárda, sé sin nach chárda íad, tá letiskint. Kvinn sé volkurum agus nígan fá, Sessíon úr gaintan a lánvara vúr dúri mi úd rásacha, vúr dachíach dúr nekmi veug, dan ea góri taigin láidir aimirt ar an lag, sa dánsa nuf, agus listan bílta blíon. Er ská an tegarsk éhig, e tá sísi fósa chrála, har kelna fírinu dá gedfísif, en enim hrísta tá kýltugif, Trytid sif gobaos. Cef sif sim a chárde, mar tlusim mcala ard o'r gainte, fan pasasti e fwyd na stade, ag dianar eirlig, ag satilt. Dda wyni mor lichin dromile, a wyni mor le locht an o'r rosh. An na dyni e chi e siwd, an sanat gwylse agus sanat gagasha fnacht. Rwmahagaf.

Honorir Don, filha. Agus gudain, binente de labarai fad. Agus diana me mihil nocht laust Honorir Don, filha. Rodda dúrt Honorir Don ach fein, agus stólin gusol se seo stach in sa vlioch sin, dir eirich heile, in sa dílan agen. An tushkin te vigar lich, da stólin gubunúsach tán á flean saiga. Fiachim vodeil, agus budeilítar me. Smínim vnui agus banítar me. Éanin a bháin, atán sa vokulsan, tálan skeil. Seisin ardian an budeil agus an van asam féin me. Bunitsid an tuolach misiúil díam atám vrú. Nímúr duin vann ar modélif agus ar gapalif agus ar badrachif chun ar bemis ar ngeltif. Gelt a sa dine a tishlíach agus a hitistachan féin agus ar ead techtamach. Agus gelt a sa dine a tishlíach agus a hitistachan modél agus ar ead techtanís. Sine é, no loitering. Istólaga vietach sé chur le sin, gur fila sean té a chuigistachan sa vodél, agus gur éirig leis techtas, agus gur húg sé rod leis inís asan vodél. Dúrt mara wakati, ke gur ef nara vabad le dolla gishan ar erdoin fe an amsa sa vlian dheidiog sechto kehera dúrt sé, gur ef an tuirisk a húg an rerdoinach, sa raev rála eribul spidoige, an chuid tosig da sun, chuid a léhim i dinis, gara sé sin na daant is fear dar chúm an rúir daan a chóg mar a chur sé, gian ar sé beidir róg an san aum, beidir cúi blian a diagur i hidna mar sin, nar a hainig eri bol spidóig amach, mar sin féin ní lean áras orm na gwilin kertike. Sé sin is daan pró sé seo, dead an rúir daan a chun sa raif rásan. Cadas fliach daan, egin e linif, saulig berta siomra lenav agus aher, agus capol a gwaal na sraida lasmo. Fiachan an tahirmach agus deir, sin capol waare ag dolhar braid, sin ancient. Dreir dauriv, kalan an tahir an capol, tash gwaan an shea lasmocho, abar gur galar capol, ni hogan an tahir an galarsan, ni hevriyan an capol baha anahar, achan lenav, Sé a náit gwylin is gwylin budéalú mar a diafa a titimamach. Tá an leanam a dol ysdech yn negin an chapul fe mar a chwygan yn dynelu yn sa budéal. Ach an leanam edi yn sé fwym an chapul, blas yn sé fwym an chapul ar syn na fwym y fein. Agus eisht yn leis y fwym y dol a lyd agus a lyd agus a titim sir ysdech yn sa tost. Agus ys ŵn leis yn wym agus ys ŵn leis yn tost. Agus brehdiin sé cosadéirig an chapul, agus dinan úna danúd rásacht agus tá seandacht, agus liantra sail da chapul áltacht agus da chodur chrúcht. Sin ve, ve feichin éile, agus sin dar lom fliucht. Maren an lana feichin éi chapul. Sé sin an deferatán san aga idir an ancient, mar defa an prós, an chaná hiskint, agus an ve, an a liacht, maas maalif. Agus an san an legan, maras legan da he shaha, an sa daan madart. Gwyl an madartu san ar siúl. Ach gur ferdar a bennim tornbul, agus enim an riúl na charlí, ach is dine daar iri ve beha, se sin ke gur vesta in gamere gur kumuche mar wahele shan aur, tosh gan madartu sa he vensi tish. Gaivile ar sa tornbul, Gwikatun brown sulivan chapul. Daimech krube chomur san futsa, vech brown at hulif chomalish. Agus bolus kurhig she chomassan, an brown sulivan chapul. Iskar vakni ko kruegir, gur tumuche fe yeoig, an egen chapul. Diechas ar a gapul gwikin an brown an hulif e shasuf. Duchunuk suli turnbul e fiechint im preo, as tligan an chapul. Diechas ar turnbul is diechas ar feo, Is de chunukar lekin, na sule rovore, vi balaf le brun, sule an chapul. Marschen bien se fare machten o kaidse, da o kaiden fliechte, agus o kaid dun ginaalse na stole ma taigestar chli, in se daul se studio.
Don Shahesha, Shandon, Sluhuda, Hid, Kirichadlo, Kirichadloe, Erkor, Martin, Nedig, Dahadisakahir. Shian Hir Don Lish, a Kirichadlo. Agus, Biscor of Murchid Kainte, Eren, Erenaharu Haniger, Hid Gailine, Agus Erevosa Haniger, Agus Marchardi, Agus Marille, Darlum, Gulshesha, Homalehan Don, Ho Frihe, Ho Finte, Lehan Don, Darhumshe, Raven Yesen. And also studio. Is Marwaga atan focal studio aun, mar shanat gorev shan worshin, se sanatorium a heatherside donor isle. Agus vichsha the nose gave the end of sketchin a dusna, just no hoi. Agus vian tohursa aun, daul, agus shabra lauren shelish, agus is lisha brosa husnainsha. Lishingna law, lishingna o cod. Neil Chechen sketchy on of the Rudberg Edrum, Marhavimshin. Agason Sungan, Gohobum, Tagan and Taharu. Aharian and Dowl o Vow. Agus Neil Oren sketchy hill, Mardier for Dinter Fleechten, the no cod, Dinter Fleechten sketch, Agus Shahe and Tura. Six sheets, Augustiana may picture deed a dirt solution dow. Taka here a tackle and son Sahuni, don't push a cow. Agus Leshonon Poson, Tagan Aharu, Erin Rutherford. Tlechly and Fuckle Bivralish and Redon a Fenu side, Tlechly and a Tlech Litter and Sailor Fad. Is the heen a mach and loves and ilter hordach? Gach mere snav gmaul. Marveirna kjoltóra er úrlöshis fíin úrlösh án. Da hæn sér nær tán tán nóti kjúnish, góltri bógna nául, vú snávahe krihagalcha gór húrling er vrúchna hán. Ach, an túske sa hrehensha, sa vinnin sér mach brúchna hán er dævala, is dául rísha. Agus nílan sa síkhán, ach síkhán, festa, Ach Níl, agus Níl an sa dául, ach mar idir Sean ar ar dáin, réike dául. Dine bocht dául á féisach a sehe. Sampleile dar lom den Gynálsson is a Shulubu. Irís a sétan sa ná, irís an áit chéana, an sanatórium, is cumadáir idif cadé an áite. Tá na hóhid an son a fnacht, gan aini pwíin a titim a mach na sail. Gan danamunta ach na kustuna e prabarnig. Agus tagan an vanarle stechan sa tómra, agus hoban femar a horlo o chianav leis a naul, aharian an rodair fad, aharian an sail o vaun, sail na nohr. Agus kímid kata tarlu na kada hitan amach dreri chéle. Vi banarle nohrlin ingilin tránónis kustana lepachöv e prabarni gatóst. Da hasi óskach lepagastan si shalag kóri vis de vrekshi si sa dvedrucht, vi shulabunna meóri vis de hilubshi gurahimach fe yirasa shomra, is dagna diegun mar chlashgadal na kustana kóri v, an sundar lehan tangilis im hilubshi hirviolif, Is the Hanig Eger Amenev Marchogernach Sitomra, the Lanach Lesha Gantrich, the Minister Nefeole, the Kishtana Marvanachiv, is Shulabana Nont. It is Shundal Shira de Machin, Taganan Vanachle, Ten Shioch and Yugodinikun, Agus Dinan Fleecht and Okoid, Agus is Ladish and Lorich, the Vrakshi Shis and Vadrach de Vishulabana Nemelriv, Sheshin, Gohoban Tarod. Rodegin nechatianta titamamach, agus gadein an focal shulubafein, silibling, is focal e ganauris a winn leis veliucht, is a winn le daan a shkriuv, focal e shahe a chub se fein leis ganauris as a focal shulub, a syllable. An san tenji ochanye agus mousli an se an a liucht unta, mousli an se an tanam unta, kirin se e kohimint le chéliad. Is the hulub she gorehimach fe yed as a shomer. She shen soli into yed in mechka maradia foga chupuluch ton luska chamach as a shomer. Agus dog an a dieg mar thlashka dal na kishlana I kodiv. Ta shim marvech, ta nhoirinish marvech kor.
agus iad a cóhimint a dount a chéil.

0: osisch. Sontagen rehemele fosse stechen srod. De lehen tangelus im hulubke wolf. Sheshin is tohoge be beerlichit for im hulubke, agus gedeinus kapadorich tachit fenich irisische, mutual syllable trembling. Sheshin, kiento ied agus ne beole echke, agus an feidir ara ko osisch. Acht fuan treist an mangerslin e mechtenisch. Ta fós an kóren sa túl i a da portrucht a daun te chélen ach lantar da vehig kanna treishte mech lantar da vehig i kelúr an a behe treishte dolamach. Banoos leishan rirdánach fyrimacha a lorug a vehe lorug fyrimacha a vehe lorug klóna a gahari ha chló féin bias godig fó o reintasan dánta Rúan na gosca ni mag ás ar dyrin da an áfylltu cúgum machagum go meidir nár vaun dun dyni na dun dló na bech ach mar bech i nion á skúgut agus ar dyrin ganave hegut tá hóra ach na dóra. Tóka me sample iedra más ma lever dús an dán an ferín dán a se heisa ar pound Derin rair dánach is a réifrá prós agus is anav banav réifige réifrá prós achar I gele hén dán is a chlís tá sé gwaar a scélan sa le pound Der sé ni ezra pound a tá gestan sa ach dyn adas na caintúri dúchas gweilge is bine agus is ilte sa tír ní fad bygwe ach an dyrid ach tai sítar dam Tá sítar den teich a chéanana gohfuil gach bail dá bhil beg tás gohfuil cumman chuisleachta ar a fesin. Sé ó cáí bhí gestan sa go ghla sé ben árá mar se ha an tágrah na heánna i teachtamach go dún chin, go déóch tigascót ón bheíon bocht chomá le héanana leánacha dúirte. Mar go raibh an talamhúirtaibh sunnastócha agus ganaoine i go pound agus ach sé brí leis an dáin féin brí eile fad atá leis an ná buinean ar chlí le buinean na cheint seohhad níos mó leis an ní síim le seánar ar dáin ná le pound. Heastóch tígus gortó an bheiríon bocht a dúirt an bhenadaibh pound is do bhfuil ag pound isteach sa bocail de is chóna gan. Nach a pound ó Milán go nuairt sé Is a scrúdaí sé ó bhán, féchan éhan teidil sin a bhaisiar is tar lumgur yes a rá. Tá bithe ar fán sa bhocail sunnacha mar ferín a se pound. Do réitigh go chabhfuil dá chabhail sa bheithiléthe ó bhhar a chín go bán. Tá buanaíocht aga pound sa bhocail san, tá suine sa go hán. Is pé duine eile a bheith mí thocair nár naigeanna, ní mar sin a bheith pound.
1: An ferín dáan de chud cheanní riordáin a gaiire sé seánna choáin ag an bhéhheod filiochtta gáhíle sa tídíag agus ná gheas mar thug sé leise. Sinna bhfuilgann an déardaon seo ar bhríoch rabéal, go dtíon teachtain se chuin, sláán spinach.

0: Bíé dara cnéide láir agus a léire an chlár bríthar béil.
1: Má tátú an mún gnálacht beag, is áldoit gwyl rudí án agus smacht a gatara. Mura bunan is rudí eile. Ach a dachala custais a wánaistú, tá tachiochtí rialta seán chun cairúlaat. Is sérvíis sér an aske í an mún náisiúnta fiontriochta, a ágan gwyl sin ís éasca, cóirla, tachiocht agus mántóracht a áil. Rud a chairúin leat custais a chunéal fwy smacht. Fóin an tachiocht is gáld o dachnálacht. Tourcourt ar nih.gov.ie Om mol náisiúnt a fiontar, tús fuintin a tachiochta. Tionscanuf de chud rialtas na hÉireann.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fad isteachairt agus tú ag tomáint.
3: Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a ágan bhfuil buil an go ndéanad tú botún.
4: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfear don rois tuairta.
5: Bhí tú ag tomáint rois gupaí
2: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannachar droga is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mthair a chur a múil. Ná tomáint faoi cheannachar droga go brach, ónúdar as umhabháilteach ar bhóthaire. Tuair cuairt ar rsa.ie.

0: Tala grach amachrún ar an dúnach agus muid i dtíú ar chósaí ómana, pell na mán agus ar grachain na glob. Bémuid ar fác níomh conlut ar an droheadd nú go chluifi cenis minúr pell na héidan á tí mé corca le tírón. Bémuid a barcan chróca chumá gan dara chluifi le cenis sa gríomh hínsir ómana idir condén chláir agus limrach. Agus bémuid a dúam gan chluifi ceru cenis a gríomh hínsir na mán idir gaile agus muió. Níon na madamar da grahi átula a chyrid agus bein mwyd ystodan fyr si gan chlyffe canish go rin i cair bí go hra pelet na gailive a dyn ni ffordd gan ori agus ora mor meori. I gyrri bein sgeil ys dyrn ni ein o'n chlyffi sraha a dyrn dangan agus siamrog o'n nedyn agus fan hyn a llawna agus o'n gheltocht. Agus o hua yn nŵn yng ngol bein mwyd yn machar a gahlan gan chlyffe sraha a dyr gwydoor agus cilchara. Sian sport yn le ar yn dŵnach na coligia.
1: Shagat Evan, Tasharotik Tammy Leap, Inchin Arnoy, Na Kali E. Kasigi Kugilog, Bemid the Torch Nair Studio, RT Radio Nagail Tuchte, and Nunuk Brock, Agus and Clark Tusate, a Vaisla Kostalan, on Kugilog Erai. Tashakil Dirk and Tirichlog, Jorum with the Nair and the Dari Beganish and Clark Kosher Hio, Lahari Lord, Egg Don McCready.

0: Haru, haru, haru, skeleton. Haru, skeleton. Çünkü kendine var işi bile tamam bir gel. Gönlün ki yalı talaş. Ki yalı bile şu sayı. Haru, skeleton. Ata liyama geçerle ninyu. Liyama gelı vrici. Agüz coşa. Hanak mert dayı martla fadı. Ama wasın şu. Şun kendine iş. Agüz vima gülüas hanamaşın vima. Hamaştansı nakların şu. Kıcı mı yana? Şamırtaşa leçri yigliyam sogunye. Hanak mert dayım STAIDHM. Agus wel ma sin iste an seo agus ní mar réhil sin líam ceart na chundraide. Bhfuil mar iste an sa nácláir an seo agus ní léhéad an ar stéim bhíd seo agam sa fásta dhéach mar stéimar le fada. Cuidí gí lom anois, cuidí lom héin agus líam, cuidí mo dhéanam an sin na leitriú. Duine ná bhaca tú le fada, dhéach mar stéimar le fada, agus is dóí líam go dteach le dé úsaid, nu sa dea, beidir de mó rud cailte, ó, you know, tás a spáid na rudneat, bhaca dún spáid á, dhéach mar stéimar le fada. Thocaí úsaid a dóí sin fásta na dteacha, ma dteana go dteacha. Atá éistear eile i dteach ghuaillín, agus muid a cailte ar nahanaí cailte beidir. Nahanaí bag a cailte, nach ghuaillín úsaid fásta. Agus caiim a banú, agus mo leiscéal fan bhfuil, caiim a banú, Na bhí fan go bhfeicimid neasa agus círa i ggéisteachta sa chair a raibh aonaí a mála clí a tráthnóna inniu agus dúirt siad sin neasa agus círa. Is muid i cáin siar na hanaí baga, na phrasa baga, na rudaí baga a bhí le chlann sin am bhain na bhfuil le chlann sin mar na Harbi. Deir siad, mu sé bhuise? Mu sé bhuise? Agus an sin deir si, le bheith sáilear. Mwish wishy, e an frasa. Mwish wishy. Nes caia tu sinu chur isa an abartun le da hal. Nyasa agus kira, ma tushu gafoil sa chaar, ma tushu gafoil e geishtart. Mwish wishy. Caia tu sinu chur an abart tu. Kenna lahan a geishtia agus caia mu jay chur an abart. Marfa jay. Marfa jay. Marfa jay. Mwish wishy marfa jay ni ak mar steimer la fada. Tá bhar naimimin sa hátas garibí. Seo Brian Finnegan. Agus Fly.
1: Fly, monkey!
0: Was a go tí ar chasma na neam as a tóir an chinn seo Fly. Carmel é seo, a cailiú Amelia Earhart. Darnal é, Da bhí úl, agus thuir sé smuoitiúma, bhí sa gurú ceangala í le éirin. Danlas fi da bhí na belta na 93 agus a dó thurlann si ar an chúl mhór, ar an chúl mhór i nire. Agus chuir sí stáin sin agus bhfuil si le teila clonaí ghalathar. Néadaí a thurlann sin seo i nnéirin. Agus go leir a bun nar thurlann si i nnéirin agus cár iarracht briste aici tho si go afagan fust gur tho si gléoch na bhaile ráis go Meiricice le hinsead na farcéile gur si sláin saohailte ach ia 1937 cár am an lá seo dar na leid a bhí úl a cailiúí agus bhí Fred Noonan an na coideachta agus cé go bhfuil tagairt si go leor dá iad a bheith deanú go bhfuil is acu cóil eitilan sici ní bhfuir is an titilan a Rio na Darnoia Amelia na an farbhí léiche Fred Bart ní bhfuir is a hainiad it's gotta be sin cáram a leanú fly
1: fly
0: mar a dúirt mar seo Brian Finnegan Éiste ar a jaguál níos loithe cáinte Philip King agus an cheiste ghaise ró ar an tíobh béad a seacht nóm

0: the Beatles, Raviol na Gaeltachta. Inda jazz or fad. Ah, we should my. You'll doubt her be. Fanga vicky, mucha ke shot a rashtagum. Shakira be na nyasa tanye had a rashtagum. I guess we should the cancer. Mush a wish. I guess the mush a cut an amburcha. I guess your nyasa no kira. You know some keta ganasar and guhan inshin. I just should agoni. Mush. Chirum machine masha, yeah, masha, masha. No, yoga. Shilim ger usijer a muyo fado agonil. Vien frasa egmo wam, agis mojik foesnis agarki, shaker ger as muyo mawamo. Kurmayigut, pegadishan. Vichen ogni kakulor, masha egirum machine, a nirumaj, musha. Could you movie shogut? Musha wish. Mush a wish. Smile him, Shun. Mush wish it. Shun Marvisha. Mush wish it. Smile him again, Shun. I guess I'm modified Jay Jerar Nishter. We modified Jay Sedodger Air. Lubini. We should delegate Ridge. Smile him, Shun. Modified Jay. Marifa, stoye, Marifa J. We Marifa J. said Dodger here. We should delay Maru Hilla. Hajigail came as a Brishaburg, Uglaku, Abema, and Sahir and Shaw Fonertive. Musha wish? Carinay care.
1: Ovi Anorele, Tom Mushish to Duntauchi, a Kudurat Inestiathi Yenov Idahauchi. Agustu Geekish Jaxish game, Match Island the Ustor, the Ronnie Kiert, Agus Jenan and Start, Ronnie Kiert Freshen. Tosheg Medu, Hanafain, Agus Nismona, Hirichaid Million Euro, Sawalt, Ig Ochtgaid Miller, Ron 40, Tavish did the Shavy. Leonard, the cousin the Hauchi, Ta Commonies Farer, Hanafain. Follow Tille, Ig My Future Fund, Punkai.
2: Tan saura taki, am iantach la tanava wansas aalach na tira, ach la shin gawan fragracht. Dinan brusker agus saalu ag madri diawagan ia rúlra, agus litin siad idir fraadana, farkina agus trana. Bímid ila híslis, agus deitasa va hísla fian al freshin. Dinam ish ar gyan ar sun na hirin, mar shin na ca brusker wets. Gwansas nia da wadra. Dinam ish a rudkert. Kivne, cursa wuska brusgera nu bedla ta wala. Tachtracht o realtas na hirin.
3: RTE Radio Nagoya Sukta. Prive Skelton, a noyachta, a gikarichlog, Tossi Lishna Skelton, Nashunt, agus Eder Nashunt, Halevic Seamus was scanline. Bala Yeri. Tasha Irta, a gochter in the Ukraine, Vladimir Zelensky, ed hira ele on down, shasa gul in your rolling lob. Haitian on see a drone, agus durakon, a runya on rouge, ed a brief chahed Kiev. Mari vede laid 8 na nieg agus gortiv denur agus cheris gorele sanon si. Rinne an tochtran Zelensky a chuit kainte e kian gona sivni ar kudu droch waled in chin e gahana hi hiraid. Ta la dovroin fogri eg meira chiev gon la maudach mar yala desha ed an nonsi smasi diav a rinne an rouge ed a gahaid. Tá Dian Lán da le Vaim a gaheid Chorca Trinona a te gasa uachtar an Chomisiún na Europa Ursula von der Leyen le sa tíseach Míal Martin agus an tánaiste Simon Harris ní Stirney. Chomáile sin tá Comisionary Europacha ón na seachgé níchead go bhfuil státa naontais ag cruniú i gulaiste na hallscoile Chorca faoi láthaid le uachtar annach na héiran ar chóirle an naontais Eorpaí a phlé. Léire abhrenú neamhspleach a rinú ar a góras faoina nionan an túdarás a máisinéis agus cáilach sláinte hicua, cégaireacht ar hicha altranais, go d'astaín riint leasaithe iana ar a góras sin. Díor an rinn sláinte go nionaí an ta abhrenú go bhhar clár a rinne RTE Investigates faoi dhá theach altranais leis a gólacht Amis Ireland. Máltar a dorraí an abhrenúthe a rinne Forbes Mazars go mbeidh sé go ghúlgas ar phríomh chéigeadh hicua a chiontú go nglacach únairí tuiche altranais freagracht as a gineál seirbhíse a chuirinse d'ar fáil agus go gcuirí pianos arab faoi ghrach seirbhís. Tá sé ráite go uchtar an mheiriceá Donald Trump gúil sé a chuinú ar thuairt a éirinn a gcóir comórtas gairmúil galf a bheith ar bun an teo i mí mán fómhaid. Captur gomai 6 mila dinne a lahad e comortas an Irish Open, a veis charachtal e gal fursa on Trump International sa dún belg agon den chlaid. Tá cuairt tucaí ag Donald Trump ar an áit rinsuá bautaí ó cheanna cólacht i dináisiúnta Trump an tóstan agus an galfchúrsa siar sem blian gáhíla agus i cairdig. Agus le sin, bu in agaí na scéalta náisiúnta agus i dináisiúnta go dín cúg.
4: Príomh scéalta níorthaid chaléfa ag rianna níomhainéin. Níl tad a rá ólbhíonach an nguaich flan planala an rialtas i dead an teachta dála go hin féin mwyó Rose Conway Welsh. Dead in Tachta Conway Welsh, go cheir gona dreach sroorlínta ta cúla borra a chud fwing na cantu tuiche agus gaeltachta. Dair si gúl cha rí hávachtach gomain tari tihiachta sásta eishtach leis a góchosta erachtas ar chúrsi tihiachta agus le toskari o grúpi felimeri iaskari agus o agrachtu gaeltachta le gomain hir anana yna cínta gomain lagan criach nugan flan ar las na lína it anna gúni sa gaeltacht agus fwing tua. Tá cuairlach an déna gaileve ag chur fannic ar a bobl a bheith cuarmach faoi smugarlinn sól as an Birtingale I tá feicií a chrá a gárna agus a chránaí eile ar chósta na gaileve. Thug an chóirla le fis go bhfuil siad rins tuairisci go bhfuil smugarlinn in tól tá cúisteach leis a tíle a chrá ruaithe le tamil an nuas agus is féidir leis a smugarla gá tín a chur anod fiú má tá sé cáilte ar a trá agus tá thuir ag mála an phobal a bheith cuarmach má bhín siad gargó.

0: Bob. Tá tuairiscí freisin an gúil smugar le na gcuaithe ar chrá chalúinse ach nach bhfuil seach a contúirteach céanna agus a bheith smugar le in tóil. Tá ghaiche 80,641 euro cad ag a rím farbú tuaiche pobl agus gaeltachta go hograí i gundé WIO faoin scéim feosúchan átúil an LEP. 86,152 euro a bhéle fálaigh tógraí chuirla chun dé na gaialaime agus 146,953 euro i tá cadaí go chuirla carach na gaialaime. Tá cólach ferbara áring ag raibh phobal na ngileán a dúra mí thuairt faoin na háirithe tá beirtí ag éar áring ar a góras áirianta agus a go téirmaí agus cuinealach i taisteal. Faoin na góras nua bethir an eitiltí chur an áirithe ar líneas, suas le thuairachlaig sa na ngimeán an teitilán, bethir níos géire ar áirianta a chuirthir ag ceal gan mór an fógra agus beitála le ngíoch ar bhálaí nó áirianta airú. Tá go dtí amárach an stíol ag úl ag muinte duinis mór a thuirt le fios go cholach ferbara áring a mhaile ghlacha leis a góras nó a mearlóib go bhácaithe ar a gcuí ruise. Spuniad príomhscéalting iarthead.
1: Príomhscéalta an deiscirt. An seanadóir Mike Kennelly a gcuirgead an rialtas íscoir fir is mnád ótáin ar áiríocht a chordú ó 62 go 66 bliain d'ís ionas go midís ábta fnacht sa tairbhís go dtí ís an fin sin stáit. Ag leabhar dos teanta de nuamh dúirt seanadóir Shiarraí go bhfuil gaontanas pearsa na fós ag chur isteach an tairbhís dótáin go háide ag geantar tuaithe agus go cheart ligin dá na mná agus féidir dótáin a aclaí agus a haon thar na scrúdaithe leis agus aclaíochta bliain túla fnacht sa tairbhís. Dúir sé go Mac a gur faoi stop sealadach leis an scór éigeantach ag 62 bliain d'ís, fad is a há an cheist ó thíre ionas nábach éon fearnú ban dótáin faoi míomh an táiste dá nathrófaí na rialacha. Mar dheagar dúirt an taras stáit Frankie Feehan go gcuireadh sé an mola faoi ráidanaide agus ghadmhaigh sé chomá go bhfuil bearan idir an íoscór éigeantaigh agus ís an fin sin stáit agus gur cheart fiachant an bhíadfaí an bhearna san a laghdú. Tá ceach a gnúidir as riáile limistead fuí de cholacht chalafurt fuirtláige, tuairt hí isrú chun geotechnúla in ann na siúre mar chud de flannach an cé nóhabirt an airnáil gaithe mar chun ggósta, buan an cad le dreáil agus le tástálacha talún ar an láthid chun ólas a bhú de dhearra cé nó chochiad sa chuige méidir ar fad a bheith ábalta freisal ar longa agus é trealah an airnáil foiinemh ina nóirte amach ón ggósta. Níd cad tógála geist áfach ní bhuiinn an cinenne ach leis na hebrú sa bhéireachta a hastóigh chun meúú a dhéanamh ar an sih. Deir caihéirlach an chuistem iascach agus gnóhímorí an teachta Conor D. McGuinness ghfuil airnáil na hiascaireachta faoi rú nach beag de heasca curathe cóta costa sfiadathe an tathair é ráide agus na himplachtaí athá ag an gcóhaon tú idir bhreatamachta idir an taontas orpach agus an bhreatain. Dúirt sé is sin agus tuairiscáil bhliantúil an chuiste faide inómh le bliain an óas bhí tucha cead cruinniú agraithe ag an gcoiste cholas fianaise ó ciad san nócha thocht finné agus déanach cúin scrúdú Hograí reachtaíochta ón aontas orpach agus i cheistean a bhainean leis an airnáil iascaigh agus leis an gcóthaíl marí. Agus tá méad ó taca líon na ngurán a duine i gcuine tríadóirí a gcuircaigh i gcuirí agus i bpáirt láirge de réir tuairiscála blian túla ón údar as rialála tuirbhís tlí. De réir na tuairiscála duine ciad san 9 gurán a gcuircaigh agus duine 60 gurán a gcuirí agus 18 i bpáirt láirge agus bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
2: Príomh scéalt an tuaisceir te leabhaigh I. Martin Ó Farraí. Tá caianú deantaigh an chóirlear condaí Michael McCafferty ar actraí inar dúirt damáis do bhualaíse de chóirí bóthaí i gceantar an El Carrí le Gairid. Dúirt sé na bhfuil sé ceart na cór ghfuil duine na daoine sa cheantar a gur péintar chóirí bóthaí sa cheantar. Tá seo gur costas mór a rannaigh bóthaí na chóirla condaí mar go mbeidh orthu na cóirí a ghlanú na cóirí uirichar an airde dúirt sé. Tá 3,200 euro de iontais ceadaíthe de céad ceartha grúpa pobl ar fud go na ngáil faoi scéim clár fiosúchain pobl. Ceadaíú muoiniú de idir 500 euro agus 5,000 euro de na grúpaí sa chondaí faoin scéim. I measc na grúpaí fir muoiniú de 5,000 euro faoin scéim de costa bhfuil te sláchtabhar a charaí gáirt CDP na rasan scibal na bhearclaithe na ile costa forbere bhí na nairí thola paraiste shilchaire agus costa forbere mhíhuí. Bhí an darna menlú a habéist is a tír ar hithe gondai go na ngála nari, de réir an eola sé tá eisi hí gan leir a fix dadrif, an ag méadú de cuig fan géad ar an menlú ar hithe sa chondai le blian. Dúirt sin teachta déile agus an tír éisiúr orpa patacópa galair go bhfuil súlaige go go dtheo hhachttarnach na inta seorpaí ag éan leis an tír agus go manhíonn tír seo bontáistes. Dúirt se go ddígann se gur uach troma vis an talhéiste an rialtas a go méid deis fásta caiist na héan na churchan cin go héirithe maidúla cuasaí iascaireachta de. Chuir a cóir condé Jimmy Brogan fáil go bhchiráirlíonn se fáil siúbann seachtain seo a bhainn le tuíach tuaithe agus géalteachta, is céim chun tasaí tá seo a phobal géalteachta go héiriid a dúirt se. Scéala báis, fuair Mary Kelly, Mary Houston ra fósú is gadamhain an chlochan báis an na hálan Nature Canning in é, ba an tre áit was a seart bí an díos a bhíonn sí, mar an ní agus trúr maclaithe go maiile Birt Yerhar. Ian had a fire so while on a quick log to know a new kitchen in the log on earth, I guess the Mara on Van Lake in the log. Jet had a patching a day eke again the log. Carter Mary Kelly just sarn a relicil tiwage and ye afran a hina log a japubble lamanya. Shun will on twishkirt.
3: Cursi am sure the fan of a delegant tronona terim and more on hala to gus maskangas camel gus chief she migraine on. Ben took to Zerde who came dig gus three hemagus fist Celsius as gui wog no master a shade in near gunier and yes. Sagas lesson, shin a wolk of horse in Luyta, agam sure in charter to your radio girl tochter, commission kugachlog.
4: Nishkel to sport at RTE Radio Girl Tochter.
5: Balo Yeri, a loch deistach da tasi la cwrsi lado ge gysenio yn Carola e crefach o Wimbledon Hall o London. E gomortus na man ffyr cori ni blen o siag caite I gys fentec yn cael nes iar ar Carolina Pliskova na seke so dar o bawt yn is lwyha e se hien e se tri. Ni sterni trwnwna cas yn fanna ta ori e gyfer y dos yn I Elina Rybakina e dyn medicanoch Casey McNally. E gomortus na ferf wel yn ffer ta ori gyfer y cwig Alex de Minor na Australia Adrian Man in Aero no Frankin is low hit a shay three, a shay a do, a shay a do. Agus a glyph edit Burtness dot entia for Taylor Fritz at the audio give it a shay on Kianasar or Patrick Kyson a shay a do, a shay a do, a shach the coig. For Lord Edin Brief Horton Chintan Farrah to audio give it a do. Alexander Zerev Nagarmon at Tortayer Valentine Roy in the Franca. Agus Zerev a shay hien a cad a doch and keen. So glyphishin. Cwrs I sacr agos bai tri cyn elig o chlyffi ar siŵl y gorn yn dawn yn ochr agos na ffornau gera oto wain tymach sy'n mawt o gyheir yn deg. Bein sbon leis yn ostod i Los Angeles ag ochocht o chlwg. Eich mewn ni yn ochr casa yn ffortingil er yn chroat agos eich cair o chlwg ar madyn y morach am na tîr isio bein elfeis leis yn algeid. Tá sé darhíneog bhfuil imrór lár páce ar in idirnáisiún tá hasna Elias Anderson ar a bhelachas Nottingham Forest go Manchester City agus a dáchom an teché ar réiteach Ed Freis. Cois nó Anderson céad agus a 60 milliún pound sterling ar City agus bé sé ag boga nuair a ilise ó chorn an dán. A gwrsí rugby dainim na Andy Farrell fóid in na héirin na bheis leis an Astral a gorn na náisiún is Sydney ar maid an desarain níos luhé nio. Is é Sam Prendergast tá rána mar lechulí mo agus Kieran Frawley ar an mínse. Tá George Sam Cian Prendergast chuig go chonacht an mí sa rócúl agus Tig Byrne a ra rínt gortí chud as chó les gaha ar an mínse. Is é Jamie Osborne agus Rob Balacoon a bheis ar na críon agus é an húcalí Dan Sheehan a bheis mar chaptín gon chlufis an maid an Sarin. Cliché rédan fwy sgorblé an rugby na tíra seo in an áraclifé corn an daun sa tíór sa níos loa fwyd an Argentina lof an ochtar ar a siaskadó I caracha seo an áraclifé colte góganna an a héran an ní góp cliché gunia hasana ag a dira seachtana. Bé éirin gunia na státéinti is a tríu báta ar maidin da mórt seo hogan. A gwrsí golf tuú le fisinneog go main Spáineach John Ram páirtach a gríomh oscailta golf na héad an limléna a bheits ar siúil ar golfhúsa Trump International sa nún beag a gunna chláid idir in dethú agus in tríú láidé go bhí bheith an fóvid. Tá comórta seo bud a bhí gáhanana ag Ram a bord stúirt i 2016 agus ar an leachta gunna chláid is ábhlíon na dhéis sin a 2019. Ba forhór ar in na Heorpa páirtach a gomórta na bliana seo i Danta Ram ar nús Rory McIlroy, Shane Lowry, Terrell Hatton, Rasmus Højgaard agus an captain Luke Donald chamála Bertella go chud na tíra seo Páric Harrington agus Seamus Power. A gwrsí cisfele bai fóid an idirnáisiún tan a bhearig imar sna bautí cáilí ag a chréfach an Europa trúna bai siad le tuaisgirt na Macedónia a Skopje ag i cúig a chlog am na tíra seo chál fóid an héir an cliffiví atrú i mlá clia tá fearan dangin a bheras iósas ar fanil na héirin go chlyfe an lé in jog. Srási Kapler dide rási ar siúl a limnach trúna 8 rás ar a gart an chéad rás an trin ag denu mai teis a cad fwy lán tóil agus muntikaint bai rási ar siúl freisin a mailin velogui 7 rás Tossa Tide Garten Shin and Hechonic Tosno, a den nomad Hesh, a coig. Shin and the Skelt Sport by Michel Ashley Coolden Day, a coig nomad Gunshe.
3: Shagadivin, Pediogrifo, and Shin Gormada Fedi, Agus Nishkelta Sport, a coin, Agus Turmid, and Nainish, Quildir, has Julian.

0: Bíé don mac rudí chuir an chlár cosir ceol a láid.
1: Chonig tú é. Ní raibh an ach mandar a chonig tú an chuir imig an manga an a haig. Sciúr si trína focail a chonig si chlicí féin a rís. Dúirt si go raibh si cear galór agus mar sin dan tú, ach ní an an stroke. Ní gá gach cuartha ag oil is lór cean amháin. Cuimhnigh, aig, géiga, caint, am. Aluha vasan tú go stroke ar dhuine chuir gléich ar an níon líon ní nó a héna héna dó. Teig a hse.ie/stroke le haghaidh tuile eolais ón HSE.
2: Tán saoire acu, am íontach le taanamh amháinte as áilleacht na tíre, ach le sin gabhann freagracht. Din an bruscar agus sáilú ag madraí díobháil gan í a rúlra, agus litan siad idir fhrádanna, fhádcanna agus thrána. Bímid ile híos leis, agus déithtása bheith híos le fionnáil freisin. Dúna míis ar gion ar san na héirin, mar sin ná cá bruscar wet. Gwánsa sa ní a dhuádra. Dúna míis a rudcairt. Cuimhne, cursa bhuscar bruscara nó bed leat a bhála.

0: tachtracht do Realtas na Héireann.
1: Tuirtar nach féidir luach a chur ar an rá, agus íhí liom nach gosnín sé a cairga cair sens láarm tú a chuineal sásta, nach orm atá an tá.
2: An cadún is teleféise, bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le híoc, sin éan dlí, faid a cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fig a fuist ó Realtas na Héireann.
3: Faltas teach go túsáite, lumsa, engus ó Lochlann.

0: Ursula von der Leyen agus commissioner na Hórpa ar cuairt go hÉireann ach tá scáil acha na silúmana ag crucha thar an rialtas. Cásan na cuairte timpa na tíre ina stad agus atúrnaithe ar buile faoin struchtar nua táilí. An tentas orpach agus an tín amun córlachain maidir le hasnaf trádála 360 biliún euro, ní féidir glacha leis an status quo ar sa Maros Sheftovich. An bailach gurum, plean Anna Hosef a Shells an Elevage agus taisil in Varhana, agus scéalta o chean cean na tíre, I mír na mán áituil. Tá sin ar fadig teacht in ag na nóachta, jobb mynd de cín línta náisiúnta agus idrnáisiúnta inis a tá féréir ag Seamus O'Scanlain.
1: Gur maithe an gcois go mbeannaigh díoraíb tá uachtarán na húcrán Vladimir Zelensky hééis impiad na státaontaithe ceadan na sa thuairt chóib le dúracháin gon dianna patriotaíona. Dúracháin a chuireadh borra faoi chórus cosanta na tíre sin. Rinne an tuachtarán Zelensky an taolaimh go bhfáran an suíthe i rinne drón agus dúracháin go chuid na Rúise ar i bríomhchathair Kiev réid, ionsaí inar maríomh ar a laghad scór duine agus ar gortaíomh déanúir agus cheirascóir lán. Captar go gcuirar deiris na seachtaí machrúin leis an gníomhaireacht náisiúnta an mhainistíocht sóchmhainí nó náma. Dúirt príomhfheidhmeannach náma Brendan McDonagh le comhchoiste na Guntas Poiblíneamh go bhfuil gnó na heagraíochta aistríon is, agus go dtí chuid deire gan mór an achaid le cheann go na hinstitiúdaí bobú a tháinig ó aimsir na gcéirchéime airgeadais. Tá oibrithe éigeandála a bhíne séile hééis fear cheirib bliana agus dhá scór thuairt sláán ó smionagur foirignimh a hit 8 láchan go bhfuair criotálún sa réigiún. Téictar go bhfuil ar a laghad 2,002 duine básaí go bhfuir na gcruthe talún sa bríomhchathair Caracas agus i stát La Guaira a tharla de chéadaoin seo caite. Agus tá sé ráite ag uachtar an mheiriceá Donald Trump go bhfuil sé a chuinú cuairt a thuairt ar éirinn go chomórtas gairimúil galf on Irish Open a bheith ar bunsa dún beag i mí meán fómhaid. Snéad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta go dtín sé.
2: Príomhscéalta Iarthóir. Tá cólach forbartha áirithe ag gur ar phobal na ngealán a dúirt mí thuairt faoi na háirithe tá beartaí ag ar áirithe ar a gcóras audiencí agus ar a gcuid téirmaí agus coinealacha taistil. Faoin gcóras nua ba thiar na eitiltí a chur an áirithe ar líne, suas le thuairicháig sa le ngimana teitleán, ba thiar níos géire ina audiencí a chur ar a ceal gan mór an fógra agus ba táilí le ngíoch ar bhálaí nó audiencí aru. Tá go dtíon lámáda chun tríú lá gúil ag muintir inis mór a thuirt le fios go chólach forbartha áirithe a mailob fanach ar bhhailb glacha leis a góras nó meirlob go bhhacia ar a gcuir ruise. Tá cuala chun déna gaialaheith ag chur fainic ar a bobal a bheith cuaramach faoi smugaile an tóil as an Burtingale a tá feicí ar chrá a gárna agus ar chránaí eile ar chósta na gaialaheith. Is féidir leis ar smugaile gá tín a chudonad fiú mar tá sé cáilte ar a trá agus táthair ag mála an phobal a bheith cuaramach má bhín siad gargóib. Bé an cefé Cúne ag oscailt in anad chultúr an fírse go lua, díine a tair scéma na fostaíochta pobl agus díine ag tair gobu go zónach a bheis ag gobu sa gafé agus siad ferbert chun amar lád a bheis in na bón. Tháinig ardú seachtú hí an fungéad ar a méid cairn electricha a díalú an gálas san chéad sé bhí gom bliantse i gompráid sa si tréf se céna in nara a dhe rin Common Hunskadal Mótor na Héran in SIMI. Díalú seachgéad carachnaí cair electrach nó EV mar hugtararú sa gondé a dhe ángir agus dhe rin bhí vehef i mléana i gompráid le chéad tríocha och cair electrach a cániú sa chéad sé bhí go fichi cúig. Dbunead prífsgelt in Iarthóir.
3: Cílín tindeisgirt, hon sianna dod Mike Kennelly a gyrig ar an rialtas ís scud

0: fir is menad ótáin is áíocht a gáardú ó seaca dó go seaca sé blion díis honas go méis ábh de fnasa tervís go dtí is an fin sin stáis. I gglaartó is seanna de nóh dúir seanadúir chiirí go bhfuil gananas persanna fós i chuisteach ar an tervís dótáin go háthe i gantir thuthe. Tá cadtócha ag an nódarrás riá le limistead bhí de cholacht chalafort fordáige, tuair faoi isrúcháin geotechnúla in anna siúide mar chud de flaanna chun céó a Robert don Arnáil Guíthe amach ón gósta. Dead carhéalach an chuistem iascach agus nóhí marí an teachta Conor D. McGuinness gúil Arnáil na hiascaireachta faoi bhrú nach beag de iasca curathe cóta. Dúirt é sin a suairscáil bliain túl an chuiste fáilte i nómh agus dead buil an chuiste go mbeadh feabhas ar a go d'oibre dá leathnófaí a gcuairm chun cuairsaí iascaigh intíre a chud snáireamh chomá. Tá méadú take líana na Iránna duineach ag gcuinead rídódaí i gcuircaigh i ggéirí agus i bort láige du réad tuairscála blion túla ón údarás riála seirbhí si rí du réad na tuairscála duna kit nóchané gcuirán i gcuircha gnéidir duineach seaca gcuirán i ggéirí agus dá hocht i bort láige agus bina gaibh cín línt an deisceart.
1: Pitíos gcéilt an tuiscirt. Tá caiine deantaigh an chóir ar Condaí Michael McLafferty ar actraí inar dúnú damáiste bhalaí sé do chóirí bothaí i gceantar an Alcarraí le Gairid. Tá 3,2 euro de jontis cadiad a céad carthag grúpa pobl ar fud go na ngál fí scéim clár fiosu gan pobl fí a fí a sé. Cadiú múiniu de idir 500 euro agus 2,000 euro dan a grúpi sa chondai fín scéim. Bhí an darna men lua ha bíis de sa tír ar hihe gondai go na ngál a nari, dar éir a nyola sa ta a si higan leir a fíx dadrif. Cora cólar condai Jimmy Brogan fáil trif chirorlín te fáil siú in chaktan sa a wanyan na tíhiag tuaiche agus gailtachta. Agus tá áfaigh éireachta chóla chundai go na ngáil a gghirí ar grúpi sa chundai ce bé amachtaí tá ná grú acu mar fáirt de hachtain na hairachta a chléirú mar fáirt de hachtain náisiúnta na hairachta. Sinna bhfuil an tuiscirt.
2: Naim sé in nuis fan ócha deile an tróna teiri me mór an choláit is meas gan go scamal agus tréimhsí mai gréán. Bein teochtta saoirde idir chu céim dé agus trí chéim agus fi Celsius. Bei gúí bhg nó measara is séide i níar go níar a neas agus lei sin sinna bhfuil go chósaí nuochtta agus aim sin in seoir arté radioún gailtoachta go mé sin sé chlog.
3: Mí bhéchas Josie, Josie O'Coolan ar leanúnachas an sin i gasa, tá sé bhígé seach le túsáite an seo lumsa Angus O'Loughlin, brebrálinn cloisteil óibhar hinna chlár agus seo chugamh na sonnaíta agbhála.
4: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáite ag chuig a hén a chuig a chuig a trí, nó ó húsgrit na héran ag a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht, ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na teachtariochta. Curtíach WhatsApp, chuig a náid a hocht a seacht, a náid a trí a dó, cuig a cuig a cuig a cuig. Nú seo riafost, chuig túsáite ag RTE.ie.
3: Chur an taoiseach Michael Martin fáilte roimh uachtar an chomisiún na hárpa Ursula von der Leyen ag gcathair chuircigh tráthnóna, tá comisionéirí oilig na hárpa ag teacht le chéile an sin le haghaidh cuinnithe speisialta mar chuid dúchtránach na hÉireann ar a chóirla an aontais Eorpaigh. Tá ar nágaí polaitíochta chun na séarlain linlinis ó chuircigh lena seo agus scéalta polaitíochta eile an léamh lé, a chuan cé a bhíar buna chuircigh tráthnóna.
5: Well, bhí sé cún go leor seachas gur na gcóirdaí bhil chéile agus annach chuid gcóirdaí agus neach mé iriad gcóirdaí in é áit ach béidir riamh hena ach béidir a né agus le an bhlá clia tá lán eitláin i gcóil a thart freisin eitláin fríorún nua cenithe ag na gcóirdaí agus an seo i gláis na thoscoil le chuircaí áte bhfuil muid i bailithe bhí cúpla cruinniú neamhar málta ar siúil tráthnóna an taoiseach i casa le hiriseoirí ón Eorp agus an sin ag leabhart le hiriseoirí éireannach ar báil tá an taoiseach imehéineas go dtí lár na carach chun an fáilte sin a chuir roimhuachtarán an chomisiún Eorpaí Ursula von der Leyen agus an sin beidh na comisionéirí oilig eile ag teacht go dtí cláiste na hollscoile chuircaí tá si le bheith anseo níos déanaí a nocht.
3: Agus é ní léon éilú chéime achan is a lúman an bhfuil.
5: A sin an tain ceis tá blé ag an cópras an seo nio idir cópras an hóp agus an cópras dúchas an seo. Se a dúirt an tánaiste ar maidin agus ag leart le hirsóirí ón Eorp nachhfuil se hain ranfórtach an éon chaintin a fhí náisiúnú a dhéanamh ar Scaglan ahana se lúmina is dócha gur tháinig an cheis sin chun cín mar gheal ar an cháine a rinne uachtarán na húcaráine Vladimir Zelensky ar cholachtaí nó ar hir a Eorpacha tá ag aspartáil ábhábhar chun arúise déit bhí úsáid chun airma dhéanamh a úsáidir chun ansaithe a dhéanamh ar an Ucrain a bhí agus bhí neart caiinte ar go dtíorchan cheisin faoi náisiú nua dhéanamh ar ahanais lumana an ráha é sin na

0: Tá á blé ag an réaltas bhí láthair agus bhí deis agamsa féfra an taiseach faoin na caiintena sin an bhfuil siad ar siúil an bhfuil náisiúnú á thira mar ra a policy don réaltas.
1: Níl aon fear agus níl mar an chéad céim ná an scrúdú tá a dhéanamh an staffí capital Ryan Fionter a chríoch nú an ceis de phlé leis an gomisiún agus mar aon leis an agamach an tácht a bhuine le ahanis leis an Eúrop go fór leathan mar tá lánithe a stig den ceist sin chuma.
2: An féidir leatsa mar cheanar in tíre baranta sa thuairt nach mai iridis únsa de alúmina ó ahanis alúmina ag dul chunarúise le airm a dhéanamh astab a déithfí úsáid in Ucrain.
1: Is take gealún an tá sin na thuairt níl cabhíd an scrúdú dhéanamh fiú bhain níl mór an daoine in an de cinnte faoi sin nó fi dainamach fi sin an fiú bhain rítas in Ucrain.
3: Agus an na headline fiach roin sin le cloisteil deach ag deire na chléib sin bin an tíiseach mí hamar na chéad le cuan.
0: Mar ólas engas tá sé harbh aisteach go bhfuil an síomh seo tá an animas a bheith dangnithe mar rún slándal fi láthair go bhfuil eitleáin fósa ag dul gná eitleáin ag fágáil ar fort chorcaí ag fósa ag eitleáin os cionn an champis bheith sé sin neamh ghnáthach ó híomh cleachta slándála go hidirnáisiúnta. Agus fiú rá freisin tá dúir sé sin óta áil ón grinú a bhíag an taiseach leis na hiirseoirí ón Eorpa bhí ige Tráthnóna agus tá chuma ar go bhfuil an taiseach ag mula go bhéadhí chur chuig a cóchuite na Orbert idir rialtas na hÉireann agus comisiún na Eorpa maidir le conastaling lech leis an aspórtáil alúmana ó scaglan na hanla alúmana ag gun de limní chun na Rúise níor thug sé an sunraí maidir le sin nach ba sé sin istócha an chorchaige sin ag bra ar thoirí an Isruáin. Gealúthart ar míúhinn gombeach na toirí sin agan tíhiste de chaicís agus sa dáil inneo ná níos a dáil ach dúirt an tarra fiontar Peter Burke níos tuisce inneo go raibh an scaga déirí á dhéanamh ar an tuairscáil sin mar sin tamaid asú le toirí an Isruáin sin go lua angus.
3: Agus a fi le chósaí gurcaig chuan cead bheith tarlún sin an ocht.
0: An ocht ba na commissionary teachtaiseach chuig cláiste na hallscoile agus an sin amárach ba na cruinnithe móra ag tarlú cruinnithe idir na Harry Realtas an seo Harry Realtas na Realtas na Héireann agus na daoine na commissionary bhíon sig trawas na gairt céna ag obairs na réimsí policy céna ba cuairt a thuairt ar an Institute Taide Tyndall sin an tonna taide ar technóliachta is mú in Héireann bíon si de plé lehiúltóirí le hardover agus an sin ba cóháil presa chun críocha chur leis na himachtaí léig tróna na marach istócha.
3: Ceid go leor bhfuil chuna seo dáin ag polaitíochta RTÉ Radio na Gaeltachta gur na míle maithe sa méid sin.
4: Chuir teach chuig túsáirte ag chuig a haon a chuig a chuig a trí. Nú ó thuisgirt na hÉireann chuig a thocht a ceair a né a thocht a thocht ach na cinlitreacha RNAG a bheith ag tús na teachtaíochta.
3: In this huge na dozen eternity, I'm going to show me court to temple the tier in the air, but I'll go to a structure new I kicked the dun scheme on the Kunvigli Kharoil. If we in Shana Horace for eternity, a week toward Kunvigli Kharoil, Rachet Chokan Euro Choka Hort sent dun head or grave cost the hort, Agus Kuigan Euro Shaska Hort in the Yigshin, a Gurgach or Graver der Achata Shach. Fuin goras nua eag ta taile ein ora cuig head €50 in agan haas. Muin an taire dli agus Cairt Jim O'Callaghan gul an goras nua seo corum agus eifachtach, ach dair dli chaman na hÉireann nachhul sa varta seo ach bartas cirithe costas fai chraken a chórihe. Wul lumen ish chan an shgeil fleid hon a turnai Antoine de Lapp. Antoine, dúrt an taire dli agus Cairt Jim O'Callaghan grefin rá ta nua flachuil an wil?
5: Morgan tu ar gashartra astoig an urgan sa cargulior. A mae hyn dwi'n siarad gydonion beth yw'r gwrdd i'n da torni hyn mor mae hyn y cwest o rei hogol eisiau gael o rei hogol gymwydion neu stiartan agos hiel o sy'n awyd liad o'r abetr cwycia euro sy'n le mae hyn sy'n mwyn jay neu stiartan ta sy'n corym gylio'r mae cyrwyr na ffordd cwest gypras a yn eich mwy sy'n ni'r braba habi yn da gliad o'r I Mae fe gael bod mae hyn yn rhoi'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw'r rhaid yw a tar

0: billion na tachta stachuine na agus tá cruinte sin ó agus tá sé in tíche gomach ócartha ar Donald Trump agus chud cóglacha sin a hárlíon maidir le trádáil dáil sin a blianta tam bhíoch abhí mi sin bhatan an riocht éanta bhí sé siúd milte nach mór de bhéide bhí á thoraige acu siúd agus á aspórtáil acu siúd a charis na blianta tá sé sin titi go mór tá na cárana níl cead acuach 100 míle cár a dheola go dtí Amerika anois so cuireann sé sin cosc ar insights borrow new force and shin ach be a brand new niche ar na colocht is the dermay shahrish mar be to a brand new show mahasha na na colocht new omlan new a tortorgu the corona show satin na hul with few on fu the termin and tanum shahrish mar token niche the entire space of mcgorney as the hul mary of gudi couple shachten and free jqj E-C-O-O agus beisio sin milta nach mór freisin tá siad a dorigid tá siad anafa ma chornaí agus tá siad a fadni sara na minna na graffei linna iad a chorgis an tu siodan down
1: Sia So mar deirtu tán an targa gamach múlsat mynd na carna mar hample tán tín treisir rá na choléin imni arhe fwi a gomas Marachtáil tríd stop omlán trádáil leis néantas orbach tá siad an ar chuirtáibh hénig rud beidir nachhol fear faoi néantas orbach héin mar sin bhfuilén chuirta le himirtic néantas orbach agus iad a géirí dod an lecht le leis an status quo trádála
0: Well, we may carry on the chin of the moment and free tariffy, this way, Lena Dulligus tariffy, according to Guinea.
1: I'm just going to say, did you see the Trump today and he heard again them?
0: Well, you see, Harish, the Harishesh and the Greek Agarty, the stone and fin, I was Neil May Avola, Akshin Rode Yenin Duna, Shinner Hun Stopahurle, me fraud oil, Masuan, Masumaton Termashin, few own. Akhunodi Yenin Duna, talking to Tishkind, I was Hunry, I was taught Hunry or Hinu Agin Madele, Abrimish America has, Nation Austral, the Canada, Yenin Duna. Tá chuoach chluiste de bhíon cin conraí agus margaí acu agus sin an bailach lean an saol a raig má tá agus á meach ó an tín agus nuair a bhíomar de leat faoin tín swinig gur is cochumana giad so tá gachrad lárnathe so rithin gachrad ó cheann áras an pártaí cochumanach sa tín so is féidir ó siúd an cnapu deara go bhrúch an stop nó glasgow an dul a raig Nura Hastin Che Waha. Ach, Ma Ta Ari Waha, Agus Bay. Abi mis ari kogashirte no pera de tote de tote bin mit de gaspar toil bi hoke mata bi wa kan shru de no hotnash doin so mata to de so you know shin about high bin che shin about high bin trozal e not de ho de ho shoppen no ho valle no ho ti ho here to shin mar dan an right so tosh de banor never shin tosh anavor tri che chaska billion Ach, is Federation Ishlu.
1: Cat go, beg le fecail, ach con la morain, sanioli argadish agus lorthar an fotochele dat great business show to me anavirti das kaintle nan yov ar husaite.
2: I'm shikshin ar Instagram ag tusaute fostriach RNAG agus ar Blue Sky, then anim tusaute.
1: Well, in éir an lárthag aine ní chlín léirmheas anamhóltach ar uairscéal nua de léthairí óga turas roise inúil cuidlint idir iníon agus máthair faoin sort siar a ba chóir do bhealacha, eitilt agus tamaint nó taistil ar féinecha, bosna agus báid. Turas Anna a bheith fi chabad le gaine inniuh, mar gúil údar an uairscéal sin tagas teach sa stúdió chun leart ar an dáracuid dá camchuirt siar ar an mór Ryan. Fáilte rud Anna Hosaf.
3: Gáir míle mágat.
1: Cur gaine dúin cén sort siar a bhí mar sprucha gut stúr an mór Ryan?
3: Well, ar nói, cuairt ar áitina áile, spéisiúla, sí cos áin is locha, siúl cos cuile agus sléifte, sos agus cahafamsra agus marsin dé. Agus is sin ar fada dhéanamh gan dochar dhéanamh don éráid a gháin le bheith ag eitilt. Gathárathe an dochar atá ag méadú as cuimse le bhaint. Blianta nós mar gúil méadú mór ar an eitilt agus gúil an rialtas an seo a géirí méadú a rísir álas nach mar géir chéim éráid a an. Agus hárla sé bhí sira ínta maithagam sa Ghearmáin agus san Elvéis a cha mé trí lá ag dhéire ar cuairt sa rifoilum i báras agus bhí mé an nor bhí an teocht trocané Carica came. Maravian sa Sahara. Maravian sa Tudan. Agus vodata omlan mi nádora sa Europe. Stich

0: Níl tún an chola goma mar tatuig siúla ala agus thudalí agus socra tan teo sé an tesaní a chuma. Agus daoine marh na mílte daoine marh dá bhhar agus mar sin de. Ach an áíre siúla an rud béidir nach dtíigean go leor daoine fós ná ní díreacht drochfátaí don sóir sin trí nó ceir uair sa bhlíon tuilte uair sa dhíomhra pebhada atá gceist leis an ghéirchéim éráide ach go gliisí ar an gcóras éráide a bhfuil mar de brathair go leahaí an leacaire san airteach sa ghraonlainn agus go gcuir sé sin go nathráid sin an taigéan atlanteach rud a athráid a dhéanaíonn tíir seo níos fuara agus níos fliche mar hampla agus a lán rud eile an Amazon ag trumú na hair rohanna ag cúlú agus a bhéile. Mar sin, muide bhfuil Rhaint bhfuil ráha áirithe, an bíon daoine a gceitilt ar bhaithe le cuasaí teaghlaí agus cuasaí oibre agus tuige mé sin. Ach muide bhfuil ráha agus tá rachmas agan sa tír seo má haimid ar siirithe leir, mar ochtamh an gcéad do chuoine ar dhabhan ní henseid ar eitleán riamh ina saol agus tá muide nán tugann sé cinál is privilege é agus tugann tá deis agan ráhanna eile dhéanamh.
1: Inis tú mar sin fin seala chatú san Elvis Anna?
0: Well, cha mé trí lá go háard sna help.
1: Ag iod láil.
0: Ag iod láil. No, ag canna the own Sound of Music nó le hid. Cha mé bhiog anach seachtan chama a gathar bairn. Dan mé an áit a bennam vengan, hús atá hús o skion interlaken, is áitin iad seo ina bhfuil thurasárach le céad a caíge. Gáchead blian fiú, agus tógach chóras na dreinacha ar dús le frestal d'áíre ar an turasóracht, solara mór an carana ar na bóithra, agus maialas sin tá chóras ínta haku.
1: Agus chóras an cháilúil?
0: Tá an chóras cháilúil agus tá sin tilte acha mar tá an féidir dola né an áit ar an trein, chui mé ar frein a tógu breis is céad blian áhin suas go dí an áit is íirde gur féidir dola frein trí vile cúi céad méadar rud atá hartar trí go léthúr níos íirde ná log na cuile nó cnoc fréanin.
1: Agus bú tú suas ar an trein?
0: Chui mé an ar tél an trein trí chlíamh an aigar agus tá sé do chreid te daríra agus tá tú hús an sin ag siúlamach ar aiar roch agus ar an sneachta agus a bhéle. Níos tá ona taide an le fada tá onad cuairteoir an agus tá cinál céit se baint le cuid áirithe dó ach ag an am céanna is de sé dúine nach drepadóirí muid dul i breanna uráin ar aiarthro agus an taon a chuiriste chu níor bhain siad leas as an deis le bhaint fógra chu an áid faoi seo anadtá tarlú má chuúlaíon mar atá tarlú na haiarthrochana ní bheith isce ag gleann an rón, an pó, an réin, leis an talavíocht a fad úr mid brathair a chuine le gimacht.
1: Tá sé dúach mar éfa agus trú nach chu sé do chun teachtucht sin a scape ar bhealach?
0: Well, ceapá go bhéatadís an déis sin a hapú. Bé go scríomh mé chocha ach pé a chun dúir siad áidir bitharm ach dá ríra is íntach an lod bhear an tréin san Elvéis, mar tá go leorhacha ann, tá sé de cheangal lena chéile, tá tú ag eiste go dtí trein eile, tá sé an ardán, tíh eile don ardán céana, níl muil ag na gceataí fágála, mar tseáil tú na ticéid ar an trein. Mar sin de, so tá an chóras Abraham a chacha.
1: Dúir tú go chatú seachtain ag gathar bhéirn, príomhchathar na Helvéise, achas anamh go gloisiomid fuaí in air in ná tarraintú turasóirí orthu?
0: Well, ní gloisiomid mór an fuaí, agus is eitir nó ar hlí mar is cathar álan i bairn, hárla go rá mó ach an chónaí an sin bhaint blianto hin ar fheis seal, so chuir sé cinál ar mhuaile dom an chathar seo. Tá an ten chathar ar chnoc nó cinál drim ard a bhfuil an áin ag lúbar trí haomh, don chnoc agus cuilte ar na brúcha ar brúcha na háan agus tá atmosfér sort ré húsach sa chathar bres mé tá turasóirí go leor ann ach níl an plód úfásach sin atá i go leor cathrachan is san Eorp
1: agus ní filóir am lúd an scéil go Greengraft ar an na bhatú agus cúil Jackin sin sa siúr stúrthe ag cruach raintas do Greengraft a chuirtú chuoin de bhéirn agus de Nelvis agus is fidla daoine sin eiscint ar Instagram húsáite le rinna chláir fiú agus ní an chláir ach chunas mar bhí cuasaí aimseir in bhéirn?
0: Well, bhí an aimseir go hálan nar bhí mé maran bhí an aimseir cinál finúr nar bhí mé sa gearmáin níos luithe mí méthebh ach bhí se go hálan agus bhí ag an deireseachna sin bhí na slúite a mhuin ní

0: fechar an maile sin fechar na díint fechar na panel gréine tá acu seán ó machhol acu. So ní léon deacrat an tamachirteach agus tá tú an an airí agus siúil, tá tú ar bhád ar nóid tá tú siúil thart. An Eurostar, mar atá ráitim cúplóir, rá uirech lig na rá go léthúirech lig as lár London, go lár fáris nó lár na Bruséile nó go Amsterdam sílum trí uirech lig. So tá an nód a bhólam do chuí daríre ná muna nearna tú seo hena sa tar níl a sagam bain trí las ar de bhealach amach go dtí an Europe bád train Eurostar train agus an sin filoile ar an etalon agus agus feicid tú na pléisiúr agus na dúthlein a bhain leis an dábhail taistil ach an nód nach feicid tú ná an tarafa don éráid a béisin ann.
1: An a bhráil is léir gáid le tíir den scó a chahab agus é ábhar cainta gí hithi go té agus tá súla chun bíidir go bheith mé i glúdach leir ag an eile le ag na machan seo.
0: Mar mé cúpla leabhar eile idir lámh ag an béidir go sríomhann leabhar ar an ábhar seo ach feicim muid linn béidir go mé an cúpla tuairis eile dhéana fós.
1: An a bhaith féach an a thosamh scríbhneoir agus tráchtar chóthíl gur míle maith agus muid a thuairt an athuair ar do bhealach gur an. Rátha sin an de bhír na man á túil inis, agus tá Éimear McGovern Lynn ar an líne chun bud a chuirt timpla na tíre leis an scéal is spéisiúile, fáiltróil tímar.
2: Míra buigas.
1: Tá mhaid chan tosú leis an Derry Now, agus feach níl sé riamh rá dhéanach, tá scéal agat faoi aras dire atá sé sé chéad úr scéal ar scríamh, agus cén ísí ge?
2: Seachta cair, ia, hann an scéal seo go mórla mar dairtí féin, níl sé riamh rá dhéanach, so an fharsa Patrick Tubin is an dó, Tás sé tríéis éag do bhaint amach agus an céad uairscéil scríte aige agus é níos ar as post stocha. Ach tá sé fíor sásta gan d'éis go sé níos an ar fadlista bunaithe le anda sa thuairt a scríbhneoirí neamhspach a timpa na tíre dúsna cap a gléid dúrtha agus tacaíocht do ála acu ón siopa leabhar iontach sin chapters a maiú a clia. Ach rud amháin i as amach tomsa nó an uair Patrick raibh sé ag smaoineamh ar an leabhar seo ón na níd ag seascadaí. So cai gur leabhar iontach atáin anamann leabhar nó the Oak and the Eagles. Agus tá sé buna ar Star na Héireann agus na Halban san Iarnaois. So is dócha gur leabhar an simúil atáin ach tá sé ráite ag Patrick gur tháinig an smaoineamh dó nuair bhí sé san ollscoil agus raibh simige sa Laidin agus san impireacht ra ó bhánach agus raibh Shakes me in a fresh and came for nar yeah narovonic onrar Aaron Reeve agus Kashi Bresh agus Debney and Egg Screeve and Lara Shog say J of Tide than Lara Coma. Augusta Ka Patrick quid more ama ectastal sa spawn agus a furtingale. Agus vi an quid ama ag a machna visoke yen of Aaron Lehrer agus Rodiella Noganorche Grouche an Tovduk. You know, an internet kennel a quinol gnivok near thought to Iras post, agus then it's a shock to the town. So, Don Dara Laris, a Shra Ray, Eganish, Agus Soka, Tosulag, make Rair, Sna, Snadushna, Shah, Tofogar, and Ishok, you know, the Ek Winter, Maka Gekinta.
1: Ek Kinta, as Kamad Vashin Jirkin, Larry, the fiction star, Hatney Lumsa, so keep you keen to make the Oak and the Eagles, Oilagum Hainik, Peshkele, Agus, Fair Play, Patrick Tubin, Astere. Fair Gadin Wexford people in Anish, Agus, Ishkil Milton, Lachad Shavi, Ban Loch Garman, in a Lear and Talav. Ik vind achter haar haar er vaak raar oor een gelijk. Ik had haar een jammer.
2: Sinead Gaeirc is socha an scéalden cinál seo le feicos na nuacht an áitiúil a thar timpa na tíre faoi imní a thar adíine agus an bhrúir servíisi éag an dála na léinda seo ach an scéal seo buinen sé na bans na chuig dí a bhí ag léir an talamh tríéis gur hitsí agus gur bhúil si a ceann agus gan d'éis an cuardó tain nó gan den éag an a bhogan ar a hordaíons rud mar sin agus raibh orthaí you know gur cur gléic ar na servíisi éag an dála raibh si de géirí teachtar othar cór ach raibh orthaí fanacht breis agus cóhair a cléig ar othar cór Amalia Loch Gorman. An gnáru de horla nógur cur gléicar hiú gandáis agus go nórtíad greibh siad an gnóhach rud atá fear stoca you know a méid dina ag lurg óthar cór le ní de thuir chuig an ospidéal ach freisin nach raibh aon den óp de teacht agus ceire go hirtí fuair si bhí dina eile thar timpa na háta agus rinne si dír i a cumad te bhí si ag lia loch an isca freisin agus gur dhéan si dír beidir ceirú le cofadas gur féidir agus stoca gan Gurkush imni doing her fad bader north when they me very domro they grave to grow across like lurk or her core bader knock me with Ken or fall so keen to drug scale.
1: Agus an rud pean ver fríos dóch an is tú gíir sláinte tú duine a chéad nuair a héamh wáin agus an cuairis sin ganí de bhuga déit fáil bheith de na dochar dóibh ar a héamh eile agus go dúch a chaip a dhéamhí arthe ach anna bhrú cínta ar seirisí sláinte agus tugann tú sin muidí mar go dí scéal tugat an Sligo champion fí rochúrisc a fuair an Ryan Meara sláinte san ospidéal áitúil sin.
2: Jenny is gael out of Venus or Rishi Saunter Rish August and Kosha and no Yaris launch August and Size Takia Grafader for team Punitira August and Drukwer and Drukwer Skelsha to Druk Tourist Vita contained Maris launcher in Hospital Oskul Schligig for she Tourist on Kontokun Commission Maris launcher Trish Kigrak the Ladani August and Rutherfield Roy and Commission no Grev Maidu Talker Lena Jackrick the Akusnainacha. When Ryan does the five and a Lacoursey, big, Nockrevan, be a character for the Dina Badrig will rake the Nishi special taku, Nockrev, and Servi Shikoliak there, fold and a horror, rather put and get awesome Kinta. Ryan Kosna near Munich, does the horror, came for Grev, Kordoki Anifer, Humar Hampla, Lairmore Jack Rickley Lutog, Stom Kinta, Kurkurante, Ask the Green Ugs, Edik Bragmore, and Saisha Takiakta, Evian Serfall, Ugs the Servi Shi, Evefwe, Anquid Brew. Agus lúteiréisin comasa scéal seo gananas builfuna agus feibanna achfanna comá mar sin féin dúir de túiris greibh an taine ag obair chun fiasacur an sorbhís comá.
1: Agus a d deirmas sin imir aspa broil charrach a cháin ag coiláirí an ardmhach is scéal agat an arma a aghaidh.
2: Sinné scéil an áitiúil féin agus abairt easmach domsa nó cóil ar mórtas pobl agus sin an rud a bhí le roiig Ian Burns cóirlóir an ordmhaca agus é cána an fear atá ró ada timpa na háta agus atá ag cruthú cuma míchlachfar ar na bailta dámhór agus tá glóir cearán faighte ag an cóirla ó dtíana agus bhfuil siad crosta faoin cuí greibh an counter ag breathnú lena an buscfest ar bhí ar siúil le déanaí go háitiúil nuair bhí glóir cóirtúir timpa na háta agus Dúirt Ian Burns gur cuairt an cóirla aibrí ostú chun ceirú leis an fear ag gearra go háir le linn an saoirí nuair atá an fear ag fós ní stapúla agus chun an fear gearra valú nuair a chuann sé drug cumar an bailia agus na bailta ag súla bhí aontas idir é féin agus na cuairlairí eile sa thúsgurt gur raibh daoine an chur amach faoin fear agus gur aontaigh siad ina chéad gur ceart rud é gan dhéanamh faoi
1: is na rudaí beag a bhíon sáachtach ach go háirthéir léin na fad an tairig féach imir mo gobar an míle bhaoch set as bud a chuirt timpa na tír ar bhíon amán á túil a nuamh agus sula gcuíoch níon muid ní mór an buaitar ar go mórtas leabhar le lua bhí ainn íoch linda chlosanné ar thúsáid a caint fhí thuras roise le hana hosamh agus Bilal agus Coco le hainí aú. Chuthirdagus le cruthúil don íon is tú bhfuig an darabart den dá leabhar sin. Bhil sin ar gcuid den lá neamh má bhíle buoh sa sin bhhéirean an seo ceú le siocha na léir an clár, Thirí buchtas a bhí man fóime, siad an ífah glí agus Jack Pascual a bhí man lúneachta agus beag padíograíocht a linn leis an scéalta sport in íag na bhógaí. Beag mise ar ais libh amar chun na cuaig le súil sin na seachtana agus scéalta móra an lé, idir an dálín, slán go fáil agus tuair aradá chéile.
3: Bíon gus olachlan ní bhíon agaidach den sin leis an gláir túsáite.
4: U bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gcíisteach sa scéim, maiteáilan do ostóir do ranícíocht agus déanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ran 40 taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosanta thoghaí, tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
5: Tá efigi feinachán atá léafas a ghaige an nárcú anis ag an Ryan Ferberthe tuithe agus pobl agus gaeltachta, agus ag efig an chumisinéir a tanga tá nefigi an gáilef, sta Ferberthe agus sa spidel. Is ról ag leveil na banistíachta sóisirí sa stát sérvís é ról an efigi feinachán. Tá sunri ila an fust le na nóraítir sunri fuin gui ar féidir iratha sa chorisdach le fóil ar www.publicjobs.ie. Cur iarratha isteach, bhí trí chlog, déir dín, an trí lá fithe de bhí úl.
6: Na scéalta sport ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta. Baloyeri Tronona Tasila Kursi Omana Gasa Tokila Fis Eg Omani Hundan Chlod Shane O'Donnellinio Gamesha Gaidias and Emert Eder Hunde Eg Dede on Tesursha Eg Lortho Eg Oka Divi Barkin Crokinio Dede O'Donnell at a Ravlin a Deg Ag a Score Gulche Gestig a Bogahar Lair Eg Dede in the Brenasha Agus Gulzulege Nach Tuka Dede Lenacho Dimmera La Kundan Chlod Ed a Dunacha Hogan Nor a Chasajid Erlimnach a Glyphila Kanish Nahedin Agus Gahesh an chluifí ceannais a thárlóis a sin. Tá chácraíomh ile éan bot ag fear chum an éróg na hinse leis na chláirí. I 2030 nuair a daimse trí chúil so glufa a imire a gcoinne chorca agus i dhíiste fithe fisicéir a gcoinne na reasúr a chéanna bliain ar éire leis Shane O'Donnell gradam sár ómanaí na bliana a bhaint amach. Cúrsaí leadóg is saoine an ceú lá ag craomhacha Wimbledon Hall a London na gomórtas na mán fuair choirí na bliana seo caite igus Fenteich in ceannas mhór ar Carolina Pliskova na seice sa dara báltainneo i sé haon i sé a trí. Deile sé bhanta áirí a gibhar a dó Elina Rybakina beidh si sé ar a gcuairt níos déirní tráthnóna nuair a thiúr sí é ar an meánach Casey McNally. A gomórtas na bhar bhfuil an feart áirí gibhar a dó Alexander Zverev na Gearmáine fear na Franca Valentin Ryer ar Balbeag is sé haon is sé trí is seacht de sé. Níos lóhainne bhfuil an feartáirí gibhar a cúig Alex de Minaur na hastáile Adrian Mananero na Franca i drí heit sé trí sé a dó sé a dó agus sa glufa idir Burt na Stáitéintia for Taylor Fritz a táirí gibhar a sé an ceat lábhanóchtar ar Patrick Kyson is sé a dó is sé a dó is seacht de cúig. A gúrsaí sacad beidh trí cín eile go chluifí ar siúl a gáir an dán na nocht agus na fórna gearra áit a bhaint amach sa máta go héir an déag. Bé an spáinagáil compáirce gan na hostaide i Los Angeles ag a 8:00 an nocht agus ag meánaí am na tíre seo Casam Fortingail ar an chráit agus chlóir maidin ag 4:00 am na tíre seo bé an elbhéis leis an algéir. Tú go le fios in iogúil imreoir lár páirce ar an idirnáisiúnta hasanna Elliot Anderson ar a bhealach as Nottingham Forest go Manchester City agus an dá chumann take a réiteach ar luch an imreoira. Cos nó Anderson céad agus a 60 milliún pound sterling céad 32 milliún euro ar City agus beiseag boga nuair a ilise ó choran an dán. Cúrsaí rugby agus daimne Andy Farrell fuair na héire na bheith leis an Austráil a gcur na náisiún i Sydney ar maidin de Saran níos luaithe inniu. Is é Sam Prendergast a bheith mar lechúlaí mó agus Kieran Frawley anim ní ar a mínse. Tá dár Sam sin a Cian Prendergast fear chuig go chonacht anim ní sa rócúil agus Tadhg Byrne a bhfuil rinnt wagartaí chuir as go leas go habeag anim ní ar a mínse. Is é Jamie Osborne agus Robert Ballacoon a bheith sin na cliann agus é an húcalaí Dan Sheehan a bheith mar chaiptín go chluifí sin ar maidin de Sarin. Chlis ar edin fwy sgór blein rugby na tíra seo an an ára cliff eich corn and down hál sa tór sin ys lwe fyr an Argentín a lava nuch dar arw y siasga dó eich caracha seo an dára cliff eich cali eich ogan na yna heirin yn eich gob chlis o gynny hasana ar an Sarin sa caita bai eirin o gynny na stotenti sa triw bauta cliff eich feis ar siúl ar maidin de mort sa hogan. Agus fanach le rugby dhearbha cúig a leinlainneo go mbeidh Joey Carberry ag filla ar an gcumann gan séasúr seo thugann. Bhua Carberry tá deimleana fiad d'ois corann na gcoraí agus an trap pro a ceardaigh leis na leina a 2018 roimh bh bhog sé go cúig a mún. Bhí sé gimirt le cumann Bordeaux Bagley le 2 bliana nuas agus iatan ag bóchan corann na gcoraí sa 2 bliain sin. A gúrsaí golf dearbhú an neog go mbeidh Spáinneach John Ram páirteach a gcraobh oscailt a golf na héire na mbliana comórtas a bheith ar siúl ar golf course Trump International sa dún beag a gundan chlóid idir an 10 agus an 3 lá déag go bhí bheán fóvid. Tá an comórtas seo buit a bhí gó hana ag Ram a Bord Stewart a 2016 agus a rís ar an lecht a gundan chlóid a 2019. Cúrsaí Cisfile tá foirin idirnáisiúnta na bhar ag imirs na báta cáilí go chraomhacha na Eorpa tráthnóna thos an cluifi le tuaisceart na Macedónia hall i Skopje ag go cúig a chláir agus faoi láirta le hamas seo teacup sa cluifi sin agus foirin na Macedónia aon phointí dhé chun cín tuaisceart na Macedónia i 3:08 éirin a 6:00 tá fearan daingin i bhearas Eosas ar feinéil na héireann gon chluifi sin tráthnóna. So Rossi Kappler did it. Ta Rossi ar Shul Trinona ilim noch tri Rossi ta written sin gadisha. Rossi den no man teisha caed bo te givet a cuig. Manila Rakas eg hinye gan aia de raun no nodid. Rossi Carol gan cuig bo te givet a hocht Eastmore te an aia hinye ag raun no nodid. Ag zivet a cuig run for Oscar eg ochte gan aia hien a vo Rossi fin no mai teisha cuig in shin. Ta Rossi freshin in malin velogi Trinona tora in chied gha Rossi Rossi den no mai teisha cuig bo te givet an aia Celtic Moon eg Donai he and Coral noted ags Rossifino Madgenton Che, but to give it a three, Dream Legend, Egni and I ado. Tune in the Skelter Sport, Guntranona Sha.
7: Tasha Vigage Duxle, RTE, Radio Nagoya Sukta.
8: An nóachta agus sé a chlaga tasaí leis na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léifeadh Seamus O'Scanlan, Baile Yerry. Tá uchtar an Úcráine Vladimír Zelenský hééis impí éan na Stáitíontaithe ceadan sa thuairt chóp le dúrachán Patriota dhéanana, dúrachán a chuideach bara d'ar se faoi chóras cosanta na tíre. Rinne an tuchtar an Zelenský an téalaimh go bhfuair an ionsaithe a rinne drón agus dúrachán go chuid na Rúise ar i bpríomhchaid Kiev a réir, ionsaí inar maríomh ar a laghad scór duine agus ar gortaíomh déanúir agus chéad scór eileán. Hogan tuachtar an Zelenský cuairt ar cheang na Síomhannaí is scrísú go bhfuair an ionsaithe, áitir ar se go 60 tíre eile, gólainn ar gólainn loban is. Béigean go nuachtar an fila as plá clia faoi dhéifid, go bhfuair tuairisce a bhfuair se gran rúis le ionsaí mór dhéanana ar tíd. Tá lá dúbhrán fógraí ag méar a chiamh gan lá mádach, mar gheala de se ar ionsaí smasaí riamh a rinne an rúis ar a gcaithid. Tá sé ráite go taoiseach Míal Martin go n-oibríoch éirinn i báirt le Comisiún na Heorpa féchaint le ganing leic leis a gcuí a bhfuil alúmina go cheola ó scaglan achanis a loimleach amach chun na Rúise. Deir a taoiseach go mbeadh an bealach i ngéilealaí leis a gás a bra i thar a fiosrúchán Rialtais faoin mealach a ruitear an Monachan. Thug sé le fios go mbeadh a fiosrúchán seo críochnaí sna seachtainí amach rúin. Níl sé i gceist achanis a lúmina a chuir an úniracht feiblí. Dúirt a taoiseach na húlar a gcuireadh go mbeadh an ábhar go chorchan na Rúise, ach go gcathair a bheith cúramach faoin gcaoi a lámhseolar a cás mar gúil slite bethe daoine go leor i braitheadh an áit. Rinne an taoiseach a chuid cainte i gCorca Tráthnóna, áit bhfuil uachtar an Chomisiún na Heorpa Ursula von der Leyen a freastal ar chruinnithe mar chuid go uachtaránach na héire na chomhairle na Heorpa. Casa an taoiseach agus an tánaiste Simon Harris leis an uachtar an von der Leyen agus tá Dian Landa le bhaim sa gcathair i gcóid ócáidí an lae i neamh. Tá oibríthe éigeandála i Venezuela hééis fear chéad bliana agus dhá scór a thuairt slán ó smuidagur feidignimh a hit 8 láchain go bhfuir crí talún sa réigiún. Fríú an fear faoi smuidagur ionad siopadóireachta áit tar sé gobarán mar gharda slándála. Tictar gúil ar a laid 2,500 duine básaí go bhfuir na gcruthe talún sa bríomhchathair Caracas agus i stát La Guaira ó de céadaoin seo caite. Dúirt san tar istáit bhfuil cúram na nísachaid Kieran O'Donnell gúil plán gníomh le réiteach mar d'eagra ar thuairiscí a fáiltí bhuiniumh faoi chigireachtaí na húdaráis ó máisnéis agus cáilach sláinte Hicua agus ebhreanú neamhspleach i leanaad faoi chiche altranais. Cuirú na tuairiscí seo le chéile go bhfuair an chláir fáisnéise RTE Investigates faoi dhátheach altranais leis a gcólacht i míos Ireland an ora. Tugtar le fios an ebhreanú, gúirt sé deacaid na moltaíse a chur a bhaim ó tharla go bhfuil a córas úniireachta airí go mór le blianta agus gur cólachtaí móra is smú atá geanas ar thuige altranais anois i náitichaí i mídís faoi úniireacht áitiúil bliantochain. Moltar doraí an ebhreaníthe a rinne Forbes Mazars go mbeidh sé go ghúlgas ar phríomh chigire Hicua a chiintiú go nglacach únairí tuiche altranais freagracht as a gineál seirbhíse chuinse ar fáil agus go gurí pianosarab sa gás agus buhímach grad droch herbíse geist. Tá sé ráite ag riint lí agus ceirt gúil éfheil orb, gúil a chumaid, gúil riint dlíadóirí hééis tarant siir ó herbhísí cúna dlí a chuirinn san státir fáil an eisce go chuoinníos na cuairtanaí. Déir chuid mhaid dlíadóirí a bhíonn sa pléile sé gairt seo, nach mbeidh sé de fila ar na cuairtanaí nó go mbeidh córátaí briseán na sin éirí agus ceirt faoi scéim nó íchéachta. Begin Cosnid Lee Gulor, Hoshir Nuv, Guar, Nara Fall, Igliadori, Mar Hora Agode, La Onodicht, Iona, Ergood Client. Winch came no, Eco and Rain, who get Vich Euro, Led Liadori, a son and Honid Risha, Talia, Ernus and Holish of Yahan, Inner Eco Liadori, a son Hog Heek and Hortz Ruche, Hama, La Ordu, Ocht, Fuin Gade. Tá sé ráite ag uachtarán bheith acu Donald Trump gúil

0: Se a cuinú ar chóirtaúirta réirin go chomórtas gairmúd galf a bheits ar bunna teo i míime fómhair. Ceaptar go mbeidh 16 míle duine láthair ag chomórtas an Irish Open a bheits charáchtáil ag galf chósa an Trump International sa dún beag a go den chláid. Tá cuairtaúchaí ag Donald Trump ar an áit rinntuá bátaí ó cheana cólacht idirnáisiúnta Trump an tóstán agus an galf chósa a go den chláid a 2014. Tá an tóranaí pap heol Gary Glitter a bhain a chála más na 1980 cúisithe faoi ionsaithe gnéis i léimhní tar a rinne sé ar ghasúd in 1978. Cuirtar a le an óranaí gur hárla na caidanaí seo chéad a cinnta an omlán sna blianta idir 1978 agus 1980 ag áit chónaithe ag Gantar Kensington a gceartlár London. Tuca Gary Glitter nó Paul Glad mar na thugtar réad go hoifigiúil os cóid na cuairte dúche i Westminster a London ar a gúgiú lá gon chéad mhí eile. Agus tan cólacht Alphabet ar lób an láid an Google hís achúrcha rinne siad a 9 fínal olwar a iar an tíntas orabach arab a chále. Gearú 4.3 biliún euro fínalachí arab 8 mlíonachain nid a réalíomh gurá an cólacht a gúsáid a góras Android le cosc a chur ar cólacht a iele a chul san amaicht lób. Agus leis sin buin agi na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta wainne gan láineamh.
1: Nuíocht in gníorthir chá léh ag rian na níhainín. Níl tad a rá úlmhíonach in gnéach phlean pleanála an Rialtas i deidir teachta dála go hin féin na mújó Rós Camway Welsh. Tá fáilta cura ag a teachta Welsh, roibhan solúpacht a samnéis atá tucha go ghuiine i móa móáló teach a hóigeal taobh thír go háchaile agus gúil sam mhíniú ní siire inis faoi chéirdas riochtanas ag námúláin se sin múnsúirí agus daoine eile a chuirn seidirhísí riochtanacha ar fáil. Deir an teachta Conway Welsh gúil se ríthábhachtach go mbeon taire tithíochta sásta éisteach leis an gcóchoiste ireachtais ar chuirsaí tithíochta agus le toscarí ó grúpaí felméirí iascarí agus ó agrachtaí gaoltachta le go mbeidh an ana ina cínte go mbeon leagan críochnú gan phlean ar leas na líne atá na gúnaí sa gaoltacht agus faoin tua. Tá siileú ag tastal i d'éis si, faoi go ngéirtear sa rátas nár cheart cead pleanála le thuirt go ghuiine san ghaoltach ar shuíomh atá níos fuidir na 3 km ón áit bhfuil cúnaí arb. Dúirt an tír ar a gaoltachta éamon ó cuíomh ar a gláir áhaidin, gúil easnamh aon solathair dearafach don ghaoltacht san dréach rátas sa stiúrlín sa pleanála sa cheantar tuaithe agus na gaoltachta a fáilsiú in é. Seo mar a láidse faoin scéal le gormlaní thuairisc ar a gláir áhaidin inneo.
2: Ergende is asnaf een solar gerfok konzelstocht, maar hamt de nilin die klarte gege lute do banne riebog. Reis, maar te ban no fair no tailor kugel kunne chesher de gegeri, bin tiha harman a tessa web, then a gegeri kunne moja and tailor chitin. Nilin solar around. Go ásna hóga go chláistu gai go beidda tibu múg í chantar lóniuchta mar bín si tín riachtanach a triúrad ní lín kind ar chrysú talo núdarás ní lín chaint ar an tábhta wenna tunska tjangan agus dar lomsa dar ea sá go mák si dukum ar hamta tíji kæhar na reidna na gwelta ta hóga tá lai ta tóiga wíad ta galor ar asnaf sarodcha ta na kertini ela ta dini kaintir ta si dara Mas for Tim go health at the Christmas as a gantor who to go into Seaville, less than a 10 kilometer. It's just an altocht, guarantee go back to bed, which could 3 kilometer more will to a bra air quintachanga. I could say, took a lower ruddy ashtaka, snowy to show.
1: Agus ceisne an tír ar a gaoltachta éamon ó cuíomh freisin ó méid atá rátas a rátas pleanála tithíochta go cheantar tuaithe agus gaoltachta faoin gcoinneal teanga atá gceiste chuir a bhaim ar dhaoine a bheith ag ar a teach a thógáil sa gaoltach ach nach tú bunú na gaoltachta iad.
2: Tháinig go lár leor daoine tú mugú gaoltacht mise ina measc dáil is céal. Tháinig muid go dtí an gaoltacht nuair a bh as an gaoltacht muid. Ní bheith muid i clúda faoin gláas a teanga. Maar na gewoon een geweldig te moeit, na geweldig te tellen moeit. Agus, dan is mooi kind er die leeuw le gweige te moe geweldig, na maar dat heeft zich geweldig. Dan toefast die nie, a taai gober, agus a wie gober, maar hamples noederas, TG Kair, feit in de geweldig te gedibben. Na gewoon een geweldig te het. A wil schild zonder bij, koske o hache hoge, die kan jem leona.
1: Éamon ó cuíomhan sin.

0: Tá cólach farbara áran ag gur raibh phobal na ngéileán a dúirí mí a thuairt faoin na háirithe tá beirtaí ag éar áring ar a gcóras áirintí agus ar a gcuid téirmaí agus cuinealacha taistil. I gcóir agras atá fáte ag cólach farbara ó éar áran, tugtar le fios go mbeidh córas nua áirintí a thuairt isteach acu ó dalúnta thugainn an séú lagan mhí agus gúil áirithe anán go thurasóirí agus go loch na ngéileán a bheith ag taistil lób a sin amach. Fuin góras nu beir nán etiltí a chur an áirithe ar líne, sus le thuúdachlóig salingi man na tetslan, beir níos géire ar áirihinte a chur ar a ceal gan mór an fógra, agus beir tála le nghiach ar wálaí nu ar áirint ar áru. Tá go dí mádach an stíu lag a úl ag muinte dinis mór a hurt le fys go chólach farbara áring a mwa a wálaub glaca le si góras nu a miarlaub gá wákia ar a gui rasha. Tá gáché 80,000 euro cadí ag a rin farbara tuiche, pobl agus gaeltachta go hogrí i gundé wio fuin sgeim fiawsúchan átúl on LEP. In a mask tá park pobl agus cuman galf siúzit sú acla, costa wá le slachwyr fel a wúrid agus bé muinú le fáil freisin ag unad sport fel a wúrid, cuman beriste fel a wúrid agus an tunad le ar a maile freisin. 16,000 euro a bhés a fáil ag hogrí chorla cundé na gáilive, agus tá costa pobl na tolaí agus hala rónan in na measc siúd a bhfuil muinú cadaithe rób. 46,953 euro atá cadaí go chorla carach na gáilive, agus beid zóntus le fáil ag togrí ar na maile bán a grúc na carach agus sa guslan nú. Dúirt Sean McDermott cahiolach an choiste agrithe átúil go chríomh chomartas na máistí lúchleasíochta gur móra na nádhóp go mbeidh an chríomh chomartas ag teach go gaile sa mlíon fiche fiche hocht. Ceapar go mbeidh thuairim is míle lúchleasí as átachí ar fut na Eorpa ag ghlacha páirt sa gríomh chomartas ach mbeidh thart ag stíomh íle cuairtóid i de náisiúnta ag teach go gaile le freastal ar an ócáid. Seo mar lád efgeoch gaeilge chuir le carach na gaileve Marcus O'Connore faoin gríomh chomartas le Michal O'Toole ar a glár i de sinéir i nge.
1: Sé tá an gobunnaach ná is comórtas du sé nachhfuil staid tá tún annas háú gach cenal comórtas idir riocht agussúlóid agussúlóid lochlaineoch bh eiles na maidí mar idir idir ar bhótaí agus ar chonarí fudfád na tíre tátí sé tíre sé intach felú nach fecin tú in sé ar a gcuil i ruúa agus gahar na mát fudfád na bliana bíon comórtas an sinón go óg agus iste ach siad comórtas máisrí agus sé a gestan sin ón is grúpa trí a cúig ra agus goilena an grúpi go chuúig bliana suas só trí a cúig trí a ní cecha go cecha cehead agus mar sin suas fáda le go sáhlaí sin go dtí céad.
0: Marcus O'Connor in sin. Bé an cefé cúne ag oscailta na nad choultar an fíorsa go lua, agus daine tar scémaní fostaícha pobl agus daine te gobe go dzónach a bhés a gobat sa gafé, agus siad Ferbert chun na mar lád a bhés na bhain. Tá Ferbert chun na mar lád ag cuairtú daoine le go le gobat sa gafé, agus is féidir le daoine atá i scéim fostaíochta pobl, tús nó ar an scéim hóisiúilta tuaiche a go le gobat sa gafé, agus táthair a gearad aon dhuine imeach sim acu a go le gobat go dzónach sa gafé a go le deangáil le chun na mar lád freisin. Tá Ferbert chun na mar lád ag cuairtú cór de thud edachais agus eiliúna freisin le cuairtí eiliúna a chur ar fáil den drám a bheith sa gobat an. Tá cuala chun déna gaiileve ag chuir fáinnic ar a bobl a bheith cuaramach faoi smugaile in tóil as an Burtingale i tá feicí ar chrá a gárna agus ar chránaí eile ar chósta na gaiileve. Thug an chuirla le fios go bhfuil siad rinnt tuairiscí go bhfuilann go rá smugaile in tóil take isteach leis a tíle ar chrá ruaithead le tamil an nuas agus is féidir leis a smugaile gá tín a chudonad fiú má tá sé cáilte ar an trá agus táthair ag mála an phobal a bheith cuaramach má bhíonn siad garghóp. Tá tuairiscí freisinán go bhfuil smugaile na gcaoithe ar chrá chalamhaínse ach nach bhfuil sé chu contúirteach céana agus bheith smugaile an tóil. Tánic ardú seaachú híon fingéad a méid carnaí electricha i dialú an gáile san ché sé bhí go bblionse i gompraid sé si tréh se céanana in nara i d an cumman hon scoil mótar na héan an SIMI. Díalú seaché cechnaí cair letrach nó EV mar thugtar aú sa gundé i did air agus deide bhí meheh im mlíana i gompraid leis na cheché trícha hocht cair letrach i ceanú sa chéad sé bhí go fiche fiche cuaig. Déad an cumman go bhfuil díal go nach ar diesel agus petrol i bheag nú mór mar a bhí siad imlíana agus nura sin 3,500 car. Auditor go bhfuil carnaí hybrid sin car bhfuil ingil petrol agus mótor letrach in sa freisin ar a garú cuid go na carnaí

0: de lúngéan le leblion agus binagaí nuocht in iorthead.
1: Nuocht a deisgirt oléh ag ífan húlbhain. Han seanna dóid Mike Nelly a gíirgad an rialtas ís scuid na fid is mnádótáin id áiríocht a gharadú ó 62 go 66 blion díis anas go méidís ábalt a fnacht sa tervís go dtí ís an fin sin stát. Ag leart dó sa seanad in nóh mhuí an seanna dóid chéirí go bhfuil gantanas pearsa na fós a chuisteach ag an tervís dótáin go háirithe gantar tuathe as gur cheart ligan do bhaná do bhíol na seirbhíse dótáin a aclaí agus a haon thar scrúta he leis agus a cléochta bliantúla fnacht sa tervís. Díir sé chomag a gurfí stop sealadach leis an scór éigentach ag seas go dóblion fad is há an cheist a chira onas námach éan fearnú bandótáin fao bhí fantáiste dá nachróí na réalacha. Mar dheagar dúirt an thead istáit Frankie Féin go gcuirch sé an mola faoi rád an aire agus dadmhaigh sé chomag bhfuil bearna idir an íoscair éigeantaigh agus ís an fin sin stáit agus go cheart fiachaint an bhéadmhaoi an bhearna san a laidú. Tá ceadtócha ag anúd osí lála limistéad fudí de cholacht chalafurt fuirtláige, tuairt faoi isúcháin geotechnúla in ann na siúide mar chud de flanna chun céó Robert san Arnold Guithe má chun gósta. Bunan an cadla dríláil agus le tástálacha talún ar an láthid chun ólas a bhailú de dhearra céó chaiad sa 20 méidir ar aid a bheith ábalta freisal ar longa agus ag thealamh don Arnold fuinnimh ina nuairte má chun gósta. Níl ceadtógála i gceist áfach ní bhainn an cinenne ach leis na hibricha sahéireachta a hasóigh chun meúú a dhéanamh ar an sih so le gur for éontágur farbe a chun cí, Tá né seachtainna chun an obid a chudigí ar sa cheadúnas. Tá fear in inach úsíiad san nadín i rahí sa seachtíag ag dúilú de thuiscin 20 míle euro chun cúis sibhíalta i gcuine an chólóide chunta é Jackie Hillary a réiteach lasmod an gcuairt. Buinean an cás le heachtra a hárla san nadín ina in na dearthiricha Kevin agus Jackie Hillary únsaí ar Kieran James fear ó lún den hasna. Ciúntaíoch an chóló Jackie Hillary i gúirtúiche le na únsathe i 2019. Tuairiscíad ar nisc bhfuil cúis sibhíalta fósa dul os cóid na cuairte mana nion fear socrú idir an dá héamh. Thuairiscítear san Independent Nuff go bhfuil Kieran James a Gary Garaig an cás ar aghaidh os cóid na cuairte mana nion fear socrú eile in am. Deid an cóló de chud hin féin ribord ó Brosnachán go bhfuil tepe ar chóla cúnta chiirí cigiriocht a dhéanamh ag na cnéalacha tangan agus cónaithe a bhainean le tithíoch san ceanta gaaltachta. Ag leabhart le nuacht an deisgirt dúirte go bhfuil caintóirí gaalna amrúmach as a bobal féin tisnach bhfuil éon áit ar fáil dóibh agus go líon na náisna Airbnb fós ag méadú dar leis mar go bhfuil cnéalacha pleanála ó gur bhaim agus ábhair nach bhfuil cnéalacha pleanála ó gur bhaim agus á bhhair siú ag chóla chunta chiaraí. Seo mar leabhar sé.
2: Cnéal atá ón ó thuibh chónathóireacht don iarrthóir pleanáil seach mlíana de gná a bhíon i gceist ó thuibh chónathóireacht don cnéal san. Ní sé bhaim a chuir mar ní léana ag fiosrú maríol ar caithe go bhfuil na rialach a bhris sé mna bhfuil réitheoir agat fémar déar fel. Anna chud den óm tá siad ag ompó na tithe go loistín gar thermaach agus tá sé sin ag laidú ar phobal agus ar ghilúr agus an teireach go má tá anna chud scéalta cloiste gom nach bhfuil siad ag clí leis na cnéalacha agus in ceann is mó dúine ná an cnéal teanga seasca séf an géad nach bhfuil siad ag clí leis sin ach iad anna chud dos na tithe bhfuil dine unta níl gaan líf a chu agus iad amreachtant ag bhí lár an gcuilte.
1: An cholóid ribord ó Brosnacháin. Tá miadú take líon in Iránna duineach i gcuine líadódaí i gcuircaigh géirí agus a bart láirige de réad tuairscála bliantúla ón údarásraí lála seirbhísí dlí. De réad na tuairscála duineach chiat san nóchan 9 gheán i gcuircaigh an idir an dairlíon ba bhós atíad ní ag bloc lia. Duineach 60 gheán i géirí agus dahad a 8 gheán i bart láirige. Bhí ardú ag líon in Iránn sa dá chúnta éasán ag an prád leis an mbliain roimhe sin. Ar fud na tíide fuair an údarás 1,600 8 gheán i 2025, sin ardú fithe haon fangiad i 2025. Bhain fir bhór na ngeirán leis na hatúnathe ach ní raibh ach líon bheagacha buinteach le haghcódaí. Tead cathaoirleach an chuiste am iascach agus nóthaí modí an teachta Conor D. McGuinness go bhfuil arnáil na hiascaireachta faoi bhrú nach beag de iasca curathe cóta costais fiadaithe an tathrú iráide agus na himpleachtaí a tha ag an gcóhaon tú ír vratin machta, idir an peint sorpach agus an vratin. Dúirt sé sin agus tuairiscáil bhliantúil an chuiste fuilte hinnov le

0: Líana nuas bhí tucha cethir cruú agrathe an guiste, chualas fianaise ó chiaad san nócha hocht fanné, agus sin nach gcéann scrúdú i thograíreachtaíochta ón aontas Eorpach agus ar cheistena bhaine leis an airnáil iascaigh agus leis an gcóthaíl marí. Téad buil an chuiste go mbeadh feabhas ar a gcuid ibre dá leathnófaí a gcuairim chun cuairsaí iascaigh intíre chud san áireamh chomh maith le cuairsaí iascaigh mhara. Céanáir ghlacach leis an molasán go díosa, téad buil an chuiste go leana siad iad ag brú ar son na hathra a thá de hí. Tá grúpaí poblbal it fudghaalteacht churcaí chiirí agus fortláige le taidir bhaint as muoú faoin gláir feosaáin ó túúil im léana seúrisc ó Jo ó marthirrtaigh.
1: Tá breis agus cuaig céad agus 16 míle ceadathe do churcaig. Ráchéad sa 100 míle do chiirí agus os ceúna ráchéad sa 90 míle do chathair agus chuúnta fortláige faoin gláir feosúcháin áitiúil fethe fethe sa sé. I ggéirí tá muoú bronta a roiint agriíochttaí a gcurca chuoine agus ihráthach. Ina measc díisiirt an daingin, cócumman a rún chuoin, cócumman forbathe churca chuoine, cuiiste pobl lispóil, Cuiste siúlódaí churca ghuiine, cuiste forbathe na scéalaige, cólacht forbathe a ghlanna agus forbairt na dromada teo. I ngáilteacht mhúscraí i gCorcaigh tá muoinú ceadaithe do chumann na daoine i méileáin na ghaorthaigh, chumann peile naomh abáin i maille mhúrne, chumann forbairthe croí na lí in inse Gaeilach, cuiste forbathe ré na nairí chomh maith le grúpaí pobl i maille an cholaigh, carrig an ima agus clúin dreihid. I ngáilteacht na néise tá muoinú ceadaithe do cholacht forbairthe na néise atá lonathe sa Rhein. Tá os cionn 4,100 tógra pobl le muoinú ar fud na tíre faoin gláir feosúcháin áitiúil im líana. Tá an scéim díirithe ar cheirú le grúpaí pobl agus deonacha trealamh a cheannach agus feosúcháin bheoga a dhéanamh ar a gcuid áisina.
0: Jo Mahertig. Beg an tír hísach in de cenny mas na mílte rohe a bheg ag tuirt fé rohiacht vúrchúrt chiirí dé sahan bheagsa mar chud an achtas blian túl bailthe adigad de charnis. Beg pátó súlavan ag rohiacht in haunta agus ag bailiú adigad a bhathe le fondúrcht ó spíse chiirí. Seo mar láir se.
2: Tá obar ar siúl i láthair i nece le ospidéal Ollscoil Chiirí. Tá cúig leaba a thógáil i gcóir an ospis. Thosnaigh an obair an urig agus beag sé críochna timpeall míonanolog sé an costas ná sébhilún. D'oscail ospis Chiirí i fethe a seachtaíog agus tá cúig leaba díogán. Bíonn sé lán agus i níag sin bhí gear gá i gcóir leaba dhéile agus sinna an fág bhfuil an tógáil ar siúl an tógáil nu ar siúl. Tá sé anaáachtach an cé tógáil an áitar bhfuil na cúig leaba díog an costas a bhí an ná cúig milún.
0: Pásu súlaháin. Tá sé barta ag chuirla chunta hiirí bóth regiúnach an ár cúig sé sé i ra chiúráin an gláin i mailan scéalaigh a rún ag feic na hithe ar an tuchú lá de uil beag an bóthair dúnta idir an 9 sníthe agus a 6 ar maidin chun nasc nó uisce chuir fáil de thugra forbrathe. Agus ar deide fuid freid an leibh bán an ceannas fearr chluan drochad i roiine tí de thrá pell mhúscraí i réad tí fi tí go haan a seacht an scór deidig a fuid an bhaile bhúrne inis ag mhór an tábla agus cluiche bháin fágacha sa trá agus bina gaibh nuacht an deisgirt.
3: Nu ag de tuiscirt a léabhaigh í Martin Farí. Fléadal Garda ceras a thorp an díis neuchanta san phríúchúirt choribhfuil is dhé húis maidúla na manchéile i éagnú agus is dhé húis ó an le cruúalacht páistí. Deirtar gur thála na líhaintí seo ag lethair an san iarthuiscirt na iarthuiscirt na tíre eitrú cóní ar a teile ag an nám. Dúirt a ní na sinne de físicathe bíon díis inis agus íagtar finise inniu go raibh atmosfér forréigena agus bagare sa te ag an nám. Tá an tríal ag leanst na réas gorgiúrí de seachtar fear agus chuig ar ban agus an brithimh Sean Galán, Máastar go maríon caiist ar fáh cacaise. Dúirt an Dr. Charlie Tony Dunlap gur cheart níos mó inid takeíocht de jigsaw ar a fáil na ngáil. Chuir an jigsaw siad a bhí sí takeíocht de mheorthlaint ar fáil de dhaoine idir dhé bhean jig d'aois agus físa chuig bhean d'aois. Dúirt an Dr. Dunlap nach bhfuil ach inad amháin do thaid jigsaw in na ngáil ar bhuathar a fiarsaí le teir cheannin agus gur cheart ina de lid a gcuid a bheith ar a chlochania. Dúirt a fásta go bhfuil méadú mór ar an éilimh ar thaidir bhí sí jigsaw in na ngáil.
4: Na nísgur pres an tá éiliú mórar, tá siad ag fáil an seo híh stress, imní, dúlagar, Fain Gartu, Tanismo, all the Saku, Ermure Slanchet, Ni, Sain Shitsuala, Mish was a rash of the Magus Kurta should call you, I guess Shinrod Mai, I guess Bidjag will, Nismo, Dini Munchen, Nahuel, a Kurtu and Kaju with Tayola, who I guess Han Shinrod Mai. Tay Kujwar, Imni, I guess Stress, Aru, Abil Dowd, a big will, Makasau, Ederlina, a Kur Kujwar, Brew, Ardini. The men Hoshel, there was a scroll of Freedom, Radisho, I guess Tisha to Kur Brew, Aru. And Nahanoi, ten five shanonigus came a dealer lish. A te could you laugh well?
3: The Kainu Jantik and Horler Kundai Michael McClafferty at Actri in Urgenu Damash to Walisha to Hori Bohai Ganter and El Kari Ligerage. Their Chenna will Chakart na Korg will Dinian a Dini or Painter Hori Bohai Sikanter. The Shashakar Costas Mordor and Bohai Nicola Kundai, Mark will Aru Nikori Iglanu with their Chem. Their Chakorler McClafferty can check play in the Kishje again Head Cranuela to Chanter Bartish Ninglanta Nismolia in Visha. Tá 3,200,000 euro de jontis cantí hed a céad caraha grúpa pobl ar fodgan yng Ngal fwy sgeim clair fiosu chan pobl fi hi fi a sé. Cabi yw mwyniu de edrych 2,000 euro agus 2,000 euro dan y grúpi sa chondai fwy'n sgeim. Y masg na grúpi y ffyr mwyniu de 2,000 euro fwy'n sgeim sio, ta costio wal jyst lactwr y charigarch, CDP na rosan, sgebal na fathig lai hyn ila, costio ffyrbryd fi'n niri, corch am an ffyrbryd gydoi, com an sacr ffain a gentiche, Hall Parash to Hill Hare, Kosha Furbre, Litchervic Awards, Igus Kosha Furbre, Viwi. Her in Chakta Della Patagopa Galahar, Falcher of Inwinu Shaw. Igus Dirchin Chakta Patagopa Galahar, Igus and Tier Esher Orapa, Gol Sulika, Gujahai Waktanakta Nantish Orapi, Ig Erin, Lishin Cheer, Gumonhi, Igus Gumonhi and Cheer Bontashjas. Hai in Chakta O Galahar, Art Mianam or Esher Orapa, a Parliament in Horapa. Their check a deacon checker, Willak Trum, a Lehich Don Realtus, at their check a made Jesh Foster, Kaisna Heron Horkan King, Kaheria, Modular Cursi, yes, corrected there.
5: Tasulagam go Kodisha Shale, Shantir Shah, a Korkan King, Besha the Gary Kasna Heron, a Korkan King, Hagantam Kena, Bay na Kotas, Augustak, Egbrako Moor, and Stock Eskatam, Wehenshin, Osradeg, Old Virginia, Sakaihar, New Shinsarag, or Fajor Linya, Kabira, the Anu, A Captain Sakomimich, Bajor Abelta, Nismo, Kota, Aal, Amlina, but Kaimich Fana Kuchika Vekimuch, Nutan, Ari Sakaihar, New Fajor of Veklinta, Eganam Kena, Tasula, and Gamisha Dabelta, Could you brescia Aldon Cheer Shaw? Ah, kind much fun of Gija and the Blaine, I guess chief him much, could you, Russia Doubleta, Yanu?
3: We made you the quick as a chef and gates, and the car in the Uda lecture to have Clary and the Ningals and Hid Shavid and Yenshaw. Clary, you three head, I guess a dog car lecture as a Hyundai, either Anner, I guess may have him Yenna, a gumprat like Kate and the Hatchrees, a Trave Shakir and Neri. When you meal a art gate, fees a hard car, Uda Clary's a Hyundai and Hid Shavid and Yen. Bied Carne den Genu Kia, Toyota, agus Skoda, a bawo Clary is a Hyundai, Gijisha Mliana. Sholar Lior, Skiel na Dexjili, and Niltakt and Yer Yeskert Gunangal, and Ashlan Hilchate, Trunona Moira. Jenin and Yorshak or Shees at Eirakt Haver, Chexjile, and Chianti. Ten Lior Yahanga, Le Yahit Sashelihana, agus is a Donna Hawabril, Feynman al Hudras Nagiltakta, Agarhar and Lioi. Is a Murisho Hegarty, is Kilchate, Awali and Cholis Dan Lior. Marivinisha or Warskill to you.
6: Shinin or Glacta Viorimsa, the Kayu Shaw, Chucker Gol Mishagol, she's some Yantan Yash, Nurijiri Mashas Ober, the Kuchwar Am Yasparalayam. We must be sure Shaw and the Blianta, Augustine Makar, more to be Gagayare. So Shinin Fa, a Karmahain and Nevala, Erdonahu, couple of Ur Noga. Tamisha Janu Shaw, Fokinya, Ashlyn Kilcare, Tisha Yego Gorisha, Guji, Ashlyn Kilcare, Ako Wan and Tudoris, Nivea Shaw Harlow Horabe. Tisha Bre, Smoinchu, Aveg Dinye, Ak, Munawitu and Taki, Octogue, or Dinye Mar Udoris, August, and Achanella Vigil, Nivea Shaw Yafal.
3: Afigairak the Horlikonda Gunangal, a Giri Rupis the Hondai, Kibe Amakti Tana grew a goo, Marfarta hacked in the Hyrakta, a Hleru, Marfarta hacked in Nashant in the Hyrakta. By Shakt in the Hyrakta, Nabiana Sharshul, on Taharn and Quikula Jake the Lunasa, Gijijidoni and Trihula Fihid. Being Dunangal, the Mask Nagonda, his most cheer, a Hanyan, Majorlalin and the Makti Vinershul, Marfarta hacked in the Hyrakta. Tat Chema Falayib on the Shakt in the Hyrakta, Miana, Shishan Irakt and Wheel, Agas Yarta Fobul, Jidu or gira hed an airacht go gaya chasanj ná a te a mwyl, da gajin carhul a fihid da vi úl e grwpi a namakti a chlairu.

Ile náttúchainir húsgirt na tíri ben í nocht tírim glána mór an chulí chárda le agus an tíochtus ísle idir och geim agus idir och geim agus chéri chém díag Celsius bai gúi vognú mesara is séidí nír gú nír a dúa. Kes múti gus éf sí mái gréine í ven náttúchainir húsgirt na tíri ben lá mórach skamloch a mór an chulí chárda le agus gúi vognú mesara is séidí nír gú nír a dúa. Leah báistuch nú salachar báistí ó nírur hei sem dínir agus is a gentir sa túskart agus nír húskart na tíri is trim agus is tréine a veis an báistuch seo. Bein tóucht mór an maratá inyo eidir séchém díg agus trí chém agus fit Celsius. Agus leisin, sin a bhil go chúrsaí nuíochta agus hemsirin seoir ar tei a radio nó gailtochta gan láinio.

Ní go muidir bhaile do bhaile na leis a géad cheanna le inseo agus go muid siar go dtíine goid cúsnaí béaldaris cár na caisiil agus an cranchar a bhíon sacapsan ó thíomh na leatóisia. Ceir hocht fiche dógus tríocha thian na hibhreacha í tarníomh agus tarníomh na bhid sé mar a bhid bhónais ní raon bhó tuaid idir bota óid agus bhí duine bháin ar a trí i bhid aici sní Helen McDonagh as a gaisiil dhá chiad dúró le fá leite Helen go gháirdachas leat agus bíon tarn dealann sin acu mae fi'n bwtioed ond am un trifyd agos yn efo'r môn ysio ac y bont ydw ced yw'r os ym mreisach ni'r y leidio on. Dwi'n sy'n diol tor o bwtio eg tîm walio'r os mwc sy'n lechyd yw'r agos bent harant yn tachton sy'n hogan ti fec er y siw log yn fi ar nwy trifyl y siechyd sy'n bota oed agos bein na tarn ti agus bein torri sin aine yr eistyn tachtan jo hogan. Cawr dlan o'r anach dyn ys le pyrus o lorgoen ffarog as ordwacha beis eisyn hed yn awtlwch a siarigen o sian sgol sy'n lorna er yn nochtw lo dieg yn sarwn yn siod yn tochtw lo dieg eg lewrys do dieg beis a tŵrt cawr dlan o'r anach dy agus yn sin yn trwnwn ysyn hochtwch log er yn nochtw lo dieg beis eis dotsi yn sin y casach oed cywl agus chod óráin an orlan chasáige agus chuúróidíigh atá ar na ticid Pierras B é GCF Pcovinbright.ai agus Pierras B ACF Pcovinbright.ai agus in Canvision na ticid an cheardan chuúró sin Pierras Cardan Pcovinbright.ai an seola in sin ar nóí. En is os kantir chursi kjóla, kjóla nocht tí vek ég leur sin nui gus sin tjankari djambök og veis a kassan sin agus bæs an chulidjar dýn es shamach. Rúilt nómáinne san ní mórach bei sin sin Jambog tosí ag an nílog agus ide tarin sé brain turí vesgas chuid cúil sa rúilt ar garún rúa ag leabhar siide nílog a hosos Jambog san ní mórach agus ag leabhar siide a hosos brain turí ide dúna. Matt Dillon, Cascoid Cool, Tí Flunkut, Sáren, Egan Nýchlog, agus Banna Cool, Hjón Gólum, bei Sýrtsun, Núchtar Ord, í de Sáren, Nú Trúnu de Sáren, Tí Hjó, bei Sýrt, Edir Lævusha Hocht, agus Lævur Ísí De, bei Sýrt, Tí Hjóinigil Hjóran, er a Dúnach, agus bei Sýrtun Sýn, Ún Sý, Gudín Hocht. Tá trí chuad sin éir twain le díal agus féidir seo a cheannach nó tiróla seo ar fúb ach glú chuir an bhir seo na roihín séchlog trúnú na mar sin ní lehagat nochtan, ná deochtta seach na náidir trí dó cúig i seach a híon. Béan chuirim ceúil sin siúil siúil síle mé an seaachú láis na de mát se thugan i bé hí sa báid go bhún bhún. Tiice dháin eile le díal le lúcúm bheith sa guslí an fáine de dúna an nuú lá déag ná deochtta seach seaachta cúgi sé sé a thota cúig. Gáhaí cead gon ceúil chuirim take that san na bhíomha a stáide bhíomha de sáran seo thugann tá siad sin na díal inis má tá síime dínta ná deochtta trí ná de seachta cú ceochtta dó i haon na haon. Bá go na ticéad inis agus tá cuisneúir róitiúir cuisneúir agus róitiúir le chéile le cuisneúir agus le róitiúir cuinní ná an chuidirtar le tuairt saor an aisce go bhainna bit a gáíre ná de hochtta sé ná de sé hocht sé cúgi hochtta dó Er mé bin nuir sin sé ríist, ná de hochtta sé, ná sé ná de sé hocht, sé cúgi hochtta dó, ná de sé hocht, sé cúgi hochtta dó. Báts ná in gluine, leantóir agus inal le chamá le díal tá gá asal budan le díal ag an tíis a chamá, ná de hochtta seacht, seachta ní náid, ceir a hocht trí a sé sin an báts ná in gluine, leantóir agus inal le sin mát seo chamá leis na hásil le díal an sin cinn budan a tan sin ná de hochtta seacht, seachta ní náid, ceir a hocht trí a sé. Nis tá díalad a bheith felúnach go chapal beag nó asal a dertur. Chamáile sin tá cuniú ag ámad le díal ag an dine seo. Náid a hochta ní, ní hochta hocht, ní sé dó a cúig má tá an símad gholi ceannacht an cuniú ag nó an díalad sin. Seisiún scéalaíochta go haiolaí le gasúr ó gáblíon sos go dtí chuúblianna go ís be se sin ar siúil de sáran an téan lá dé go bhíúil ag leabhar éis a dó dhéag i leabharlan ina smór. Is féidir leat chlárún ó tileol seáil ó ná deochtta cúig dó hína ní, hochta ní a dó ní nó éireann ag tuismóirí .ie. Cur ar tús le aonach bhám crastia dúna se thugan ag go hí néag, tá go dtí de

Éidín seo thugan lena caple a chláú ach ní ghlachar le iirtas ar an lá, mar sin ní ghlachar le hiirtas ar an lá. Tá cóirdathir idir chuise agus Elúna a lorg go chefé Elúna go phobal Rosmocha deartar a bheis a goscailt go ruíghair idirnis agus tilolas nó le iirtas í gan FCL Tioranta, FCLTO ag Connemara Lloyd .ie sin FCLTO ag Connemara Lloyd .ie agus betunan an tiol ser fadol in sin ar nui chama agus can yin amain ilin siam agus teagan se wai sian tio ta sian tio sa spidial o cwrtu wai bdi gynnar alta pospoan a dyrtar til olas nad yna hien kui kui gitri do se in nui agus sin kui kui gitri do se in nui nad yna hien info ag sian tio .ie agus nid na fógri on tíf seo tíra an tronóna seo agus húl sa gada hén a chist mú leóra an bygwai an verfi mýdi kanti chinan an ferógas ardwacha pyrrhus ó lorkáin agus gráni ag a chun in seo

ag nóga ruucht ag óran Macfodín an í dóid agus sa gentar a himpelir de siad. Fer ógáúle atá solar sehísí garí dúirecht agus léide níchan témó ar nó réil orthúcht agus sa peintal témo chamá céan agus sé a dionna sin is letíí hára nó sa géirí go máiles. Má tá léide go obair a testal watse dín teanghiles dúnn se go leor lena chu sin. Náide hota trí hín a náid a nuí ceir a náide sé céir. Náide hota trí hín a náide a nuí ceir a náid sé céir. Bóile chuiste agus fuan níomh fuan ní anna níomh páric chuide agus ceúra chuideachta is ceúra roioí agus siad a ceúra fiche blian a fása de siad fiche blian a fása ag anna níomh páric dóthir agus be sé seo siúla ar aní an deolala a bhíúil ag leabhar sé dóhéag bíag í linn ag leabhar sé dóhéag go oscailt eficiúil ag páric súgur go oscailt eficiúil páric súgra agus tuair fi deara go mé caiint chunach í bhhuiile de siad in is sésúla go híanaach logus fáilte chríú rúd ar fad. Campaí saora is gáh chuman ruúí dóid agus tanna campaí seo go chaasú réidir 6 agus trí blianana dé go ís. Trí champatá geistin seo idir in 6ú lá fiad agus an téana lá dégus fis na láidirnach an bhí úl. Éidir in tríú agus an 6ú lága bhí lúnasa idir i ceú lá dé go leiscail idir i deágus i ceú lá dé agus é a tosaí go deachlagar maididinn sus go dín trí chlog trúna. Costas a deirú, Cóscóir agus chuúgiúró ar fáiste bháin, agus trí scóir agus chuúgiúró déag nó 6ú chuúgiúró go bhirt. Chéir scóir agus 10 euro é siúr, agus le dáit chuir ná ré, glíir bhíal ag 983, cim náidi ceir 6, ceir cúgi ceir céad nó 983, ceir céir náid, cúgi sé náid ní agus bí gilin len saura idir siad. Cúrsaí bengónis agus bengóró gyrín chédí beis agus bensesin ar siúl ar nóiach tosamalis gán seo bingó bingo siúla deach tarfni an railway in an nocht a maile na finne agus tosa sé leabhar is a hocht agus dúsnaí bra agus cuideachta bra maile na finne le linne bingó sin a deartar. Nis be bingó ró gyrín chédí beis ar siúl tar an marach ag hochta chlog agus ag báit gimra in sin mar a víns chola de híne 8,000 euro agus chiiste le bóchantin sin agus 10 dúis go cheirichéad 5 euro bóchant má bhín sé sin dionta ar cheirecha sé a bhir nó níos lú. Sna bingo rú grín chéadí tas ige hochta chlog. Bingo chrochfola nis bei bingo nun pobl chrochfola mar bhín schalíde dúna ige hochta chlog agus i ríis neart dúisnaí fiúntach le bóchantin sin ar a bingo sin de dúna seo thugain. Agus bingo elin seo ar a Bhalcarach ag an nunad ní Fionán agus bíon sé sin ar siúl de lún agus bei ríis de lún seogain ige hochta chlog agus pota bra eile in sin le bóchantin deirtur ag a bingo sin. Tá anna dóigeh í dóir a lorg daoine óga crothíocha idir siad le cuidú le maisúchan córaí alíine agus rudí spreagú le dionna go solt féile idir siad. Bulisteach de lún an siú lága bhí úla i 6 lug an go honna dóige ó í dóir agus bemuid a gobar le chéile idir siad. Na fianna ógan is campas ára na fianna óga agus pe sé sin ar siúl sa grana ag gón séo lág bhíúil go dín 6ú lá dé go bhíúil idir dé ar maididir agus a cúige chlog trúna chola lá cardlan imeachtaí cluí go chola cheála idir siadán. Nu is chrúpata a geistin seo dé go réad 3 dé 6 dé go ís costas go chéíocha euro duine ar a gaiicíis agus i ríis tanna spásaní teoranta dín teanghil Bag CFGD ag cranog.ca nó náidir 6 céir ní chuigi trí dodó náid a hochta deirtar lein in seo agus teag an grúpa tuismorí agus tachan ra chéile nó pobalhachar rórtaí chula dealún idir i dé agus leabhar is a hínéag agus fáilte roimh chácha deirtar le chlárú siúl teachtaracht chuig ó sin ag tuismorí.ca nó dín teanghil óbeir a bhán náid a 8 cúig dó héna ní hochta ní dó 6 agus Bhfuil coiníine an sein tá bé féle alíine a neargail ar siúlam líana ó níine an deú lága bhíúil scarbhaine sin go dtí an saran an cúgil lá fiad agus cuidmhór imeachtaí ar siúl runna féle agus cuidmhacap sin ar siúla geantar ghaaltoachta chu mbeidh céanna deir siad www.eaf.ie agus bé túnán an teolasáil amach. Anois
dir schachter morele sport en tachten schon dir schachten scho

0: Istimule tamaine shus gur sé sin de sárn agus de dún sílim tá sum de mach leis sárn.
1: Tá dear a seachtain amór ó manna amach rún agus clufí leithcheanais síntir na héirin ar siúl agus bémúid a barcan chróca ar an sárn gan chlufa idir gaile agus corca. Cunim mod súl ar chúrsaí comógaíochta i gceann áras níos luaithe sa lá chamá áitim é portláirige le ciil chuine a mbailta ceadú ceannais na héirin. I ben na mán, bén scéalas dearna dhéin ón glufa díchálaithe idir dúnaáil agus portláirige agus bémúid a drálaí chamá gan chlufa ceadú ceannais idir ciarraí agus condé na mí. Tóca muid briseadh ón sport go nuacht an lé ach bé sport san tróna ar an éir héis na nuachta le trochtar a bhil ar an glufa ceadú ceannais a gruíomh hintar na mán idir bloc lia agus corca. Down Sports at RTA Radio Nogueltachta.

0: chuilim vili. Chuilim maca nyomara ima haunta in seanachara. Tá mid a fechan zair I chéide le blínta maha nish na chuil.
1: Tá. Trocha blín beidr?
0: Trocha blín agus breis.
1: Stocha.
0: Stocha. Vi mid ar skoile chéile.
1: Vi.
0: Tos hín sé an sén. Fáitarót go cúan an chéol. Fáitaróf a ghaíne úsle. Tá si vigéisid leis a glór seo agus tá me a gólúdar ard chéoltóir an seo agus trealaf quimpsiachach ós a chóramach. Mai, mai, yna si. Má tá cíl a buint le mo chuid focale. Se.
1: Well.
0: Cúl, ní túisce cúl ná deoch nú deoch ná...
1: Sfíorgat, sfíorgat. Ie, casa mai pert beidr, tosa mwyd leis yna. Se, písa, písa fór mai o Zoe Conway agus is pert a chom Frankie Gavin, cyrsim, Nhad an Jolín. Agus sir tafad o mai, se dey an trála bat agam glimsion ar an recession quartet ar...
0: Gwydeas.
1: Ar cílan sé gyr graffeidlam cúl einarach beidr nís farsinga na dieting yna lum hain so kina mahain agus mahain at the guest sure. I can am kena so

0: agus bhí sehéin agus a bhain maurín maurín cíní bhí siad san gníomhach sa gunnar na gailge agus thug siad a glán a thug eile gailge a glúní ní uric
1: agus ní hén joke é sin
0: ní hán no stocha
1: no ve sin agus rud a rithin leom ná an tácht a bhí a buint le blea clia agus sais seasamh agus síalta chur am leo clia le gaelge nach mar mo bhaintear do bhaintear se agus daoin eile nach iad gur agus an riadach beidir agus ceoltairí chumá gur sin é ar maile sin é an baile mór atá gaine in éirin agus saolaíú chuid a gaineán ach go bhfuil gúil áithe sa bhaaltacht
0: well filleann an brodán ar a
1: se
0: ar a áit
1: ceart agat tá sé ráit in sin agat yeah.
0: Yeah. So, you know, tá mé chéipe bhí ba iontach misnúil an glún sin nár dismathirí mar tá mé chéipe nár higann tú má chuimhní méid go raibh na triblaí tarlú faoi ag an am agus go raibh mór chun in aghaidh na gaeilge agus in aghaidh na gaeil agus fríochailleachas ar siúil agus So, it's coming on pain for you, I guess, when you got this upper bedroom, or was, I got a sack, Somali more, the Moama, I guess, Gmech Majilar Schweige, I guess, Gmrani Tioring, Alice Grahach, Legendering, what is that? I guess,
1: In end out fi, agus so vi ahen agat ar an gaeltacht, agus ahen agat ar nádúr na gaeltachta, agus chua tú go inis meán.
0: Go inis meán, vi cúrsa trí vi, is docha nar vi me ísa dze, vi ma grifurcha, vi nula marín, marín nula agus marchin, imi rómán agus ietan mi ísa ar cúrsa trí vi, rada vi cúrsa gaelin, a chur siad ar fáil le a gohéteach cinál daltaí as chuí cheart an tír amachathe san gaalteach de cóí le chlán
1: Gaelings
0: go dtíirech
1: se
0: agus
1: ach inistom like tá rud mór duitse a bhí an nach
0: bhí sé mór méteach é mar nar smaoine tú ar an ís sin agus imeach le tain a mí cruú ar féin lum féin mé
1: ach bhí fidil faoi dascail
0: bhí well bhí fidil lum agus So, but so canal adventure more of you on. Sure. Like it's canal Arvalach, but canal.
1: It was a scoundry he bades or piece.
0: Oh, vi. Yeah. I guess, but Wignach near Castle and Clancha, Hannah and the Rogers, Clanny and Cannon, and Mylan Wood and Inish Mowen. I guess.
1: Shout out.
0: Huh?
1: Shout out.
0: Good year. So vi, you know, vi, just. Vi Mara Jerem sa bud chraile a rinne me hafa te me near van pas je kenna a dillar am aile an iishin
1: Sure
0: Chus e vaim gamor arm o hiv Agus o hinn an arida
1: Fechan dour an sail ish liil
0: Sha kinsa agus mi oan chinach like fama healer fad glacan dini lesh gur asan dua me shachas asan gahir me Agus tamalo hin stop me a gartu.
1: Yeah.
0: Mar tan cart acusan actually. Will is agat agus ba asan tu me on amshin a rai egisha dze.
1: Agus currentu shees cho bachter agus an shin currentu shees er tahir agus e tachter shu. Ach laurumid fi shin er ball. Yeah, we two kinds are Nadan
0: Jolie.
1: Nadan
0: Jolie. Well, can't an Ruddy Mori and the Mutsagus Vech Mahane, Agus Porik Roger, Agus Gang Agin Vech Muts Brugge Creeder, will take a temple there in the Muli in Inish Mahan, Agus can't an Ruddy Yinach Mutsagus Muts Vech Muts Kunal Suler, Nadrachi, St. Clychi, Maristocha Marnach Willen Hrincha. In Inish Mountain, in turn the Nyadrachi Fast and Clarchy. So it's a one is Fekalach, Will Sarkin Henachi Shagas, Shulach and Alaru. So Vachmut Kunal told me if we, you know, the Nyadrachi, you can see the father and Anacht Alo Chelag is on Chi Ra, on Chi Yinach on Smolach Gra, Yinach Shay Plastroller and Nyad Tivish Jay Will Sarkin, that is, come to fool our argus, you know.

0: Tá tú faoi bhain pí nua ibre fao láthair.
1: Tá, ié, tá mé cineál an chéad seirní leile tá rámanis ná an tam seo rábhlíon ahin na finíide chumé go dtíine críochan ífa le Colin McCann an scríbhneoir le grúpa d'ar bhainam Narrative Four ó mé gobar leo le cúpla bliain agus Chúmidir ar canál Chamchúrts himpel Israel agus himpel an bhrúch hír agus chúmidir a gail go Gaza freisin a gnám ach gur hárla Rudigan John a chíla gur an dara stúnti chuing ach ar eich am a chamid stel á hál agus chúmid just fúmid canál léargus dochreitse agus tugu Spáinu an áit chuing Dini a bhfuil a tár neolas agus chuirtíist an ar neolas mud írvúil an IDF agriacht ar bhainam Breaking the Silence so ír haidir í chuid Israel a gíntiach an írn inis fúi mar a tár rodí hál
0: ok
1: chúmi tresin a cuirtíig átilacus le Ramallah agus Nablus

0: Fáilte roimh tá sé bheith agéistecht le cuan an cheol tá mu an seosa spidéal tá mé ggólódar chuim bhí an numara. Teach mór ceil sibse chumá gachéon éis ceola, ne?
1: Se socha bhí ba cinál crossfáir bhí sa teach seanga idir an gheang hir aber damach daoine teach d'Amerika, Gaeilte go Connemara.
0: Ah, yeah.
1: Beidir go bhainach sé tharíthe lingin ó go London ó go Sasana.
0: Sure.
1: Bhí rá cinál socha nuair smaoine mar iad a bhí an líoch mar a bhí ag iad ná Joe Heaney, bhil tagad Joseph O'Haney agus mar deirt dad a se bainéin Elvis a bhí aige.
0: Sure.
1: Agus ag mwama an Elvis a bhí aige sin na Beethoven.
0: Sure, right.
1: So the canal tan tan
0: tan daigne sitach.
1: Oh yeah.
0: Yeah.
1: Ag vishas vishas. I mean, ni ran chavlin sidur and dal rod ach anerid. Vishan. Yeah.
0: Oh, shete go medish go ma abel to ta chele. Ta mulch ta mulfi le chele iad. Ag so Beethoven agus Joseph O'Haney. Anna Vascon, good old. Mar an gheena lumsach fresh and come ero, mar is ban seinach hainach mawar an piano, agus hainach a hahar siúd an piano fresh and, agus an piano chéana ta sin is agam sa Somalia. Beckstein, agus an sin, so vi dúil warig am mam sa chiol sin sa chiol orapach is toch, na, Peter, agus Garmanach, agus

0: chéchanna sin go bhfuil an tocras céna sin orthe, do bhfuil pían orthe béidir, nó go bhfuil siad agus minicíocht, sin an rud an focal a luas, sin an minicíocht, na minicíocht í sin go mímid a dhaile leis, agus
1: nortan... Ac nors mínig tú nortan an brón a gheist, abar ag Socrates in orthe cínt, sér dí innan an cynnal marvechan, cynnal an aerog, a bhíon ag an... Ag na fhorigintí rátis go múlach tintrach iad.
0: Se.
1: Is mar sin a bhíon an celtar.
0: Se.
1: Tá sin an an atáisí an lectrachas a hortichan talaf fúl sagat agus...
0: Agus an sin é alchemizing
1: iad. Gadírach, gadírach, sa skúile.
0: Ar nós na blues, nach a... Yeah. Sais an... Yeah.
1: I mean, ta cwmna agam hain, ac si cant an na hókaidí... Mór a Mahílson a sinim ag Socrates ma iadó a glúdín í rúrk apar 1906 na mar sin agus bein chéadúr dosach gur hainmi ag Socrates agus just an bhailín a chlisteal leis hain is tis a spás sin wala sagat an chui wala an farsinge fuime an
0: cúnas, yeah
1: agus so agus sin vi mei Ní bhain gur thug mé hain santa sco agus mé sinim a chiig mé na dí leis na daoine a tháinig thugam bhfuil agat agus gur siad san antóí leis bhfuil agat so sin iad na cineál breistintí so is dócha chuis sé sin gcionarm ó thíobh is dócha an sort ceúil an sort finicíocht a bhfuil laghaig am leis ná is dócha gur na hóráin vrónacha na fuin wall so is an chin is san más agus sa drimis sin atá an álacht gaminic agus go féil leat
0: sure. Agus an fírinne
1: gadírach well slín an fírinne
0: sure. Cad a hain is an laud?
1: Hain mé de éirin ní neos an cae hí. Beidio, sain siar sain mait an isé.
0: Dyn am isé.

Faltisteach go ceol go héir lomsa cíhí nó sé agus ceol bríomhar an na múil don gur is móach leis a sibh in sa lethireach ligatá machróin agus fá árán le clas chomagan ar an glár. Más a limneach a bhfuil i Del Fox agus Ronan ó Flaherty le chéile ar dúis is sa lárchathar na Galí dí cholaí is mó a thugtar a blianta a seint in dhéag san sa bhliain 2006 thugtar bailúchan an easamach agus fuig sin is tiomid le Martin Wins, Tadhg na Bonnet agus Andersons i Del Fox. Ronan O'Flaherty, agus Lena Gush, Brian McGrath, agus Michael McCaig.

Idel Fox, Ronan O'Flaherty, agus a gairde on Lugas Gabrasa na hannig vohas a vlein ghavile agus a sé, agus big rin elegan o van hrad na carach agan tamalín eir glór. Bus a vlein nidig a seach dao doa enim neach carn fríf chomortas aránichta an rachtis, dan na gyol toir agus dan gomadóir cailúil Sean o Rieda a vásig an vlein rimisid na carnui Rieda gandát a bruntar in sa fríf chomortas an na hen vlein o hin, agus si trasa ní vilain a vuig Den Giedwalter und Vlenu de Geschöchowinische Le Kurt Wallenau.

nó ina lumberjack sa lo agus is títhe ina cheoltóir agus ina bhailadóir. Willie Ringwet a bhí éir geoltóir sin. I Del Fox, Jackie Daly agus é sin tócha ón Lucas go Cords and Burls a ghailtigh i Del sa bhliain 2000 agus i dé. Is a gúnta éintrama a thugaigh deire le nár dros ceol in sna grantsa don gláir ceol go héir. Brendan Mulholland agus Stevie Dunley chéile agus seanisead the House of Hamill agus Sean's Reel. Go mbeadh dánt chéile ríist go dé sibh slán.

0: RTÉ, Radio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le an 8 FM, inis an cláir rí rá ar an na dí.

0: Esta.
1: Dir.
0: Was ich echt dachte.

amano agus caravan seo ar rírá ar orna G bhí amano a measc na ceoltóirí intacha chur cearlan ar fáilúin nuair siúil dúin do chlór ar linne an scéim go ceoltóirí agus bannaí agus nua scríbhnóirí óga agus nua na gaeilge agus choimsirthe trí gaeilge rinne si sa sin scríbhnóireachta speisialta mariaal ar an gruathocht a hagan ón anam ón golan agus ón chré bhí si

Remy Wolf, agus soup an seo ar rira ar orna dí raibh sin bhí fires tú de Grace Ives agus Day One le Bonnivere, Dijon agus Flock of Dimes. Tá an teach mór ag deireadh na huaire inis cúpla céanna le brú isteach áfach le Khaki Kid, Fred Again agus an céanna le Ariana Grande.

You can be wild and crazy.

Come closer.

Tránúna d'Airdín ar ATT agus chuninis rá agam o Juan Moreno bint on Stress Out EP d'Irche sé ar Defora tugan sé Lead My Mind ar sé Cianúr o Vexico

Cultúrí ag súla le clos ar EP úr ar COD tú a cú ár a bhig ar fáil an dir seachna se. Agus ríis leitecha agus leitecha agus ifrecha mar headler an EP. Marcin Cordig, Axel Blanc agus Arthur Pringle le Devil's Whip. Sinéan rá chulís díroch an sanagus. Má bhfuil gáil le tucha an sa ar an glóir an ochtach sara gúlís an rásan bhí the Analog Cops len le AFT a hasan de

0: beter míle luchlasíisteach sa tír beidir trí víle cuairúir agus mar sin é. Tá dúláán sinachta ús tá se ba go leorúir daoine be goúir deisina í just a bheith ránfáirteach gunna bheith ní gáhuiúta bheith ráfáirteach an agus mar sin Tá cinn go go leorú daoine a tíir seo a mííon a ghlacapáirt ús sna lehétí hanhain. Tá sam ní beagbáir na cúgéile tá sam bh luú me cai na mát agus Tuisgurt chana mar an cuiil úrúin sin hánab, tá go leorú daoine bhfuil tá siú tá fiing ar hacap.
1: Agus na himimeachtaí sin a bheits bon háló nach níiste a gaheadú bhharda bheith sin sin nó bheith.
0: Ní ha ní bútnar hálasú bú sepa túchanúsfach tú caiintir conirí sléve agus fach tú caiintir ruíocht ar a móthór freisin fach chuideá sin ceceor bheitá sú leis mar tú sus gotíí leharán ancinál an ruúin. Sóhesúil gomach chuideró sa gaiir agus chuideileró agus chuideileró aber tíh mó sin freisin tá se a chu rí tá sé tá neartáidir seo agus sin lehí a legan amach agus pe spé Siúil feicem martá bhs tandála spáir sin teo haine, bhd a nílan agus tá domaí mar déir roionn háhéin agus só tá se seanna héon fistrochanna haon chuí mé sé brennú.
1: Agus ar comórta a hesan bhd mín seaachtain é bonna méú.
0: Bhín se chopla seaachtain ar bon, bhín se chopla seaachtain ar bonní agus mar bhí se bhs inisú tíochtta se is gotí just le goirí an sin san idal agus an sin in só mar déirma ige gláúún sin bhí an anrá úsá mar derrma ar bailín bhús a bhí an anna ógurt go bí gaiile an chéad stopile sú san.
1: Agus sóí gur rud mór sa vectúr aidirnáisiúnta go gaiile go médíos lota le gomórta sa behéide idir go se fa sin bhhaú séiad an heanar a bhí.
0: Ní cuioinechlumm go bailach go rá ag sin tácht na níor dúarm a bhí cai maiocht ará sin be freigur gá
1: sin gaihe. Agus mar sin beistóí lochtarras sóideachta sin beanúcha cíide ach mar me bei Iva. Íhan na caiach agus íhanna an chundé lu agus bé de sé líinetóí rud a beú á se be take adíh be bheith fellú nach le súlóidí agus lehirúíocht. Beiide se iad chun cíine mé, agus beidir se be bheith caiint lipse le ceiste chur meach na háisina sin fellúnach.
0: Se go tíhan agus fó feú feú na conir a bhín si a gúsáid an tíh se tíí a freisin, mu tugann séad anán fudfád ús díhir na héan ús níl just níl béidir nach chuil feáir gomininic ach tugann ús lehétí tugann se anan fechalacht hrógus mar sin ó se spéisiúil agus ní am gúil mór an áitichaí níos fellúnaíán lena lehéid freisin agus
1: só. Má na ggó leart tá neúma le cear go leolas man siad gad súbóid dú cailéchaí le ru go bhé si dtamachtaíh se acha beltainna fi fiché hochtta sin
0: déúsáchaintna
1: sé agus híile gúte míle blion óhile a ní bheith
0: seháil ní fáda mar sinna nula cúlas a bhíil.
1: Cáile bhharchaléit tá me buchaid tar a cíile tú gar ví tú gar anla fresin sal nímotú.
0: Ó se táhé a chuna carachta gaiile bit muid tá móid fógurt bhfuil tre fógraí hána héins tú mar sé a fecha le me nucht an háte tá muid garcú Panel léirichas le go sohí efigi léirichas atá lífas an éilge, be chu an panel ní just postháin ach is postní bheits á líana go réidir chéile agla bh éige, agus mar sin sé níród uthúla tá seo a chepa goúla gur tháinig an chuúil chundé hanig siad ruúinn sin, bhí si ráúgad teta thugain tá an ggur chopla cean ganna tá má higad me gartí tá chopla cean gan gona cúlaátilm le lé freisin den rud céna tá go leorúir de na dáán agus tá idir rií tá fágal scoile agus fágal allscoile. Só chuní súlaach lei sin bhhaine bhhála go intainna bheith spéisi le lehéad acu.
1: Agus ati bhe wul dheis fosteachta ardu nach rintach an rudda a warkas. A piada, dheile ta bai buichu ta siachta steach go dímud e maidin agus lauklu fwy chúrsi lúkla siachta agus nandu na feita mún teini. Gwale troina lindu shu warkas dahi.
0: Well, if man the runners a gamach agus gomit siis gomit a trainer heis a chlorid ar bihil.
1: Dheile ta warkas, Marcus, o kodol yn sin efeikioch gailge chóilge chárach na gailive. Tacht dat een chanus wisse chat doch rui geestig le hene geen chucht skeel fina heid bij me gewe rob ergus is te gerus de hasen skramaats is te zegtig chun gerus de gein eid maidin ach wie me lortle mark so kon doen is voor gursi loik la zegt chun second deal ook nach van de schon sport so hij welig maar in chanachen look of moet lortle locht rugby no geld tacht ergus klofi mor het zegt akab zegt niet akab ik zeg on te Ach, ta siad, ta gael bydd siabag fwyl ahoed na himlio di, ceg am eisiad edrych eisiau ffaith na himr de Saharan mar gwyl ochaid lebeac ab hyd edrych gynnael ar y sifil, gysda chi'n ti bwtler sy'n studio hyd maed. Ceg am ti chi'n?
2: Ma gael iorg yma hyd.
1: Fi mae ddoen sy'n ysgrifennu himlio di, gos edrych ta gael bydd siabag o'n rwgbi gos o'n treinol effe hant afra agos ta osto hwy, ach ta ochaid ies liac hi maach de Saharan agos ffwydion etiach yn olas bastron gwecau siad ŵlan siapau wyd yn y gweltach dos hwy.
2: Oh God! War is all now in Kerala. All is law more America. Tan so to shake the desk. Try hold gor fuchsid and law shall hear. That go say a shetan that tav fair all the master. Patrick McDonough, then I'm there. Patrick Parridge, the clean should there direct us look as a touring a winter. Oh, who's I guess? To make up a great yard or go to Gargamach and Crosswater and China. Who's the touring and China? Guess them. Vishesh, it's in the Kaiser of Sean Brown. I thought a banished year. The wooden soldier. I guess Rachel should the Hale. For in the Hill and Oil. I guess Annoy and Bert. Tá dinta ná go mé for an seanga go anú nach go sin an bblion tehagan. So is bailach de sé ag an amseach an bblion chomá imráí háint le chéile agus tinan siad ag sead a líon siad an banding seoir agus chuintse sin go leor le fuin agus nuair atá is ag leads óga gúil thoras amach rób tá siad a smuoinú ar a chraic agus siad a rá ó bhilem sa le pártach sa rúin. So is bailach le imráí a bhealach staach agus a réontach níos tá réont imráí hána héin a bhí gimart leis an irin faoís agus i gimart leis a scoil tá siad heis rá gúte de gira hachta ráisiú san cléif imart in dhívri seo imráí nach rá pártach an nora so bústa bíse de tóigal leis agus bíse de cúr leis agus ar nói fágur go ráir a go mála hob an nora chamá fór an seanga tá sé réontach gúil an sím sin á
1: agus mar dúch mú gaminí cána stóhí bhí níos mú cleachta ní chúrsaí chomú lúch leas gael agus bhí an nasc sinán edd fór ní beidd mar siad a chiahú rúa iad nú mihaab deanach nú cárd nú lítsi bóid gwyd so mú í tarasúg siad a wast a nuhúkoch beidd fóidun as bast a nú as London beidd an all agus bar sin tá sa gandé skúl lochta rugby a tein an anna ianna ach hálóin sin ish chabahá coid keis tarum tiarin gura asas na stóhí stúch
2: Well, it's a new song, it's a free fee, the record's locked, so Bishop Beginning is likely hearing an arrangement on the lads. Bishop Simon in Kate, Clippert's Echo, because Kechen Nimin Cheshin, but Beginning is no match on the TV1 and TV, so came out to a Krichni and Clippert's in the mall with Chance Molly in it, to make up a measure called Piece of Soft Father. Actually, Tommy de Braher, Arnoy, lads all go real team flooring. Bishishin Gran or Chama would say that Agus Monchit and Jesh to McKean to come measure the Mohar Eric Lee Han, Agus Commission, the non real team for their lads at Tabez or Hor Tromlo. Ach, Tachter Ashik, the Hest, Ta League Akaba All and Shin Strathaton, Major League Rugby Lincha there, Agus is for in the profession to Ton, Garam Ulagus, Agus Fonchit. Gleach an ír imrori nu imrori atá it was a ptachgad í beidr dera a seal o híven rugby de a gola nunan agus ta gleach ír imrori international to bali o nu eilin agus o sasn agus oitach í marxin agus as o eir agus chumala sin piukin chitzu stíni óga nach beidir as na hacadamh nach bhfuil go a fáil conrinn seo agus imin se den nuan sin. So tá an cluifh a fás agus a forbertáil an sin ar ná dimar éire in All Blacks fi róháil an agus sin tá sé de trí

Tadir a shacht na mór omana amach rúin agus clufi lechianas sínter na héirin ar siúl agus bémúid a barcan chróca ar an saran gan clufi idir gaile agus corca. Cunni mú túl ar chúrsí comógachta i gian áras níos lúche sa lá chamá áit i mé portláirigi le ciel chunne a máta carú cianas na héirin. I bel na mán, bein sgéil is dyrna iain ón clufi dí chálíhe idir dúnangál agus portláirigi agus bémúid a drálí chamá gan clufi carú cianas idir kíri agus condé na mí. Tóca mú brise ón sport go nócht an lé ach bei sport san tróna ar an éir héis na nóachta le trochtar a bhú ar an glufa ceú ceannis a gríomh hintar na mán idir bloc lia agus corca. Tá sport ar RTA Radio na Gaeltachta.

0: Tala grahach amach rún ar an dúnach agus múd i dírú ar chúrsí omana, pel na maan agus ar grahain na glob. Bémad ar fórcnýf conlut ar an drohed nú go chlifi canis minnúr pel na héirin áti mé corca le tírón. Bémad a bórcan chróca chumá gan dara chlifi le canis sa gríf hínsir omana idra condén chláir agus limrach. Agus bémad a dúam gan chlifi carú canis a gríf hínsir na maan idra gaile agus mújó. Níon am a dámar da grahi átúla a chyrid agus bémwyd a stádzan fyr sí gan chlyffe canis go rín i cair bí go hra pelet na gailive a dyn líf parc an áhri agus ora mor mewri. I gyrri bén sgeil is dyrn i ein o na chlyffi sraha a dyrn dangan agus semrog an nedín agus fan hyn a llawna agus an ghaeltacht. Agus a hua an nŵn ngal bémwyd ar an machar a gachlan gan chlyffe sraha a dyr gwydoor agus cilchara. Sian sport an lei ar an dúnach na coligia.
1: The track clarchy showed we all a thriller called Ronan's Alone at Glaushehan. Ten met Huckles a Gartlin RTE reading a girl tachta. La Blasha all go hoods gonna meet any a creelo as a studio a Viga radio a Fenamlianta a Gushlanawara a Gunda we all. Clusher PC Simulu Kainse a Runyamunsa we all, Lisha Griltur Sean O'Haley Nachmiren. Shinan Clar showed we all, called Ronan's Alone at Glaushehan. Lumsa Evelyn Zwarish.
2: Tosha Karawishanui, Statu Geishtichle, Engineer.
3: Ira in Taras Jasson was a guy.
4: Well, so this is very in a shagato no halibe, I guess, cool it tanam shivya to kiko mu yoi.
3: Shinadi Magalera Kajak Tungri on the gun anyway, and Tamil Maro Ginish.
4: Well, that's all I was going to do, but she's wild, and she's still
3: one. Well, Matur Mugatricha.
5: Tasha Gunion, I mean, Dini Gerolan, like Nuclei Olympica, new really again, Clehe, Agaha, Collier Tvat, Laha, Rolan. Ach, I hang a shah really lumps of tiny ones as a sports, goody, may my Sigalosh, the really.
6: Tá gaeilte chraharin tá sé a bora agus tá dochan cín i gáin na gúnaí agus tá tá dráman an díirseach ar son na gaeilge ar a chraharin.
7: Más tá mai bíoch cunha mérum. Naast hem een andere leon, ik is Marta Tuviel. Smaal hem heen een gladig, smaal hem heen een arge. Ik is een portoch, ach, nier hangen veer jevlo. Ach, nier hangen gober de talen.
8: Mijn heen weer uit terug te doen, en de bodje boor, ik is een leer wat je aan. Ik is een goeie, en mij ben ik toe goeie feire, maar reiter ben ik goeie feire, kijk hem in een goeie. Ik is kijk een zakstoon geld, dus wie zijn jullie hier rive, kijk maar een goeie heer.
9: Agus vi stoin us with owner of vi slow more on agus stoi buchas gan chosha tulin chan chosha mod couldn't she rossi ma her shul of lean agus gan chadan er gan humrari agus gan chosha lar agus gan chid khul khuna khin
10: Ede de junior a shaga fover pe mo de kunya sul et imhti agus okadi galtacht na galive u yo agus na mi de fence atul mas ai wid wid hidiat lawt mo de fuhob play mo de kursi sport agus ardu pe nyart kyolai sniva khasad kedade ve khain Nu kan jag inte veta hur mycket. Sen är det senior, och långt hinne, karvosen ny, och det karvosen det.
11: Tack för att du lyssnade på RTE Radio Nagoya.
1: Tás be géis a chlasco an Jardín gan chréile ar RT Radio na Gaeltachta, agus éis muid in isteach an glár bár scéalta. Chréile an clár se hana, ní féidir tangúlí an leis a glár fí láhaid, cuid is a cosasart agus ní léfa de hachtaracht.
12: We're gaid fáilte o chuai in nesca studio garibaga agus an clár bár scéalta lomsa Michelle Nicriana.